0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där. Let's go.

0: och du lyssnar på Extrem Morgon med Alva och Sabina.
1: Hej!
0: God morgon!
1: God morgon!
0: Extrem. Tidus är borta, Alma är borta, så nu är det jag och Sabina som är här och har lite föräldrafritt.
2: Och ni får lite special treat, för det här händer inte så ofta. Det är ganska sällan du och jag i den här studion.
0: Verkligen. Så häng med mig och Sabina, vi är här ända fram till klockan 11.

0: Look at my life, det här med Gracie Abrams.
1: Yle Extrem.
0: Jag fick riktigt, jag måste liksom channel den här radiorösten nu igen.
2: Vad är din icke-radioröst?
0: Jag vet inte, jag talar precis likadant i mitt vanliga liv som jag pratar på radio.
2: Fast jag har märkt liksom att du har du har ett sätt som du talar när du är i radio ensam. Och det är liksom, det är annorlunda vad det är i riktiga livet. Och det är inte dåligt, men det är bara det att du har liksom en sån här cadence som är sådär pappa, pappa, pappa, pappa. Det är jätte alltså, behagligt att lyssna på.
0: För riktigt.
2: Ja.
0: Jag har aldrig någonsin fått den här feedbacken för, men det är superroligt att du har liksom tänkt på det.
2: Jag lyssnar på dig och jag tänker på dig ofta.
0: Tänk det. Det är alltså jag, Alva och Sabina som är här. Det kom in redan ett meddelande i Arena-chatten. God fredagsmorgon, Alva och Ines.
2: So close.
0: Ja, so close. Men jag kan förstå ändå att man blandar på dig och Ines.
2: Ja, och jag tror att det finns jättemycket alltså, blonda människor här på Extrem. Vi alla är bara samma människa och det är helt fine. Och jag tänker inte vara sådär, hur kan ni inte komma ihåg vem jag är? Blond nummer 5. Vi är alla samma.
0: Men Sabina, du är ju nog lite speciell ändå. Alltså, vad ska man säga om dig sådär? Det kan ju vara folk som aldrig har lyssnat på dig tidigare.
2: Att vad ska man säga om mig?
0: Ja.
2: Att vad är liksom en sak som man kan säga för att veta vem jag är?
0: Ja.
2: Ooh, det där är...
0: Det är deep.
2: Det är thinker.
0: Det är deep. Jag tror att du måste kanske tänka på saken.
2: Ja. Man kan känna igen mig från det att min röst är hes.
0: Bra.
2: Ja.
0: Det är sexigt.
2: Och jag har lätt att skratta med dig.
0: Perfekt. I knew it, I knew you. Det här med Taylor Swift.

0: Jojo och det här med Taylor Swift. Och du lyssnar på Extrem morgon med mig, Alva och Sabina. God morgon.
1: God morgon.
0: Sabina, vad ska vi göra idag?
1: Jag vet inte. Alltså, vi kommer ju att tillbringa hela den här morgonen tillsammans. Och vi får jättesällan göra det. Liksom, nu för tiden känns det som.
0: Mm.
1: Fast vi är kompisar utanför radion. Och liksom... Sådär, så du jobbar ju inte mer här.
0: Nej, och det är inte heller sådär som att jag ringer till dig och är sådär, Sabina, vill du spendera 4 timmar imorgon morgon med mig?
1: Nej, men jag skulle säga ja, du skulle fråga det. Alltså, just ask the question.
0: Du skulle ju inte, för du har ju ett jobb. Det är just det som är problemet.
1: Ja, jo, far. Men så här, jag kan också så här, jag kan erbjuda dig en kväll. På 4 timmar.
0: Okej, tack. Jag tar emot det.
1: Mm.
0: Men det som vi ska göra bland annat så är att vi ska få 2 gamla bekanta hit på besök idag.
1: Mm.
0: Efter 9 så kommer Malin och Issa hit för att de har releasat en podcast.
1: Jag har väntat på den här podcasten.
0: Jag också. Vet du, jag har varit och refresha arenan för att se att har den kommit ut idag. Eller idag. Yep. Kom igen.
1: Come on, gotta be one of these days. Alltså, jag tycker att de är jätteroliga. De har alltid varit jätteroliga ihop och jag har saknat dem tillsammans.
0: Mm. De är alltså 2 tidigare programledare härifrån kanalen och de har släppt en podcast som heter Allt är sant och den handlar alltså om kändisskvaller och populärkultur.
1: 2 saker som jag älskar. Mer än livet själv.
0: Det är faktiskt sant. Det var ju en av de första sakerna som faktiskt förenar mig och Sabina för att vi konstaterar båda att kanske inte vi vet så mycket, men vi vill åtminstone lära oss om de här sakerna.
1: Jag skulle kunna säga ändå att jag
0: vet ganska
1: vet
0: mycket.
1: Mycket för att jag kan inte sluta engagera mig. Men att det kändes som att när den här podden liksom releasade, eller när det kom ut så här att den här podden kommer att liksom nu göras av Malin och Issa, så var jag så att det här är alltså den här gjord för mig. Så att, det här är specially catered till just mina behov.
0: Det där är ju den bästa känslan som man kan få när man ser att det har kommit ut något innehåll som är liksom verkligen skräddarsytt enligt ens behov.
1: I love it.
0: Jag måste också berätta om ett annat innehåll som har kommit ut som jag har sett nyligen som är skräddarsytt till både ditt behov men också våra lyssnares. Det här är alltså en skandal som hände för några år sedan och nu har det kommit ut en dokumentär om det.
1: Va?
0: Direkt efter Loser av Tame Impala.

0: Loser, det här av Tim Impala. Och du lyssnar på Extrem Morgon med mig, Alva och Sabina.
1: God morgon.
0: Vi sa här just att vi kommer få Malin Enqvist och Isabel Grönros på besök hit ungefär 9:00 PM. För att promota sin nya podcast. Jag såg nu att senaste avsnittet, eller första avsnittet någonsin, har kommit ut nu.
1: Äntligen.
0: Så in och lyssna på Allt är sant på Yle Arenan. Och på tal om kändisskvallet, så jag sa här till Sabina att jag har en sak som relaterar till det här, som jag har känt att jag måste få prata med dig om. Och jag vill även att du som lyssnar just nu, om du har sett den här dokumentären som jag kommer att prata om, skick in på 044-2800-180. För typ en vecka sedan så gav Netflix ut en serie som heter Reagan Breaking Badly.
1: Varför? Alltså, Netflix, de skjuter högt och lågt med sina namn.
0: Jag vet. Det här är då en serie som är gjord av, det finns liksom flera avsnitt av en serie som heter Untold, och ett handlar då om Reagan. Och ifall att det här inte ringer klockor för dig, så handlar det alltså om Rachel Gunn, som var en OS-deltagare för några år sedan i Frankrike. Två år sedan.
1: Jag minns
0: mer
1: det.
0: Specifikt. Så har de introducerat breakdancing som genre i OS. Och den som utvaldes för att representera Australien var Reagan, Rachel Gunn. Och det här blev liksom en viral sensation, därför för att hon var väldigt dålig på att dans.
1: Alltså hennes, jag vet ju inte om hon är actually bra på att dansa, men hennes själva liksom koreografi var helt ass. Men det var liksom, det som jag kommer ihåg jätte tydligt är att hon hoppar omkring som en kanin.
0: Nej, som en känguru.
1: Aj, såklart!
0: Och det är det här som den här hela dokumentären handlar om, för att inblicken som man själv fick och liksom den här, det här efterskalvet, så handlar ju bara om att hur kan en person som inte kan breakdance få representera ett land i OS i breakdancing. Och det här handlar den här dokumentären om. De har liksom intervjuat så här australiensiska breaking communityn, och de är ju också minst sagt kritiska till varför det var just Rachel Gunn som blev skickad då för att representera Australien.
1: Så de hatar henne?
0: Alltså jag vill inte spoil för mycket, men att det var nog en ögonöppnare till si att det här handlar inte bara om att hon har blivit alltså hatad online, och att människor har varit liksom eller det har de också, alltså varit onödigt elaka mot henne.
1: Ja.
0: Utan det här handlar också om liksom på riktigt ett felaktigt beslut att skicka någon till OS som inte är kvalificerad.
1: Nej. Och det var ju det som alla undrar, liksom var jätte så här confused över, att varför har de skickat henne liksom av alla? Var det inte också så att de, när, efter att de hade introducerat breakdance för första gången, så efter det året så var de sådär, vi kommer in mer att ha breakdance.
0: Det var precis så. Och det ironiska är att när man kollade på hennes motstånd i OS, så de alla andra var ju helt otroliga.
1: Sen hade
0: vi då en person som alltså hade ungefär samma, det där är en grov överdrift, jag tänkte säga att hade samma skillnivå som jag skulle ha om jag skulle få breakdance. För det är inte helt sant ändå. Alltså grejen, och som lyfts upp mycket i den här dokumentären, är att hon har liksom en väldigt så här artistisk stil av breakdancing, som hon själv vill kalla det. De här andra människorna som jobbar inom breaking communityn så sa att de förstår inte sig på den. Men just när hon gjorde den här känguru-posen, så det var liksom i slutet av turneringen, hon hade ingenting att förlora. Det var hennes tredje battle. Hon var sådär att jag kommer åka ut, jag har inte fått ett enda poäng. Nu tänker jag bara go crazy with it. Och därför så körde hon kängurun, hon körde sprinklern, hon körde någon slags simning. Allt det här skulle då representera Australien. Det var det som var grejen.
1: För hon i det kändes så krälade hon på golvet, och jag var sådär, det här är en orm. Det här är en orm. Alltså, jag kan respektera det, att hon var sådär, jag har inga att förlora här, nu tänker jag bara göra någonting.
0: Visst, det var någon som sa också i slutet på den här dokumentären att du vet att jättemycket great artists har inte liksom varit uppskattade under deras tid, utan det är först i efterhand som man fattar. Kanske Reagan är en av dem.

0: Danseteria av Madonna. Vi sitter och pratar om breakdansaren Raygun som var med i olympiska spelen, heter det så?
1: Ja.
0: Hon var med i OS 2024 och representerade Australien då i breakdance. Och efter det här så blev det ett viralt fenomen. Jag kommer ihåg att vi har suttit och skrattat åt det här också på jobbet. Mm. Och helt säkert varit del av den här mega hatstormen som Rachel fick online efter att ha gjort ett ganska dåligt framträdande på OS.
1: Ja, alltså hat är ju ett starkt ord. För att, men det finns människor som när de ogillar någonting så går de direkt till alltså mordhot.
0: Ja.
1: Och det är sjukt.
0: Vad dricker du för att göra den kopplingen i din hjärna? Som att, vad är det för vatten du dricker?
1: Jag vet inte. Vi talade faktiskt om det här helt nyligen med min kamerin om hur Rebecca Black fick så mycket, alltså hon släppte alltså en låt som 13-åring och fick mordhot för det.
0: Men det var ju också, alltså jag säger inte att hon förtjänade
1: men
0: inte på något sätt.
1: Men
0: jag skulle bara säga att det var ju också därför för att hennes föräldrar var ju, alltså hon var ju ett nepobarn, så jag tror att det var jättemycket liksom avundsjuka där också.
1: Ja.
0: Månne inte det här går faktiskt att jämföra med den här hatstormen som Rebecca Black fick, det här Raygun-caset. För att här var det också så att folk började liksom genast prata om att det är riggat. Att det är, för att hennes, Raygun's man är också breakdansare.
1: Ja.
0: Och det var han som har tränat henne och det började gå massa rykten om att han har också liksom utsett vem som ska representera Australien och att det är han som har gjort något så här elaborate scheme för att skicka henne till OS.
1: Ja.
0: Men alltså, sist och slutligen i den här dokumentären så framkommer det att det var helt rätt och slett så att hon vann och fick fara att representera Australien.
1: Vem tävlar hon emot?
0: Jag vet inte, men alltså breaking communityn i Australien kanske bara inte är så stor.
1: Men det alltså, kan jag inte tänka mig. Det låter också sådär som att alltså, no, fair and square, liksom, att hon var bäst och så hoppar hon där på scenen och alla är sådär, this is what we're sending.
0: Men det som är roligt är att Rachel Gunn är på riktigt en jätteintressant människa. Alltså hon har en PhD, hon är doktor.
1: Ja.
0: Och sen så liksom, hennes föräldrar var sådär att första gången vi såg henne breakdance och så började de gasp, alltså gapskratt. Och så var det bara sådär att vi kunde inte förstå att vad gör hon på golvet?
1: Hon har krälat since she was three. Hon vet inte vad. Det gör man ju före man går. Så hon bara slutar aldrig. Hon slutar aldrig kräla.
0: Det kunde vara att det var så.
1: Och då var sådär, men hon breakdance.
0: Men det är det här som är så fascinerande med den här dokumentären. Den heter alltså Raygun Breaking Badly. Och de intervjuar en massa av hennes liksom, kompisar och så här. Alltså människor i hennes omgivning. Och alla verkar unanimously vara av åsikten att vad fan är det som händer här? Liksom att,
1: på det sättet, att varför skickade de henne eller varför gjorde hon som hon gjorde?
0: Båda två. Men tänk att till och med dina egna föräldrar så där, vi är jättestolta att vårt barn kom till OS, men hon har ju som inte kvalifikationerna för.
1: Och ingen talang.
0: Hemskt.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Låten Requiem av Youngblood. Det kommer in meddelanden på arenan. Gå in dit, sök upp Extremmorgon, så kan du chatta med mig och Sabina. Annars kan du också höra av dig på WhatsApp-numret 044-7800-180. Till exempel så kommer här in ett meddelande. Kommer ni att ha fredagslåtar idag? Klart som fan.
1: Det är klart.
0: Det är självfallet. Och förstås ska vi också göra en namnsdagsvisa. Vi kanske glömde lite bort det, men det är på väg.
1: Jag har varit en One Directioner. Så jag är jätte insatt i allt som händer i alla de killarnas liv.
0: Och ännu också?
1: Ännu också, ja. Liksom sådär, okej, okay, jätteinsatt kanske lite att dra ett taj i, för att jag vet ju, vissa de har blivit jätteprivata. Mm. Att de liksom vill inte mera vara framme så jättemycket.
0: En av dem har ju gått bort också.
1: Ja, ja, tyvärr. Men den som har varit framme kanske mest är ju Harry.
0: Absolut.
1: Harry Styles. Och du har ju varit på hans kejka.
0: Ja, och jag vet inte om det är hit du är på väg, Sabina. Men handlar det om att han satt upp någonting kryptiskt?
1: Ja, ja. Jag har det på svart och vitt här.
0: Berätta.
1: Han skickade alltså ut då ett mail till sina fans. Vilket också, det är så här corporate av honom. Dear community.
0: Nice.
1: Att han tänker liksom, han skriver i det här mailet att liksom tack för allting i princip.
0: Va?
1: Men att, ja, och sen han sådär att tack, det här var jätte liksom sådär en jättefin tour, den här som han har, som heter Together Together.
0: Mm-hmm.
1: Hon har då varit i jättemånga olika länder och haft liksom massa kejkor.
0: Bland annat i Amsterdam där jag var.
1: Exakt. Och så säger han då att han tänker lägga till några nya konserter i 2027.
0: Mm.
1: Och sen avslutar han med att vara sådär att jag vet inte vad som kommer att komma näst i mitt liv, men tack för allt i princip.
0: Oj.
1: Och alla fans är bara sådär, han ska sluta.
0: Ja, alltså de hoppar direkt till den slutsatsen.
1: Ja, för han säger inte att han ska sluta, men han är sådär att han har varit en artist och liksom sen han var 16 år gammal och han har aldrig vetat något annat liv än det här.
0: Det är sant.
1: Och det är helt sjukt också.
0: Men ifall att det faktiskt, vi kan leka med tanken nu, jag tror inte att han kommer slut, men vi leker med tanken. I så fall, det är ju helt otroligt viktigt att man går och lyssnar på Harry Styles nu då.
1: Exakt, men vet du vad, därför också tänker jag sådär att är det ett sätt att sälja?
0: Absolut, biljetter? Jag tror det.
1: Och för han är också jättebra på att göra det så att det låter som att han liksom, han är bara jätte sådär humble, bara sådär tack för allting, att ja, det här var kanske det sista, vet du, det här sista ni ser av mig, och sådär, sådär vi måste köpa biljetter nu. Han behöver inte göra det, för han är ju jättepopulär utan det också.
0: Det är det jag tänker, att Harry Styles känns som en person som är ändå känd för att ha liksom ett gott hjärta och sådär. På något sätt, det känns liksom inte som att han skulle bait sina fans till att försöka sälja mer biljetter.
1: Nej, därför just så är jag sådär att han kommer att sluta. Att han, det här liksom, eller att han kommer i alla fall att ta en så här en paus. Han hade ju en 5 år lång paus före den här, här albumen som han nu släppte.
0: Sant.
1: Då han liksom helt släppte musiken. Han började springa maraton och liksom levde sitt bästa liv i typ Berlin och sånt här. Och han var också då inte alls sådär framme. Så och det här att han kom liksom efter 5 år tillbaka och haft en sån här banger of a tour och liksom släppte det albumet som också var liksom framgångsrikt. Så det skulle kunna också vara hans sådär, vet du, last hurrah. Och att han är sådär att nu, tack för det här. Vet du, sådär.
0: Oh, du får jag ville inte bara säga sådär.
1: Ja, men, ja, eller vad?
0: Men jag blir riktigt, för grejen var att innan han satt ut det här senaste albumet på någonting okej, okay, Disco Occasionally, Kiss All The Time,
1: yes.
0: Disco Occasionally heter det, så minns jag att jag och Sabina var faktiskt i Basto den där dagen. Så berättade du till mig att jo, nu har liksom Harry Styles satt ut någonting kryptiskt och att fansen tror att han kommer släppa musik.
1: Ja.
0: Och så var jag bara sådär, vet du, OK typ.
1: Ja.
0: Jag kunde som inte tro att det var sant. Och nästa fucking dag, tro på fan att han lägger ut att nu kommer hans nästa album.
1: Vi är lite synsk när det kommer till Harry Styles.
0: Ja, fansen brukar ha rätt.
1: Mm-hmm.

0: kommer här av Victor Lexell och Molly Sandén. Du lyssnar på Extrem morgon med Alva och Sabina. God morgon.
1: God morgon.
0: Skicka in ditt meddelande ifall att du vill höra av dig med lite fredagsfiles på 044-2800-180. Jag och Sabina har varit inne den här första timmen, surprise, surprise, på kändiskvallen.
1: Mm. Kan inte hjälpa det.
0: Nej, jag vet. Och vet du vad? Jag tror det är bra att vi får ut det ur systemet nu.
1: Ja.
0: Så sen kan vi prata om andra saker kommande 3 timmar.
1: Nej, men det gör vi ju inte, för sen kommer vi efter 9 har vi Malin och Issa här som kommer berätta om deras skvallarpodd.
0: Jo, jag vet. Så det blir mycket sånt idag.
1: We can't hide, we can't run och jag är okej med det.
0: Igår innan jag skulle gå och sova så såg jag att Jennifer Lawrence hade satt upp ett Instagram-inlägg typ 3 timmar innan jag gick och sova. Mm-hmm. Och det här Instagram-inlägget, jag ska se om jag kan spela det för er. Det låter så här.
2: Oh yeah, I'm giving it a shot. And if anyone says anything negative, I will quit.
0: Så basically är det här en video där hon bara är sådär att okej, okay, jag har laddat ner Instagram nu.
1: Ja.
0: Ifall att ni är elak mot mig så kommer jag radera mitt konto genast.
1: Ganska mamma av henne.
0: Visst är det?
1: Testa mig.
0: Faktiskt.
1: You don't want me to come over there. Alltså, det var liksom bara en video av henne.
0: Det är bara hon och det är en fin video. Vet du, hon ligger i sängen typ osminkad. Och så är hon ser ut som att hon just har vaknat, laddat ner Instagram. Och det första hon gör är bara sådär, okej, okay, let's set the record straight. Att liksom, nu säger jag att det här är min grundregel på min Instagram-kanal.
1: Ja.
0: Och ifall att någon disrespektar den här så är ni fucking out. Or actually, I'm out.
1: Ja.
0: Ännu värre.

0: Rain är det här av Dagny. Och klockan är 7:46, kvart före åtta. Klockan åtta så ska vi få nyheter här av Anna. Men före det så måste vi ta oss an det som vi borde ha gjort tidigare idag. Mm. Ifall att vi skulle följa det schema som Alma och Titus, det originalmorgongänget, brukar ha. Mm. Och det är ju då namnsdagsvisan.
1: Som vi ska skriva from scratch.
0: Ja. Ja. Och namnsdagar i Finland idag, vi har Ale, Alexandra, Alexanteri, Ale, Herko, Herman, Hermanni, Alec, Sandra, Alex. Jag tror att det var alla.
1: Ja, ja. Det är på tok för många att ha igen som låt. Eller det skulle vara låten att bara räkna upp
0: Alec, dem där. Alec, Alexandra, Alexandra och Sandra. Varför har inte
1: hej!
0: Vi kan göra så också.
1: Alltså, men du ska bara fortsätta nu.
0: Ja, fan. Jag ska bara kunna leverera on the fucking spot.
1: Då skulle jag ha haft det överstökat.
0: Nej, men jag tror att vi kör på Sandra.
1: Okej. Okay.
0: För det är väl kanske ändå när, eller är inte lättast att rimma på.
1: Jo, och det är kort och gott.
0: Precis.
1: Och alla som har någonting med liksom namnet Sandra i sig, som Alexandra eller kanske Alexandra är. Man kan lite så här tolka det som att det är alla de där namnena.
0: Ja.
1: Så då kanske ingen blir ledsen.
0: Nej, jag tycker att vi skriver den för Sandra, men den är liksom indirekt också till Alec, Alex, Alexander, Alexandra, Herko, Herman, Hermanni, Ale. Tack. Tack för mig. Men skicka in, har ni rim på Sandra? Numret hit in är 044-7800-180. Efter Eddie Benjamins Kiss Me så ska jag och Sabina ta oss an att skriva en namnsdagsvisa helt enkelt.
1: Yes.
0: Är du taggad?
1: Jag är en färdig.
0: Du har inte gått i musikskola.
1: Ja,
0: exakt. Försök att gnugga geniknölarna nu.
1: Ja, de är där, de är där.

0: av Eddie Benjamin. Jajamän, vi har dagens namnsdagsbarn som ska få en liten visa av mig och Sabina. Är du redo?
1: Jag är redo. Ale, kale, kale.

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var,
0: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
1: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hattigt. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.
2: Klockan är 8:05. Det betyder att vi ska alldeles strax få nyheter. Men jag vill ändå påminna om att Arena-chatten är öppen och WhatsApp-numret 044-7800-180. Där kan man skriva in sin fredagsfil. Vi har Jabbidottan Per Slickenberg som skriver att dagen börjar med att han försovde sig lite i morse, men nu börjar det reda upp sig. Rättla 95 skriver att fredagsfilen är inte riktigt här ännu, men I hope att vi två kan få upp den.
1: Men det tror jag nog vi kan göra.
2: Vi ska försöka vårt allra bästa. Jag och Sabina är ju här ända fram till klockan 11. Och jag har åtminstone fredagsfilis.
1: Jag har också. Men det är också för att den här veckan har varit en dag lång för mig.
2: Sant.
1: Det här är min första och sista arbetsdag den här veckan.
2: Sabina har varit på semester i Italien.
1: Så jag har ju bara filisen på topp.
2: Jag vill höra allt om din resa till Italien efter nyheterna med Anna. Idag i nyheterna så ska det handla om bland annat den här mannen som nu då ska prövas för att han har haft sina föräldrars kroppar i frysen i 30 år. Så det är kanske inte de mest trevliga nyheterna faktiskt. Det är ju dessutom 9/11 idag. Så,
1: oh my god, det är det?
2: Ja.
1: Never forget.
2: Never forget. Men i alla fall, Anna får ge oss mera information om de här sakerna direkt efter Earrings av Malcolm Todd.

0: Malcolm Todd är det här med Earrings och du lyssnar på Extrem morgon med Sabina och Alva. God morgon.
1: God morgon.
0: Dessutom har vi fått in Anna hit i studion. God morgon, Anna.
2: God morgon.
0: Allt bra idag?
2: Ja. Ja, det känns bra. Det är fredag, det är så här lite fint väder, krispigt i luften. Sabina är tillbaks.
1: Yes! Yes!
0: Jag känner mig lite utmoggad här av nyhetsteamet just nu. Vi ska få nyheter förstås av Anna. Inte tror jag att jag har något mer att säga än så. Vi kör igång.
3: Extrem nyheter.
2: Vi börjar inrikes. Idag faller nämligen domen mot seriebrottslingen Mika Moring i Norra Savolaks tingsrätt. Och rättegången den har pågått i drygt en månad. Det var 5 månader sedan som den inleddes. Och Moring står alltså åtalad för mord och grovt frihetsberövande av en 35-årig kvinna som försvann år 2019. Och ett åklagaren så lockar Moring kvinnan in i sitt fordon med rusmedel och höll henne under kontroll i flera månader, varefter han då dödade henne med en fällkniv. Eller det var man tror att mordvapnet då var en fällkniv. Och kvinnans kropp hittades för 2 år sedan, så att det har varit en process som har krävt en hel del utredning. Åklagaren kräver ett fängelsestraff på minst 9,5 år. Och till saken hör att Moring för tillfället också tjänar av ett annat tidigare straff på 6 år. Så att han bygger på lite det här. Moring själv har förnekat att han ska döda den här kvinnan, men han har tidigare dömts för en lång rad med brott mot kvinnor, vilket gör att situationen syns det jättebra ut för honom. Och han är också misstänkt i ett annat fall där en kvinna försvann år 2022.
1: Herregud.
2: Vi fortsätter på samma spår. I Åbo idag så inleds rättegången i ett annat fall där en man höll sina föräldrars kroppar i frysen i 30 år. Jag vet inte om ni minns den här nyheten kom.
0: Jag minns.
2: Ja, de här likarna hittades i Åbo år 2024 och det var då som var det förra året vi fick veta om det här. Kanske något sånt. Mannen han är nu 81 år gammal och han och hans bror åtalas nu för brott mot griftefriden, det vill säga att man hanterar döda på ett ovärdigt sätt. Och i polisförhör under utredningen så har den här 81-åriga mannen sagt att han ville bevara föräldrarnas kroppar för framtiden.
0: Alltså, en del av mig så är sådär att det kanske inte liksom måste vara malicious intent, men sen är det sådär att nu är det ju ändå väldigt, väldigt makabert. Det har liksom med en människokropp i frysen i 30 år.
1: Men han måste ju ha haft någon sorts liksom, någonting som inte kanske var helt rätt i hans sinnesstillstånd.
2: Det tänker jag inte ha ställning till, men nu är det ju speciellt att tänka att liksom gå omkring och tänka att ja, jag har några kroppar i frysen där nere. Det är som en film. Enligt polisen ska de här föräldrarna ändå ha dött en naturlig död där någonstans kring 1994 eller 1995. Och idag har det gått exakt 25 år sedan terrorattackerna i USA. Det var alltså den 11 september 2001 som 4 flygplan kapades av terrorister, varav 2 styrdes in i World Trade Centers tvillingtorn i New York och de kollapsade sen ganska kort efter den här kraschen. Och det tredje planet så träffar försvarsministeriet Pentagons byggnad nära huvudstaden Washington DC. Och det sista planet det kraschar på ett fält i Pennsylvania efter att passagerarna på det här flygplanet hade fått nys om de här tidigare händelserna under dagen och då försökte de övermanna de här terroristerna. Troligtvis var det på väg mot Vita huset eller Kapitolium i Washington DC, det planet. Sammanlagt så dog nästan 3000 människor i de här attackerna och det talas om att attackerna förändrar USA i grunden och efteråt så inledde USA ett krig mot terrorism. I New York idag så ordnas en traditionell minnesceremoni där namnen på alla som dog lästes upp. Och USAs president Donald Trump han kommer inte att delta i den ceremonin utan han ska istället besöka Pentagon för att hedra offren där och sen ska han åka på golfresa till Irland. Men alla de tidigare levande USAs amerikanska presidenterna kommer att delta i ceremonin i New York. Och sen har det också varit lite kontroverser kring att New Yorks borgmästare Zohran Mamdani ska få höra, har fått höra av republikanska politiker att han inte ska delta i ceremonin, vilket många tolkar är för att han är muslim. Ja, så det har varit mycket politik kring den här ceremonin också idag. Men vi skickar en tanke till alla som berörs av den här attacken och mera nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket Anna, mera nyheter här i radion blir det 9:00.
3: Extrem Nyheter.
0: Vi kör vidare med Training Season av Dua Lipa.

0: 20 minuter över 8 och du lyssnar på Extrem morgon med mig Alva och
1: mig Sabina.
0: God morgon! Vi kör vidare med Skam av Terra och jag och Sabina kommer vara live här ända fram till klockan 11.

0: Vi har fått in ett meddelande här under morgonen. Vi har talat om att ha fredagsfilis och så konstaterar jag i alla fall att jag har jättefredagsfilis för jag har inte jobbat typ någonting den här veckan. Men så fick vi ett meddelande av någon som alltså sitter i en bil. Jag antar att det här liksom, jobbet handlar kanske då om att man kör omkring någonstans. Vet du? Så, och den här personen säger då att hen har ingen fredagsfilis för att de jobbar hela helgen.
1: Ja, det faktiskt nu när du säger det så det ser lite ut som att det här kanske är någon taxichaufför för att det finns en sån här taxameter eller någon sån här liten betalningsportal där bredvid i bilen. Och jag tänker på det här ibland att alltså, jag har faktiskt aldrig haft ett jobb där jag har jobbat helg. Eller kanske någon gång när jag var typ så här 15 och jobbade på butik. Men efter det så har jag alltid jobbat kontorstider eller så här som på extrem att man kommer in till 7 och sen får man hem klockan 3 eller något sånt.
0: Jep. Och bara på vardagar.
1: Precis.
0: Jag har också haft alltså de här senaste, jag vet inte hur länge, säkert 20 åren så har jag jobbat också så här kontorstider. Vilket är så skönt för att det, jag måste ha den rutinen. Men jag jobbade under studietiden på somrarna på restaurang. Och då var det jättemycket sådär. Och det var liksom en sån här restaurang som sen på kvällen blev en så här nattklubbish. Så jag kunde ha arbetstider som var sådär liksom höll på till 2 på natten.
1: Oj.
0: Och de var alltid på veckoslut. Och sen kunde man, om man fick någon gång en söndagstid, så det är klart som fan att man tog den, för man fick så bra alltså, lön för det.
1: Det är sant.
0: Men det förstör en social liv.
1: Alltså, det här var så intressant också, för tidigare så har väl kanske också radio varit ett sånt jobb, eftersom att det fanns veckoslutsradio och det fanns morgonradio som började jättetidigt. Där var man måste offra ganska mycket för att jobba med, liksom jobb de tider som man gör.
0: Exakt.
1: Men så är det absolut inte något mera. Och jag tänkte på det här, vi har ju säkert lyssnare som jobbar alla möjliga världens tider där ut.
0: Ja.
1: Har du, ifall att du som lyssnar nu har ett jobb och du tror att du har den underligaste arbetstiden av alla eller den normalaste arbetstiden, så skick in när jobbar du och vad jobbar du med helt enkelt?
0: Jätteintressant också. Jag hoppas att jag skulle ha någon bagare som skickar in det, för att jag, alltså de jobbar ju nätter.
1: Det är
0: bara
1: sant. Faktiskt. Och samma sak med en av mina bästa kompisar jobbar på tullen. Och de har också så här att de liksom skiftar. Och ibland så jobbar hon veckoslut. Ibland så jobbar hon, vet du, fattar jobb 4 på morgonen. Så jag tror att vi kan hitta, kan vi hitta Svensk Finlands, ursäkta, konstigaste arbetstid. Skicka in på arenan eller på 044 7800 180. Extrem.

0: Jag och Sabina söker efter Finlands sämsta arbetstid.
1: Ah, sämsta? Jag tänkte såhär konstigaste.
0: Okej, okay, konstigaste.
1: Men det kan tolkas fritt.
0: Det kan tolkas fritt. Alltså, vad jag menar är någon som jobbar helt jäkla underliga tider. Mm-hmm. Det underligaste hittills som vi har fått in är faktiskt väldigt normala saker ändå.
1: Jo.
0: Vi har både fått in en person, Julia, skickar in att den mest optimala arbetstiden är distansjobb 7-15.
1: 100%. Hålla med. 100%.
0: Jag är helt av samma åsikt. Jag skulle mycket hellre jobb från 7-3 varje mm-hmm. dag. För att det, liksom, det passar med min biologiska, vet du, rytm.
1: Exakt. Och det där med att kunna sluta klockan 3 och alltså att jag har hela eftermiddagen och kvällen på mig ännu att göra vad jag vill.
0: Precis. John skriver att jag gör som Dolly Parton och jobbar 9-5. Jag jobbar mycket hellre 7-3 än 9-5.
1: Jo, jag håller med, för jag tycker också det där att jag har testat att jobba 9-5, för 9 känns som att det är så sent då, liksom sent nu. Jag vet att det finns människor som inte alls tycker om att stiga upp på morgonen, men sådär, 9, jag skulle hinna göra en massa grejer än där före. Och sen att få hem klockan 5, så då du har inte mer tid kvar att göra någonting. Du får hem och du äter och du går och lägger dig.
0: Särskilt sådana som jag och du som går och lägger oss 9.
1: Exakt.
0: Då är det, man är fucked om man jobbar 5.
1: Helt fucked.
0: Men vi har också fått en byggarbetare som skriver att han jobbar 7-15-30 och en snickare som jobbar 7-15-30, men sen på kvällen natten är han också månskensbonde dygnet runt. Jag älskar alltså, ordet månskensbonde.
1: Jag också, det låter mystiskt.
0: Om jag skulle få label myself som en månskensbonde en dag, så skulle jag väl liksom kunna dö lycklig.
1: Ja. Månskensbonde låter också så att man, så här, man har att växa någon sån här liksom örtar eller något sånt som man behöver för någon sån här witchcraft. Man måste göra det sådär på tider där ingen annan ser en.
0: Sant! Det är någonting väldigt whimsical.
1: Det är det.
0: Men hittills tycker jag att vi har ändå semi-normala arbetstider. Okej, månskensbonde att jobba dygnet runt är kanske det mest onormala hittills.
1: Mm.
0: Men jag tror vi kan slå det här. Vi söker jo. Alltså efter Finlands konstigaste arbetstid. Skicka in på 044-2800-180 på WhatsApp. Eller gå in på Arena-chatten, för där kan du också hitta Extremmorgons stream. Så ännu en gång jag upprepar 044-2800-180. Har du Finlands konstigaste arbetstid?

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: hörde vi Magnetic av The Bauza.
1: Vi frågar er här att vem av er lyssnare kan möjligen ha den konstigaste arbetstiden. Och vi har inte alls blivit liksom, vi har inte blivit lämnade här ensam.
0: Nej.
1: Folk har varit jätteaktiva och skicka in sina konstiga arbetstider. Vi har fått till exempel in från Hugo, som är bonde, att när det är säsong så kan han jobba från 6 på morgonen till 2 på natten. Så det är basically, du är vaken. Du är vaken.
0: Jag bara så här, det är ju, vänta nu, 12 plus 6, 28, 9, 10. Det är... Va?
1: Det är... Vänta. Vänta.
0: Otroligt.
1: Det är 20 timmar?
0: Ja.
1: 20 timmar vaken.
0: Det är precis det var det.
1: That's

0: Och det är det enda sättet som, det är det som passar folk.
1: Och sen har man också konserter utöver det och matinéer och allt möjligt.
0: Exakt, så då liksom att det drar ut säkert ganska sent på kvällen eller sådär på vardagar vanligtvis, så skriver Julia då att det kan vara mellan 13 till 19, men igår så hade hon jobbat från 15 till 20 och idag från 9 till 15, så det låter som att det varierar jättemycket. Det kan också vara lite tungt kanske att det varierar så jättemycket.
1: Det tror jag säkert.
0: Och sen så har vi också så här lite mer udda arbetstider som vi har fått från en spårvagnsförare eller spårvagnschaufför, Viktor. Han skriver att första möjliga jobbturen börjar 03.29, och då är man hemma innan vanligt folk äter lunch.
1: 3.29 är också så otroligt specifikt.
0: Men det måste ju vara jättespecifikt i och med att det är spårvagn. Sista möjliga turen slutar 3.15, så i princip kan man jobba vilken tid på dygnet som helst. Det är också ganska sådär gärna jobb, men jag har hört också av spårvagnsförare att det är någonting jättemagiskt med att jobba så sent och så tidigt, för att ingen är ute och du är nästan ensam i stan, vet du, sådär att någonstans var det annars är jättemycket människor.
1: Så känner ju jag med morgonradio, att jag tycker det är jättespännande att vara vaken typ 5 på morgonen när man kommer hit.
0: Exakt.
1: Och att vara sådär, ja, här är jag. Exakt. Och ingen annan är här.
0: Exakt. Eller så ser man någon enstaka annan människa och sen är man sådär, du och jag, bror, du och jag. Men alltså den som vi kanske mest så här gapa till, det är meddelandet som vi mest gapa till här, så var ett meddelande av Magnus. Han skriver att när han jobbar för farsan som lastbilschaufför för många år sedan, och då jobbar han under högsäsongen cirka 4-5 månader i sträck, måndag till söndag cirka 400 timmar i månaden.
1: Alltså det här, jag kan som inte ens conceptualize hur det ser ut, för att man ser ju mycket sån här TikToks och grejer av lastbilschaufförer som är sådär, det här är min snack som jag har i bilen när jag kör, och det här är hur jag klär mig skönt, och det här är vad jag lyssnar på och sådär. Men alltså om du jobbar nu, alltså ifall du skulle jobba dygnets alla timmar i en vecka, skulle det vara 168 timmar.
0: Ja.
1: Magnus jobbar 100 timmar. Det är nästan, alltså då är man på jobb nästan dygnets alla timmar.
0: Måndag till söndag. Du gör inget annat än att du sitter i den lastbilen i så fall. Men det måste vara helt, alltså skitbra lön. Jag hoppas det.
1: Ja, alltså Magnus, du förtjänar all lön i världen.
0: All cash.
1: Vi fick in så mycket meddelande så vi fortsätter direkt efter Tones and I med Never Seen the Rain.

0: Vi håller på att reda ut vem som har den konstigaste arbetstiden i Finland. Och vi har fått in rejält konstiga svar här i chatten. Ifall du tror, eller ifall du misstänker att det här kan vara du, så kan du också skicka in fortfarande ditt meddelande på 044-7800-180. Vi snackade här tidigare om en lastbilschaufför som jobbar 400 timmar i månaden. Och vi snackade också om andra människor som jobbar dygnets alla timmar, och vi får in mycket meddelanden där folk också undrar att är det här ens lagligt?
1: Magnus, jag måste säga nu att Magnus sa att han jobbar inte mer med det här.
0: Nej.
1: Så att ni kan inte anmäla honom för någonting.
0: Men jag hoppas ju alltså att han ändå har fått sin veckovila och dygnsvila och sånt medan han har jobbat på något sätt.
1: Men det går ju inte egentligen.
0: Nej, det låter ju tyvärr lite så. Så ja, att,
1: men han har fått vila nu andra, efteråt.
0: Andra lastbilschaufförer där ute, så försök nu att vila ibland också och inte sitta bakom ratten i 1000 timmar i sträck.
1: Herregud, det kan bli farligt. Vi fick också här meddelande från en väktare som jobbar från 19-7 eller 23-8.
0: Oj, 23-8 är en konstig tid.
1: Det är faktiskt en konstig tid. Och alltså, då det där med att sluta klockan 8 på morgonen och sen får man hem och sova. Och sen kanske man har en arbetstur senare någon annan dag på veckan som är 19-7. Jag vet inte.
0: Jag har ofta funderat, vet du, man vet så lite om andra människors yrken. Att just väktare, att kommer de liksom, får de få hem när sista kunderna far hem eller har de en fast tid? Vet du, det är som so many questions.
1: So many questions. Säkert är det lite sådär flexibelt nog för att, eller det måste vara lite flexibelt. Lite som så här på restaurangbranschen. Vi fick också in här meddelande från Miranda som skriver att kocken börjar 4.30 på morgonen och resten av gänget börjar 6.00 och så jobbar alla tills de är färdiga. Så det är just det där med att den här tiden man börjar är viktig, men man kan inte säga exakt när man är klar för att man jobbar tills saker är klara. Det var ganska typiskt på restaurangbranschen.
0: Vi fick också in ett meddelande om Dennis som kör ut mat. Det står att Dennis har Finlands konstigaste arbetstid, lägger redan på örat klockan 14 varje dag och vilar. Jag antar att det här betyder att Dennis alltså har jobbat en full arbetsdag redan vid klockan 14.
1: Jo, exakt. Då börjar man kanske. Det där med att sluta klockan 14 är lite intressant, för att om man kör ut mat,
0: man måste ju börja i 4 typ.
1: Ja. Och sen är man klar efter lunch liksom.
0: Sen har vi också, vi måste i något skede sätta locket på här nu, men ja. Veronica skriver ännu att vi som jobbar på båt jobbar ofta ett system. För mig betyder det 10 dagar jobb och 10 dagar ledigt.
1: Ja, det är det klassiska. Men det är också, jag vet inte, det har vi säkert sina sidor. Alla ni som har skickat in, det är helt jätteintressant att läsa alla eras meddelanden.
0: Tack.
1: Men ännu också, så jag måste säga att jag tycker att en av de här intressanta som vi har fått in är spårvagnschaffisen.
0: Jag håller med, för att alltså han skrev, Viktor skrev att han börjar ibland 3.29,
1: ja.
0: Och ibland så slutar han, vad var det, typ 3.14. Alltså som, de här tiderna är så specifika.
1: Ja, exakt.
0: Och du måste liksom konstant, du har ett konstant minutschema.
1: Precis.
0: Att följa.
1: Exakt. Jag tycker så synd om spårvagnschaffisen att jag tycker att de förtjänar en liten tröstpresent. Ska vi skicka någonting till dem?
0: Kanske vi ska kunna skicka en liten extrem mugg eller strumpor till Viktor.
1: Jag tycker det.
0: Men tack till allihopa som var med och bidrog. Jag tror att vi har hittat Finlands konstigaste arbetstid.

0: isn't ready of somber.
1: Extrem. Extrem. Yle Extrem.
2: Jag ska flytta nu i slutet av september. Jag är jättetaggad på min nya lägenhet, men då betyder det att min gamla lägenhet nu är liksom inte till salu, men det är liksom så här, min hyresvärd söker efter en ny hyresgäst. Och det har då börjat än, att han har liksom börjat söka efter någon som skulle vilja flytta in där då. Och då betyder det att folk vill komma dit och se lägenheten. Lite för att sådär bedöma att vill de bo där. Så jag har nu faktiskt, jag har just kommit från resa, så mitt hem är inte i skick. Och imorgon så har de en, så frågar de att passar det om jag kommer på visning 12 till 12:30. Och jag sa bara ja, för jag vill liksom, så jag vill inte liksom vara jobbig.
3: Men är det du som måste vara hemma och visa actual lägenheten?
2: No, det kommer en människa dit som är liksom visar upp den här lägenheten, men jag måste vara hemma för att de har inte min nyckel.
3: Nej.
2: Så det betyder att jag kommer måste städa. Och jag kommer att måste liksom, jag kommer måste tänka sådär att hur ser det här så bra ut som möjligt till någon som vet du funderar på att flytta in.
3: Så du känner ändå lite ansvar att faktiskt liksom hitta en hyresgäst?
2: Inte direkt, men jag känner lite sådär, vet du, mer än det så känner jag sådär att folk kommer att döma min, alltså så här, min inredning. Och på basen av det så tycker jag att man kan, liksom, man kan förändra en lägenhet med inredning till att det ser jättehemtrevligt ut eller att det ser helt förfärligt ut. Och jag sådär, hit vill jag inflytta.
3: Det, alltså, jag har så mycket att säga om det här, men do go on.
2: Okej, okay. En grej som jag också tänkte på var att, sådär att det måste ju, okej, okay, jag tar kanske onödig press för det här. Det har ingen skillnad för mig om det kommer en ny hyresgäst dit eller inte egentligen. Men sådär, jag vill inte att folk ska, vet du, när jag står där i mitt eget hem, om jag skulle vara borta också skulle det vara en annan grej, det skulle vara ett anonymt hem, men det är mitt hem, jag är där och jag står där och sen är det sådär, alltså du har valt att göra så här och jag måste stå där och lyssna på det.
3: Du menar att du på något sätt representerar det där hemmet?
2: Ja, det gör jag ju med mitt ansikte.
3: Nå, jo, jag vill säga, men du, jag önskar att du skulle kunna säga en sån där lite comforting words här, men jag ser jättemycket på inredning när jag går och kollar på en lägenhet.
2: Exakt!
3: Och det är kanske dåligt egentligen. För det är ju inte det du hyr.
2: Nej, men man ser potentialen. Och det är just det där med att om man går in i en lägenhet som är inredd helt skit eller att den inte har några möbler alls, så sannolikheten att jag blir intresserad av den lägenheten är mycket lägre. Ja. Och ännu det, att jag vet ju inte hur det liksom, vad det doftar hemma hos mig. Jag är en renlig människa.
3: Jag är så rädd för det här också.
2: Att min hemmalukt är hemsk.
3: Jag vet, för att när man kommer in, alltså ibland, typ om jag kommer hem från en resa, då kan jag, i några sekunder så kan jag känna att, ja, men det är så här det luktar. Exakt. I min lägenhet. Och jag tycker ju det är helt okej.
2: Okay. Ja.
3: Men nu kommer man ju ihåg de där människorna man gick i skolan med som hade en dålig lukt.
2: Exakt.
3: Bara.
2: Exakt. Som man inte tål av någon anledning, så jag har så här att vissa människors hemmaluktar, så jag får liksom sådär liksom att det fastnar i halsen om jag är hemma hos dem.
3: Ja.
2: Och det, okej, okay, då får den människan bara inte flytta in liksom i den lägenheten och det kommer en nästa människa som kanske inte tycker att min hemmalukt är hemsk. Men borde jag liksom försöka maskera min hemmalukt med någon så här, att hämta någon så här doftljus eller någonting så här sage, vet du, rök i lägenheten?
3: Jag tror att det är skummare. Tänk dig komma in hos någon och så känner du att de här har 100% försökt dölja sin hemmalukt.
2: Ja, okej, okay, kanske. Då finns det en död, det finns en hund begraven där då.

0: Crayons och det här av Bavé. Sabina kommer alltså att flytta, men du flyttar inom Helsingfors, så det är inte sån där större internationell flytt eller någonting?
1: Nej, absolut inte. Det är typ alltså, samma väg, några kanske kilometer framåt, mer in mot stan.
0: Okej. Okay. Jag kommer ju faktiskt då att flytta till ett annat land. Men det känns ju inte som ett annat land, för det är Sverige vi pratar om.
1: Jag vet, men när du säger att du ska flytta till ett annat land så blir jag så ledsen. För jag bara, varför fan? Why do you want to leave me?
0: Men vet du, jag är redo för att skaffa nya vänner.
1: Nej, du får inte.
0: Jag skojar bara. Men du, jag kommer komma jättemycket hem. Alltså jag, framförallt så vill jag bara testa en annan nordisk huvudstad. Så det blir Stockholm då. Och jag kommer att flytta också i början av november. Och alltså, jag känner igen så mycket det här som du sa om att du nu har en massa så här spekulanter som kommer att kolla på din lägenhet. Mm-hmm. För jag har ju varit den spekulanten. Och inte för att göra dig mer rädd, för att du sa ju att du har lite så här ångest kring att hur kommer de att bedöma din inredning och lukten i ditt hem och allt det här. Men alltså jag var och kollade på två lägenheter i Sverige förra helgen, eller i Stockholm. Och den ena lägenheten så hyrs ut av en grabb. Och det är ett grabbhem.
1: Exakt, det är ett grabbhem.
0: Och grejen är att det här är inte bara vilken grabb som helst, utan han är jättetrevlig. Han är super, super kommunikativ, jättehjälpsam, härlig. Han har också liksom inrett sitt hem själv och renoverat sitt hem själv. Så att han har verkligen satsat och han är helt tydligt inredningsintresserad.
1: Ja.
0: Problemet är att han är en grabb.
1: Ja, exakt.
0: Och jag är en lesbisk kvinna som kommer att bo med en annan kvinna. Alltså, vi har inte samma inredningsstil.
1: Nej.
0: Sen var jag och kollade på en lägenhet till en annan lesbisk kvinna. Och hon och jag har då precis exakt samma inredningsstil. Alltså jag kommer in där, hon har samma hylla, hon har samma soffa, hon har samma posters uppe på väggarna, samma böcker som jag.
1: Yes.
0: Och vet du, direkt så fick jag den känslan av att alltså, jag kan se mig själv här.
1: Exakt.
0: Jag blir så varm i själen. Det här är ett hem för mig.
1: Mm-hmm.
0: Men problemet var då att allting talar emot att vi ska hyra den lägenheten, för att även om hon hade underbar inredning, så rent praktiskt så var det liksom, det var fel flyttdatum och det var liksom fel längd på kontraktet och det fanns ingen förvaring och det fanns ingen hiss och det fanns ingen diskmaskin. Men du, allting var fel, medan i den här grabblägenheten så fanns alla bekvämligheter, priser var bättre, hyresvärden var kanske till och med trevligare. Men du har en vägg som är svart med en palm på.
1: Jag vet. Jag var sådär att, är det en mystisk vägg där? För det är alltid någon sån här grej av att, jag vet inte, en grabblägenhet har oftast, ändå så är det bara vitt på väggarna, det är ingenting.
0: Mm.
1: Eller så är det någon sån här vägg med alltså ljudisolering.
0: Ja.
1: Det är jätteofta ljudisolering. Och det är så att jag förstår kanske det är gamer vid lägenhet och sådär, men det ser inte bra ut.
0: Det var tyvärr lite så, och grejen var att den här killen, han var jättestolt också över att han hade ju renoverat själv och vet du, tapetserat och fixat golvet och allting, och grejen att jag är jätteimponerad över att han kunde göra det.
1: Ja.
0: Det är bara att valen han har gjort är inte de val jag skulle göra. Och sen eftersom att Stockholms bostadsmarknad är ganska svår, så var jag sådär att jag kan inte heller komma in och börja be att hej, den här lägenheten du älskar och bryr dig om, kan du täck din tapet med någon lite mer lesbisk tapet. Det är inte som man gör.
2: Oye, Emmy. Mi papi no me deja.

0: Toke av Joalin. Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: Sabina ska få en massa spekulanter till sin lägenhet imorgon och är orolig över att lägenheten luktar konstigt.
1: Och jag vill säga att det är inte för att jag tror att jag är på något sätt smutsig eller någonting.
0: Jo, du domar av liksom svett och rök.
1: Men jag vet inte hur min hemmalukt känns till andra människor.
0: Men du har fått ett otroligt tips av Eino här i chatten.
1: Vad säger Eino?
0: Ifall att du som lyssnar vill skicka in ett chattmeddelande precis som Eino kan du skicka in det på 044-2800-180. Eino säger att det är bra att sätta igång och baka kanelbullar. För nybakad bulladoft är ju den bästa.
1: Hej, helt jättebra idé.
0: Visst.
1: Och absolut, och jag vill ha en orsak att baka bulla. Okej, perfekt.
0: Jag tror att vi måste fortsätta prata om det här med flytt, för att både jag och Sabina ska flytta här inom kort. Och jag har mycket kring det här, alltså attityden till flytt är som så annorlunda. Till exempel jag och min poddkamrat Lisa, hon har en helt annan liksom inställning till flyttande än vad jag har. Att, jag ska berätta mer helt enkelt om vad jag menar med det här. Men vi kommer ju få nyheter här klockan 9.
1: Ja.
0: Så jag tror att vi måste ta lite Alex Warm Passenger, lite nyheter. Och sen ska vi återkomma till alltså, flytttemat. För här finns mycket att ta in.
1: Japp.

0: Passenger är det här av Alex Warren. Klockan slår precis just nu 9 och du lyssnar på Extrem morgon med Alva och Sabina. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi har också fått in Anna hit i studion. God morgon!
1: God morgon! Extrem nyheter. En minderårig mopedist har dött efter att ha blivit påkörd av en långtradare i Vargaus i norra Savolax. Den här olyckan skedde strax före klockan 19 igår kväll. Och långtradaren som stötte till den här mopeden försvann från den här olycksplatsen utan att stanna. Så vi talar om en smitare här.
2: Herregud.
1: Vi vet inte hur gammal den här mopedisten var, men vi vet att hen var minderårig, alltså liksom väldigt ung. Och polisen letar just nu efter den här långtradaren som försvann och ber om tips från allmänheten.
0: Oh, jag förstår inte hur man kan vara så hjärtlös att man kör på någon och sen smiter därifrån.
2: Det står sådär, en långtradare och en mopedist. Det är som sådär, du har gått i olika ändor av hur stort fordon liksom är. Och sen har du haft dem att krocka. Det är helt sjukt.
0: Verkligen.
1: Vi går över till en annan olycka. Flera personer har dött i en bussolycka i östra Schweiz. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och den här olyckan ska ha skett då igår. På bussen befann sig runt 50 stycken turister från Nederländerna. De hade åkt i måndags med bussen från Nederländerna då till Schweiz. Och nu skulle de på en dagsutflykt till Österrike från då Schweiz. Polisen vill i nuläget inte gå ut med exakta detaljer om hur många som har dött. Så vi vet inte någon siffra ännu. Och enligt schweizisk media så körde bussen alltså av vägen genom ett räcke och välte på sidan när det var på väg på den här dagsutflykten till Österrike då. Polisen har inte sagt om bussen var det enda inblandade fordonet i olyckan.
0: Ursäkta.
1: Ingen fara.
0: Nu är det dags för nästa.
1: Plastic Surgery Centers verksamhet avbryts. Det här meddelar tillstånds- och tillsynsverket ett pressmeddelande. De har gjort en oanmäld inspektion av skönhetsklinikens lokaler i Helsingfors och Tammerfors. Den har alltså inte bara verksamhet i Helsingfors. Och efteråt så beordrar de muntligt företag att genast sluta med sin verksamhet. Så det verkar ju finnas en del oegentligheter på de här skönhetsklinikerna. Kanske myndigheterna inte beordrar dem att stänga ner. I pressmeddelandet så skriver ändå tillstånds- och tillsynsverket att de inte kommer att kommentera saken närmare just nu. De kommer inte att ge något liksom, detaljer i det här läget, utan de ger sig mera information när det här skriftliga beslutet är färdigt. För i nuläget har de bara gett ett muntligt liksom, beslut om att ni ska stänga ner. Och det här kommer då cirka en vecka efter att influeraren Olivia Oras dog i början av september i samband med ett fettsugningsingrepp på Plastic Surgery Center i Helsingfors.
2: Så det var det här samma företag?
1: Ja, det är samma företag.
2: Okay.
1: Som enligt MOT så var det där. Hon skulle göra den här fettsugningen och hon dog då i samband inte med, de hade inte hunnit göra själva ingreppen ännu, utan det var under bedövningen som hon sen blev medvetslös och fördes till sjukhus och där dog hon då senare.
0: Vet du om alltså den här skönhetskliniken, har den bara lokaler i Helsingfors och Tammerfors?
1: Jättebra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Men i alla fall har den en i Tammerfors och en i Helsingfors som jag kan ta reda på. Och efteråt så, efter den här hennes dödsfall, Oras dödsfall, så gjorde då hennes föräldrar en brottsanmälan mot Plastic Surgery Center. Och det är oklart vem eller vad polisen utreder, men de har börjat i alla fall en utredning om det här dödsfallet. Och vi håller er såklart uppdaterade om alla vändningar i det här fallet. Och mera nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle-extremnyheter.
0: Tack så mycket, Anna. Mera nyheter här i radio blir det klockan 10. Vi fortsätter med Great Expectation av Sienna Spyro. Det är jag och Sabina som är här i Extrem morgon idag. God morgon.
2: God morgon.
0: Vi är live ända fram till klockan 11.

0: Sienna Spyro med Great Expectations. Klockan är 9:06 och du lyssnar på Extrem Morgon med Alva och Sabina. God morgon!
1: God morgon! Extrem.
0: Vi är inne på temat flytta här, för jag och Sabina ska båda flytta. Sabina i slutet på den här månaden och jag i slutet på nästa.
1: Mm-hmm.
0: Och jag sa ju här att man har ju ganska olika attityder när man går och söker en lägenhet. Att liksom, jag märker att till exempel min poddkollega Lisa, som jag gör på den ryggradslös med, så hon är väldigt så här att hon vet vad hon förtjänar. Hon kommer in och är så där att om inte du har en diskmaskin, om inte du har en tvättmaskin, så då kan du lika bra get the fuck out.
1: Eller, jag tycker att om jag har förstått henne rätt, så är det så att hon tycker om lägenheten annars, men den har någonting som saknas, så säger hon att om du skaffar det här hit, så kommer jag att flytta in.
0: Precis.
1: Det är ballsy.
0: Jag vet! Meanwhile, jag alltså går på visningar och jag har alltid den här attityden av att snälla ge mig någonting, jag tar vad som helst, ge mig breadcrumbs, jag tar det,
1: ja.
0: Jag släcker dem nu. Och det var lite så som jag kände också med den här grabblägenheten jag gick och kollade på, att jo, det finns en tapet där med en palm på, och jag vet att jag kommer må dåligt varenda gång jag ser på den, men jag kan inte såra hyresvärden så mycket att jag skulle fråga om jag får täcka över den.
1: Fast är det, man kan kanske formulera det på olika sätt, för att jag tror att han inte heller kanske är helt jätteschockad av att sådär, varför skulle du inte älska min palm? Sådär att en palm är ändå, that's a choice. Och det är alltid också så, jag tycker att överhuvudtaget när man lägger tapeter, så det är en risk, och

0: det är en risk som du tar för dig själv. Du kanske själv inte heller tycker om det.
1: Det är sant.
0: Och sen om någon annan flyttar dit, alltså då tycker jag att man ska vara helt liksom, man ska kunna föreställa sig att andra människor inte tycker om ens tapeter.
1: Du har faktiskt helt rätt i det där. Alltså tapet är ett bold choice, oavsett vad det är för tapet. Jag ska fundera på det där lite mer. Alltså, mitt största problem är ju bara det att svenskarna är liksom övertrevliga. Så jag har liksom lite svårt ibland att läsa in att, att när frågar jag för mycket och när frågar jag inte efter tillräckligt.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: För de är ju verkligen alltid, alla hyresvärdar vi har träffat hittills, så har varit sådär att det spelar ingen roll ifall att min mamma är döende, så kommer jag nog hit och lägger upp era tavlor. Det är okej!
0: Okay. Ja.
1: Vet du?
0: Alltså, jag tycker att det, just det där med att i och med att svenskarna alltid är så snälla, så ta åt dig. Alltså, var helt barsk. För de kan ändå inte säga något emot.
1: Du har helt rätt i det där. Let me tell you.

0: Lil Boothang och Paul Russell. Jag har ett exempel på det här med att svenskar är ibland för trevliga för sitt eget bästa. Mm-hmm. Min flickvän har just flyttat till Stockholm och för att liksom fira helt enkelt att hon hade flyttat dit och liksom bara för att så här komma igång, vet du, på det nya stället.
1: Ja.
0: Så tänkte hon att nu ska hon ta så här hemleverans på mat.
1: Ja.
0: Så hon ville väl då ha någon slags kebabpizza eller någonting, jag vet inte. Och sen så hade hon använt ett sånt här företag som jobbar med att köra ut de här matleveranserna.
1: Ja.
0: Och mitt i allt så hade liksom en timme gått, det hade gått över en timme. Och hon var sådär att den här maten kommer aldrig.
1: Ja, ja.
0: Att det är någonting som är fel. Så hon tar upp kundtjänst och börjar skriva till dem att hej, att min mat kom inte. Och alltså den här gudomliga kvinnan som jobbar i kundtjänsten på det här företaget skriver tillbaka så här: ringer på en gång, hjärta. Och så skriver hon:
1: hjärta,
0: jag har precis pratat med restaurangen som gick till din adress. De hittade inte ditt efternamn. De försökte även nå dig på telefonen, men det verkar inte vara ett svenskt nummer. Maten är därför tillbaka på restaurangen. Jag kommer såklart att återbetala dig för detta, hjärta.
1: Jag älskar när kundtjänst skriver någonting med hjärta, för de var sådär, she loves me.
0: Men är det bara jag eller flörtar hon med min flickvän?
1: Lite. Alltså grejen är, det här är också en skillnad. Om det här skulle vara en man så skulle det ju absolut vara konstigt, om det skulle vara en hjärta, skicka hjärta till en kvinna.
0: Jag tycker det är konstigt också när det är en kvinna. Som, vad fan håller du på med? Alltså, du jobbar på kundtjänst i Finland. Om det här skulle hända så du skulle bli ghosta och kanske få 1 euro som kompensation.
1: Ja, men, och du tycker att det här är liksom överkompenserar där.
0: Alltså jag älskar det här svenska attityden, men jag tycker också samtidigt att det är som borderline fake.
1: Jo, det är det. Herregud. Och inte, den här kundtjänstmänniskan, alltså, de bryr sig på riktigt inte. Det är ju det att det är deras jobb.
0: No, men alltså, det låter farligt mycket som att hon bryr sig lite för mycket. För att det här fortsätter ännu. Hon skriver ännu här att nu har jag återbetalat dig för detta. Praying emoji.
1: Wow.
0: Du ser pengarna på kontot inom 5-10 arbetsdagar. Om allt känns bra och du inte har flera funderingar, önskar jag dig en superfin dag, hjärta.
1: Okej, det gick. När folk är sådär, alltså, du ska ha den bästa dagen och den finaste, soligaste eftermiddagen, då blir jag också lite sådär, chill, you have to relax.
0: Men det är ju clearly, alltså, jag tror att hon menar nog de här sakerna, och jag tror att liksom, det är ju helt supertrevligt med duktig och fin kundtjänst. Problemet är bara att det här är en sån jävla kulturschock för mig.
1: Det är det, men känner du att, för du började här med att säga att det är ett sätt som du tycker att liksom, svenskar blir överkörda för att de är för snälla, men jag tycker att det där är lite sådär nästan manipulativt, för inte skulle jag vilja se tillbaka sådär att nej, liksom att jag är inte nöjd med det här.
0: Precis.
1: Vadå? Jag är inte nöjd med det här, hjärta. Jag skulle vara jätte... jag skulle genast bli sådär, oj tack, liksom,
0: jag vill
1: jag.
0: Man kan ju inte vara sådär, I actually hate you and you suck, hjärta.
1: Exakt,

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Svett av Peg Parnevik. Toppa, toppa, ge mig svett. Extrem. Klockan är 21 minuter över 9 och du lyssnar på Extrem morgon med Alva och Sabina. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska alldeles strax få in hit gamla eftermiddagsgänge från några år sedan. Det är Malin Enqvist och Issa Grönros, visst?
1: Ja, ja? Ja, det är rätt. Alltså, legends.
0: Legender. De har startat en egen podcast som finns på arenan från och med idag. Den har alltså releasats för typ 3 timmar sedan.
1: Alltså, som jag har väntat på den här podden.
0: Jag också.
1: Den heter alltså Allt är sant. Och det ska väl handla mest så här popkulturgrejer. Och jag känner att liksom också för den som inte kanske är så intresserad av popkulturgrejer, så det kan vara en bra podd att lyssna på. För att det är det som popkultur är. Det som händer nu, det är det som liksom, om du vill hålla dig uppdaterad om vad alla människor talar om, så kan det vara helt bra att liksom ha dig i ena öra liksom, att vad är det som händer just nu, varför talar människor om det här, och kanske du tycker att det är intressant också efter en stund.
0: Absolut, jag tänker att det här är en ganska bra så här, ett substitut liksom. Du vet, för några år sedan så fanns det ju alla de här, när de finns ännu, men typ Hänt Extra och Sejska, vet du, så alla de här som skriver liksom bara typ så här kändisskallar.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men att nu får man det liksom i muntligt format, man kan lyssna på två superroliga och intressanta personer som liksom levererade åt en. I det här första avsnittet så diskuterar de trovärdigheten i kärleksreality. Och jag och Sabina, vi är båda obsessed med kärleksreality.
1: Alltså, om när det har kommit en ny säsong av någon av de här reality-serierna, så det första som man tänker, eller jag tänker att det är att halva man har sett det här, och skriver vi till varandra så, visst har du sett det här, så vi kan tala om det.
0: Det är exakt så. Och nu kommer vi dessutom få in Issa och Malin att prata med oss. Så skriv in, har ni några frågor till Issa och Malin? De kommer att komma in hit i studion 9.30. Så numret där du kan fråga dina frågor är 044 7800 180, eller så går du in på arenan-chatten.

0: av Fontaines DC. Du lyssnar på Extrem Morgon med Alva och Sabina. God morgon. Vi kommer att få in Malin och Issa direkt efter Talk to You of Another and 54 Ultra.
1: Jag ska också ha en liten tävling till Malin och Issa, för jag tänker att jag vill testa deras kunskap inom popkultur. Så jag har tre paparazzi-bilder eller fanbilder av kändisar, och de ska gissa vem kändisen i bilden är. Jag har alltså suddat ut deras ansikte.
0: Bra, Sabina!

0: fick mig lite fredagsstämning.
1: Jo, alltså jag tycker att alla låtar kan vara lite fredagsstämning.
0: Jag älskar när du gör sådär med axlarna. Och ni såg det där movet som Sabina just gjorde, så in på arenan och kolla där. Man kan också skruva fram arenan nu redan för att vi ska få Malin och Issa in i studion och berätta om sin nya podcast Allt är sant. Malin går just nu in här utanför studion för att jag tror att hon är faktiskt precis på minuten.
1: Hon är inte en sekund sen.
0: Hon är inte en sekund sen. Så ännu hinner ni fråga era frågor. Till exempel så har Walter skickat in här att vad är det största och det värsta ögonblicket som Malin och Issa har haft med varandra under den tid som de har jobbat tillsammans? Sen så var det också en annan person som frågat, vem hatar de mest just nu?
1: Och det, jag älskar också att det är inte sådär att vilken kändis hatar ni mest nu? Vem hatar ni i ert liv just nu? Och jag vill höra det.
0: Jag vill också höra det. Som tur så får vi faktiskt in både Malin och Issa i studion direkt efter Olivia Rodrigos Stupid Song. Men skicka era meddelanden på 044 2800 180.

0: lyssnar på Extrem Morgon med mig, Alva och Sabina. Och vi har fått in två gamla godingar i studion. Det är Malin och det är Issa. Hej, god morgon.
1: Välkomna. Hej.
2: Tack, god morgon.
0: Alltså, vi ser ju upp till er, både jag och Sabina.
3: Alltså, vi försöker vara ni. Det är hela den här morgonshowen som vi bara sådär att channel them, channel Issa, Malin.
4: Jag går ut.
2: Jag är inte så kaxig mera. Jag har kanske inte varit jättekaxig tidigare, men jag märker mitt självförtroende är liksom nere någonstans.
3: Alltså, så överlag? Överlag eller i radio?
2: Ah, men överlag. Så när ni säger så här, förut skrev jag så här, okej, roligt, jag kunde liksom driva med det, men nu är jag bara så jag vill försvinna.
3: Oh, nej! Men det kan hända att du har så här, vet du har ett år när du känner det lite nere, men det kommer med varje tredje år så har man så här jätte hot season, och sen så kommer man ner och sen kommer man tillbaka.
0: Okay.
3: Så du är på väg in nu i en hot season.
0: Det här är ett vetenskapligt faktum.
2: Ja, det var tredje år.
3: Mm. Ja.
2: Mm. Okay.
3: Nå, nu när ni har börjat den här podden så känner ni liksom att ni har någonting som har ändrat i liksom er tankesätt när ni har liksom så här, när ni söker efter saker att tala om, eller liksom så här, att ja, ni tidigare var mer så där, att ni är på TikTok eller någonting och så hittar ni någonting och så bara så här, det här var intressant, eller är ni nu så där, vad händer där ute, går ni och researchar det?
4: Jag borde göra så där som du sa nu så fint, men det är nog mest att det kommer emot och så har man en tanke och så tänker man let's go.
2: Jag hamnade ner TikTok på nytt. Jag hade bort det många månader. Alltså tänkte jag att kan man faktiskt
4: kan
2: ha en skala på.
4: Du har TikTok borta.
2: Märker ni att hon är avundsjuk på TikTok? Ja. Det är liksom bitterheten osar igenom.
4: Ja.
2: Nej, jag har haft det borta och låt mig vara stolt.
4: Okay.
2: Men nu har jag hamnat tillbaka i träsket, för jag tänker att man kanske inte kan göra det om inte man har TikTok.
0: Mm, ni gör ju alltså en podd om populärkultur, så då kan det vara ändå en väsentlig del att, liksom, att vara på TikTok, tänker jag.
2: Mycket händer där.
4: Man blir ju utsatt för folks dumma åsikter.
0: Så är det.
3: Ja, men där, det är också, de är också först ute med sina dumma åsikter, och det är därför man är där.
4: Ja. Mm.
2: Exakt, jag har hängt på Reels en del nu då när jag inte har TikTok. Så bra är jag. Och allting är ju, alltså det är ju en månad senare. Mm.
3: Ja.
2: Man är i den där gamylen som man säger, haha, har du hört det här? Och så är någon annan säger, ja, för jättelänge sedan.
3: Yep.
0: Den är ju jag. Jag har aldrig haft TikTok, så att jag är alltid minimum 2 månader efter alla trender. Men ni kommer ju vara där och snacka om trender medan de händer. Alltså, ni har en ny podd som heter Allt är sant, och den har haft premiär idag.
2: Mm.
0: Vad är känslorna?
2: Nervöst.
4: Ja, jag har inte kunnat sova.
2: Som jag sa, så är man ju inte så kaxig med.
4: Jag måste också gå och kolla på arenan att vi laddar upp rätt version, för jag har haft så här panik att vi laddar upp någon när vi sitter och pratar om det. Gjorde det bra.
3: Så här oediterad version.
2: Oj, nej, har du lyssnat? Är det okej?
4: Jag kollar igenom och det är helt okej. Ja.
2: Stress.
0: Mm. Mm. Vad handlar första avsnittet om då?
2: Vi pratar om Miley Cyrus album som kommer om en vecka.
4: Mm.
2: Please Persuade, men inte så mycket om själva albumet, utan mest att hon är en i en ny era.
4: Mm.
3: Vad tycker ni att hon är i för era just nu?
2: No, världen trodde ju att det skulle bli ett rockalbum. Men hon har släppt sin första singel. Och till min fas så var det inte rock. Det var en jävla poplåt igen.
3: Fuck. Ja. Hon gick inte samma liksom, rutt som Charlie XCX då.
2: Vad har hon gjort?
4: Hon gjorde ju ett
2: rockalbum. Jag tänkte på Charlie D'Amelio, och jag har aldrig sett henne på riktigt.
3: Charlie D'Amelio, jag har musik.
2: Jag vet
3: inte. Nej. Det är hennes syster.
2: Varför tänkte jag på henne?
3: Nej, vi har också fått några frågor in av lyssnarna. Ska vi ta den nu eller ska vi ta en låt här emellan?
0: Absolut kan vi ta dem nu.
3: Ja.
0: Kör hårt.
3: Det är ju, folk har ju velat hälsa till er, för de är direkt så här att oh my god, de är tillbaka i studion.
0: Yeah.
3: Så de frågar så att hälsa till dem och allt sånt här. Vad har ni för bästa och värsta minnen med varandra som har liksom hänt under åren?
2: Oj. Vad är det värsta?
4: Det värsta var när jag ramlade i Mexiko och du inte hjälpte mig upp. När jag ramlade med en rinka och så kom jag inte upp, för rinkan var så tung, så jag låg som en skalbagge, och Issa och hennes flickvän gick iväg och skrattade så mycket så några andra turister måste komma och hjälpa upp mig.
2: De gav oss också skitiga blickar för att vi skrattade åt Malin. Min bästa är ju en annan sak som hände i Mexiko.
4: Ja, ni har kört ner mig.
0: Det är ditt bästa minne med Malin.
4: Jag har aldrig sett så lycklig.
2: Alltså genuint, jag
4: stod och var Kalle Anka i duschen.
2: Jag har inte känt så ren lycka sen jag var ett barn.
0: Nej, men jag kommer faktiskt ihåg när ni berättade om den här casen när Malin sket ner sig i Mexiko.
4: Ja.
0: Och det är som ett sånt här minne som lever rent free i mitt huvud.
3: Samma, jag tänker också, jag hör i mitt huvud, där stod jag som Kalle Anka ganska ofta.
4: Ja, alltså jag hade ätit majonnäs av misstag med ägg i. Och sen så var
2: det vegan.
4: Ja, så måste jag springa hem. Men sen, och jag var in the clear. Men sen fastnade jag med min arm, alltså så här t-skjortans armhål i dörren. Och medan det hände så sket jag ner mig.
2: Så när jag går och kommer tillbaka till hotellet så står alltså Malin i duschen utan byxor. Och vi bara, va? Det är ju länge också att pussla ihop. Hon har inte sagt att hon har ont i magen. Hon har bara sagt att jag måste gå nu. Jag måste gå nu. Jag hinner inte vänta på er.
0: Stackar.
2: Det finns säkert andra jättebra minnen också. Alltså när vi började vårt radioprogram. Mm. Det var cool. Alltså jag tänker så här, hela covid var jätteroligt. Men du mådde ju nog
4: piss. Jag mådde så dåligt. Jag kommer inte ihåg något. Corona, men Issa haft skoj.
3: Okej. Okay. Vi har gått vidare till att det är alltså någon som har frågat här att vem hatar ni mest?
4: Oj. Sydney Sweeney.
0: Yeah. Det där kom så snabbt.
2: Vi pratade om henne igår, så det är ju liksom...
4: Ja, men kanske inte säga mest. Men hon är nog up there.
2: Ja, det finns ju, jag kan ju inte säga politiker, för det är ju illa. vad ska man då säga? Kvinnor eller politiker?
4: Elon liksom Musk två. Ja, hatar jag. Jag hatar Cristiano Ronaldo, men han är inte kändis liksom, men
0: samma.
4: Och sen han här MMA-fighter som också
3: Conor McGregor.
4: Ja, som blev dömd för
2: mig. Han är vidrig.
4: Antingen hashtag MeToo eller som har blivit dömda för våldtäkt eller ens våldtäktsanklagare såhär. And I'm a hater.
3: Det är väl helt fair att hata dem.
2: Ja, jag måste inte så enig. För hon har klätt av sig.
3: Hon har stora bröst, jag fattar henne.
0: Vi kommer få höra mer av Issa, Malin och om det deras nya podd som finns på arenan. Allt är sant. Men först måste vi ta en gammal banger av Miley Cyrus. Det här är We Can't Stop. It's our party, we can do what we want.

0: Ja, det är jag, Sabina och Alva här i studion.
1: God morgon,
0: vi har gästerna Malin och Issa här med oss, för de har precis startat en podd som heter Allt är sant, som handlar om popkultur. Och i och med det här så tänkte jag att jag skulle ha en liten tävling för er. Jag skulle lite testa hur bra är ni, liksom, vad är er kunskapsnivå inom popkultur?
2: Jag har inga finska kändisar.
1: Jag är jätterädd att man blir, jag har fått imposter syndrom, men jag är också jättetävlingsinriktad, så det här ska gå bra.
2: Och vi är också jättebra på kändisar.
0: Mm. Jag tror att ni kommer klara det här galant. Det är inga finska kändisar, så, för det vet jag inte heller. Så jag har tagit ut liksom, lite så här, vissa är paparazzi-bilder och vissa är fanbilder. Men det handlar om att ni ska känna igen kändisen. Mm. Och den här själva bilden så är en sån som jag i alla fall, och liksom, jag vet den, för den, liksom, den roterar på sociala medier och sånt. Så det är inte sådär att ni har läst den någon gång och sen har ni liksom glömt bort det. Utan det är lite iconic pictures.
3: Så det kan alltså handla om så här gamla skandaler eller gamla virala stunder och sånt. Mm. Som på något sätt har lämnat ett spår hos mig och Sabina, eftersom att vi båda är popkulturintresserade. Mm-hmm. Så nu tänker vi att vi ska testa att har det lämnat samma spår hos er?
2: En viktig fråga. Tävlar vi mot varandra eller med varandra?
0: Mot varandra.
1: Bra, okej. Okay. Men ska vi liksom säga vad det var som hände, eller ska vi bara säga vem som är på bilden?
0: Det är jättelätt, ni ska bara säga namnet. Jag har tre bilder här. När ni vet, eller ni tror att ni vet vem kändisen är, säg ert eget namn. Mm. Och så får ni säga vad det är för liksom, okay, att det är,
1: okay. Jag måste locka in. Okay. Är du redo?
0: Jag har alltså printat ut de här bilderna på riktigt papper. Riktigt analogt.
1: Ja.
0: Så ni får, jag tänker förklara vem som är på bilden också, för att de som lyssnar ska veta vem. Och kanske var det.
3: Och de som lyssnar kan också gå alltså in nu på arenan, så där ser ni då bilden av den här händelsen som Sabina beskriver. Och ifall att man vill delta och gissa också, så kan man skriva in på 044 2800 180.
0: Yes, let's fucking go.
2: Yep.
0: Det här är en bild alltså av en kvinna som går omkring
2: med... Ja, Isa.
1: Jag sa Malin först.
3: Malin sa faktiskt först.
2: Men jag sa jag vet först.
1: Okej, okay, wow. Det är tydliga regler.
2: Wow. Riggat, men kör hårt, hoppas du har fel.
1: Är inte här Brittan?
0: Det är Brittan! Det här är alltså en bild av... Det är en paparazzi-bild. När Brittan går omkring på gatan med en topp som är alltså avklippt. Och hon var ju alltså... Hon alltså gjorde reklam för Pepsi under den här tiden. Så har hon en på toppen, så det står inte Pepsi utan det står sexy.
1: Jättebra.
2: Jag älskar den toppen.
0: Jag också.
2: Den är så bra.
0: Den är så bra, okej. Poäng till Malin. Vi går till följande bild.
3: Issa ser ut som att hon vill död, Malin.
2: Jag visste ju också.
1: Så
2: jag
1: tycker båda vad
2: jag
1: säger.
2: Jag vet rätt om båda har vetat in.
0: Är ni redo?
2: Okay.
0: Är ni redo? En fanbild av två personer.
2: Nej, det här vet jag inte.
0: Malin, varsågod.
1: Det här är när Zac Efron och Vanessa Hudgens var att shoppa sexleksaker.
3: Exakt!
1: En kvinna och tog fanbild med Zac.
0: Exakt! Det här är alltså en fan som har tagit en selfie med, eller nej, tagit en bild med Zac Efron när han var tillsammans med Vanessa Hudgens och de var att shoppa lite intima föremål.
3: Jag kan inte förstå, vi har alltså sakexperterna Malin och Issa här på plats. Ifall att du vill se bild av det som Sabina beskriver, så går det att gå in på arenan och söka upp det där. Men alltså, ni är ju otroliga. Alltså, jag skulle inte kunna en enda av de här hittills.
1: Alltså, den här kan jag inte. Men... ställde upp. Ja. Jäkla king!
0: Jag har suddat ut ansikte på honom, men han ser helt chill ut. Ja. Han är inte heller så här besvärad. Han är bara sådär att, ja... Alltså, och den här fanen har ett bild med både honom och med Vanessa Schilt.
1: Mm.
0: Och de tog tiden.
1: Ja.
2: Det var ändå, ja, de är snälla med sina fans.
0: Jättesnälla. Okej, följande och sista bild. Det ser dåligt ut för Malin nu.
1: Nej, för mig. Det ser bra ut.
0: Nej, förlåt. Det ser jättebra ut för Malin och jättedåligt ut för Issa.
2: Ja. Vi vet alla hur det
0: går. Men jag tänker
2: vinkla
0: att,
2: den hetat.
0: Jag tänker att det här kan... Ja, förlåt. I och med att det här är nu... Jag har bara tre.
1: Mm. Så jag tycker jag är vunnit.
0: Nej, men jag tycker att det här sista är liksom... win så all, lose all.
2: Ja.
0: För annars blir det lite tråkigt.
2: Ja.
0: Okej. Okay. 1, 2, 3.
1: Malin!
3: Alltså Issa bara skriker. Du måste skrika ditt namn.
1: Är det här när Timothée Chalamet är med Eiza González och de har en jätteintim...
2: Nej, det är inte.
1: Nej!
2: Men alltså jag vet. Vänta, låt mig titta närmare.
3: Kan du beskriva vad det är vi ser?
0: Det här är nu en jättesuddig paparazzi-bild på en naken kändis.
2: Hur fan är det där?
0: Och han har isblont hår.
1: Malin!
0: Malin,
1: det är Bieber.
0: Det är Bieber! Malin, du är otrolig på det här.
3: Kingen.
1: Varför är han naken?
2: Alltså, ja, han är helt naken.
0: Han var på sitt privata alltså, semesterställe och någon paparazzin hade liksom hittat en buske som de kunde ta bilder av honom. Så oh det är ju ingenting. Han gör inget fel. Han får ju gå omkring bäst han vill med pitten ja. Ute.
2: Varför minns jag inte att jag någonsin har sett en full frontal
1: inte heller.
2: Av Justin Bieber?
1: Det minns det här en som googling.
3: Gratulerar till Malin som alltså tog hem vinsten här. Jag är ledsen Issa.
1: Jätteglad för att få vara med.
3: Mera Malin och Issa blir det direkt efter Foo Fighters med låten Window.

0: Extrem morgon här med Alva och Sabina och vi har våra gäster.
1: Hej.
0: Malin och Issa.
2: Hej.
0: Vi har er här en liten stund till. För ni är här och också berättar om er podd Allt är sant som har kommit ut idag.
3: Alla in och lyssna.
0: Alla in och lyssna.
3: Det är allt jag har att säga om den saken.
0: Ja. Och det ska då handla om popkultur. Och då liksom lite så här kanske skvallarinriktad. Tycker ni att det finns något kändiskvallar som är osmakligt?
1: Säkert en del, men det stoppar inte en från att delta.
3: Jag tycker inte alltid om när folk pratar om graviditet.
1: Ja, nej, det är ju
3: speciellt om det är någon sån här reality-skådis, kändis som har länge varit så åh, jag strugglar, jag vill bli gravid, bla, bla.
0: Ja.
3: Och så går det hela tiden rykten, is that a baby bump?
1: Jag tycker kanske inte om det här med Angelina Jolie och Brad Pitt, för att det är så hemskt och deras barn är så otroligt involverade. Så när man typ börjar prata om så här, barnen har bytt efternamn, det är kanske inte så kiva.
3: Skulle det inte vara för det skvallret så skulle jag tycka om honom ännu.
1: Ja, det är sant.
0: Ja, men tror ni att det kommer liksom att kan ni undvika någonting därför för att ni tycker att det är sådär osmakligt? Eller kommer ni ändå att liksom kanske tala om det är någonting som alla andra också talar om det är ett samhälleligt
1: problem?
0: Ja, exakt.
1: Om det finns en journalistisk vinkel så måste vi ta upp det.
3: Jag kan inte se att det finns hemskt mycket som vi inte skulle vilja prata om det är juicy. Ja. Men sen mitt i allt kan något hända, vet ni. Någon skådis kan bli mördad och sen har vi inte fel att prata om det på ett skvallrigt sätt.
1: Ja, det är inte bra.
0: Ja, exakt.
3: Men det beror ju på.
1: Men sen vad är skvallar och vad är bara hemskt?
3: Exakt, vad är en nyhet och vad är, jag menar, ja.
0: Det är svårt.
4: Ni kommer ju också att podda alltså hemifrån Malins soffa.
1: Ja.
3: Och
4: det har ju kommit ett avsnitt hittills. Men fick ni den där känslan av att det är som, är det annorlunda än att vara på radio liksom, att sitta hemma och bara snack shit på soffan?
1: Jag tycker ju att vi sitter för nära varandra, jag vill ju helst, alltså jag tycker nu också att vi är för nära.
3: Vi vill ha en skärm och en mick och liksom två meter bord mellan oss. Men soffa är helt okej.
1: Ja, vi sitter ändå i olika ändor och trycker.
3: Ja, precis, det är helt fine.
1: Ja.
3: Avståndet kunde vara längre, men vi jobbar bra.
1: Ja. Drömmen är distanspodd. Tycker om det där som Alma och Evali har att äta i USA.
4: Kanske i framtiden då. In och lyssna på Malin och Issas splitternya podd som hade premiär idag. Allt är sant heter den alltså på arenan. Tack Issa och Malin för att ni var här.
1: Tack själva.

0: alla hänger det här av Stor och Miriam Bryant. Du lyssnar på Extrem Morgon, klockan är 10.00 och det är jag och Sabina som är här idag. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi fick också just in Anna som ska läsa lite nyheter till oss. God morgon, Anna.
2: God morgon.

0: dricka havremjölk med sitt morgonkaffe, det är oftast säkert, men det kan vara förknippat med vissa hälsorisker. Enligt en ny studie från Livsmedelsverket och VTT så kan växtbaserade mjölk- och köttprodukter ibland innehålla kemiska ämnen som är ovanliga i animaliska livsmedel.
1: Alltså att jag sitter i talande stund och dricker en kaffekopp med havremjölk i. Otroligt.
0: Ja, det handlar bland annat om mögelgifter, särskilt så kallade nya mykotoxin. Särskilt så kallade nya mykotoxiner och vissa tungmetaller som arsenik, aluminium, nickel och bly. Mikrobiologiska risker som vissa bakterier, de skiljer sig också från de som finns i animaliska produkter. Växtdrycker är oftast säkra tack vare värmebehandling, men växtbaserade köttalternativ kan innehålla bakterier såsom listeria eller salmonella. Forskarna bakom den här studien menar att när utbudet av växtbaserade ökar, vilket det gör hela tiden, så kan också exponeringen för nya mykotoxiner öka. Det finns fortfarande väldigt lite information om deras eventuella hälsoeffekter. Vi vet ganska lite om dem. Och samtidigt betonar forskarna att de växtbaserade produkter som finns i butikerna idag, så de är säkra. Så man behöver inte gå omkring och oroa sig för att nu får jag i mig en massa mögelgifter. Och att skadliga ämnen, de regleras också noga inom EU. Så att det är inte som att, vet du, det är free roaming. Men de här forskarna efterlyser ändå mera forskning, riskbedömningar och uppföljning av de här ämnena i de här produkterna, också av växtbaserade produkter överlag, eftersom de är ganska nya ändå, relativt nya på marknaden. Och särskilt när det gäller nya typer av mögelgifter och vissa tungmetaller. Förra veckan så röstade FN om att anta en ny världskarta som ska visa en mer verklighetstrogen bild av ländernas proportioner. Och det här var det mycket tal om då, för att vi har alltså använt i till exempel skolor och klassrum och olika offentliga instanser, så har det använts en sån här kartprojektion från 1500-talet, så den är ganska gammal. Och det här kommer då efter påtryckningar från Afrika, som i den här traditionella kartprojektionen avbildas som betydligt mindre än det faktiskt är. Och till exempel som jämförelsepunkt så var Grönland lika stort som Afrika i den här tidigare kartprojektionen, medan Afrika i själva verket är 14 gånger större än Grönland, så att den var ju lite kanske missvisande. Men den nya världskartan har väckt en hel del kritik nu, bland annat från USA, då både då Nordamerika och Europa har krympt på den nya kartan, och det tycker inte USA om. Och nu har också Japan lämnat in en protest mot den här. Och orsaken till det här är ögruppen Kurilerna, som på den nya kartan framstår som att de tillhör till Ryssland, vilket Japan vill att FN nu ska korrigera. Och frågan om den här ögruppen Kurilerna har länge varit ganska omstridd. Det var så att Sovjetunionen intog den här ögruppen år 1945 och fördrev den japanska befolkningen därifrån. Det var så att den här ögruppen tillhörde Japan ursprungligen, men idag så är alla öarna rent juridiskt sett ryska och faller under deras territorium. Men det här det håller inte Japan med om. De hävdar att de här öarna tillhör dem, eller i alla fall flera av dem. Så att det är ju lite så här politiskt laddat, den här nya världskartan. Den kommer inte helt, alla godtar inte den bara så där.
2: Det kunde man typ vänta sig, men det är lite intressant också att säga att vem det är som fattar det här liksom slutliga beslutet om att är de här öarna, hör de här öarna till Japan eller Ryssland och vidare. Men att det är det FN då som bestämmer det, månne?
0: Ja, det är väl dem. Ja. Mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack, tack, tack.
3: Extrem Nyheter.
1: Anna får faktiskt stanna kvar här i studion efter nyheterna för att
0: Alltså jag var på väg ut, jag var alltså att okay.
1: Du ska sitta kvar här för att jag har förstått att på fredagar i Extremmorgon så brukar ni ha någon slags quiz om nyheterna.
0: Så är det, det stämmer. Det brukar vara just efter tians nyheter, så kör jag lite, tar tempen på hur mycket har ni följt med i mina nyhetssändningar under veckan. Nu är det ju roliga här att ni har ju inte sänt morgon här hela veckan. Nej. Så jag har inte läst nyheter med just er två. Men jag tänker ändå att det kan vara bra så här. Hur mycket har ni läst nyheter? Sabina, hur mycket har du läst när du var i Italien?
2: Zero. Zero.
0: Men hej, ni får ta det här lite så här på volley och lite kanske gissa. Det kan ju vara helt.
1: Jo. Jag tror det också. Och sen framförallt så har vi ju våra lyssnare. De har ju lyssnat på morgonen, kanske till och med varje dag. Så jag tror att lyssnarna har kanske bättre chans än vi att

0: Klockan är 21 minuter över 10 och det är jag, Alva och Sabina som är i studion.
1: Hej, hej, hej!
0: God morgon! Sabina, vi har ju bara 40 minuter kvar av den här sändningen.
1: Oh, tänk vad tiden går snabbt om man har kul.
0: Det har faktiskt gått jättesnabbt.
1: Ja.
0: Vi har knappt hunnit prata om någonting.
1: Alltså jag har haft en massa saker som jag har sagt, jag kan tala säkert om de här grejerna. Jag har inte sagt en enda av dem.
0: Nej, för det första så, du har ju varit i Italien hela veckan.
1: Ja.
0: Jag har inte hört en enda sak om Italien.
1: Jag hinner ändå berätta, tror jag. Jag skulle säga att under de här 40 minuterna så kommer jag berätta i alla fall en Italien story till dig.
0: Det tror jag absolut. Sen så måste vi ju dock också få in fredagslåten.
1: Det viktigaste, mycket viktigare än min Italienresa, är fredagslåtarna.
0: Har du bestämt dig ännu?
1: Ja. Ja, det här är också en grej som jag sådär att det här lyssnar på Italien. Men vet du, när man lyssnar på en låt som man är sådär att jo, den här fanns. Mm-hmm. Och den här är en banger.
0: Mm.
1: Så känner jag om Nelly Furtado överlag, hennes alla låtar. Hon har såna bangers, men specifikt låten Say It Right.
0: Mm.
1: Jag tycker att vi ska lyssna på den nu.
0: Vi tar det. Det är Sabinas fredagslåt, Håll till godo.

0: Say It Right är det här av Nelly Furtado.
1: Queen!
0: Det här är nog faktiskt en fredagslåt.
1: Det är så fredags. Men alltså, lägg på Nelly Furtado. Alltså, helt samma vilken låt.
0: Jag vet.
1: Så det är fredags för mig i alla fall.
0: Det är, alltså du har helt rätt. Herregud, jag satt nog i halsen. Jag måste faktiskt, vad har Nelly Furtado för andra låtar?
1: Åh, oh, herregud.
0: Promiscuous Girl, obviously.
1: Ja, klart.
0: Sen den där,
1: Man Eater.
0: Jo, sjuk.
1: Come on.
0: Men är inte också, vänta nu, är Glamorous också en Nelly Furtado-låt?
1: Mm.
0: Nej, det är det ju inte. Vänt.
1: Är inte Glamorous
0: Fergie, kanske?
1: Ja.
0: Fergie och Ludacris.
1: Ja.
0: Är det? Just det. Men en massa bra nonetheless, right?
1: Ja, ja, ja.
0: Jag ska också spela min fredagslåt.
1: Hur har du valt din fredagslåt idag?
0: Alltså, bokstavligen så att jag tar den låten som jag nu just är mest obsessed med.
1: Okay.
0: Den som jag liksom inte kan sluta höra på.
1: Jag älskar sån låten.
0: Har du en sån just nu?
1: Nej, jag har inte. Men jag är on the lookout.
0: Okej. Okay. Kanske den här nästa i listan kan bli din obsession.
1: Okej.
0: Okay. Det här är en gammal låt. Den är från början av 2000-talet, då när allt det bästa kom ut.
1: Säg något.
0: Vi har en brittisk sångerska, också DJ, som heter Sonique. Som faktiskt blev delvis känd på grund av den här låten. Åtminstone under hennes solo-namn. Så det här är Sonique med It Feels Good, och det är min fredagslåt! Mm.

0: herregud, tack för att du påminde mig om den här låten.
1: Jag vet, och det var någon i chatten också som skrev bara, herrejävlar vilken blast from the past.
0: Säg it, Anna.
1: Jag hoppas att du på riktigt nu liksom lägger den här på minnet sådär, så att du börjar höra på den dagligen så som jag gör.
0: Jag måste göra det, jag måste lägga den in på alla mina listor. Alltså alla listor. Så
1: alla.
0: Jag som har börjat lyssna på, så det kan liksom surprise me out of nowhere.
1: Hoppas ni fick lite fredagsfeelings. Det var alltså Sonic med låten It Feels So Good.
0: Feels so good.
1: And it felt so damn
0: so good.
1: Good. Jag och Sabina här ännu i en halvtimme. Det här är Temptations av Tommy Richman.

0: Jag väntar på att den här låten ska ta slut. Och sen håller på nu.
1: När man just tror att man ska börja.
0: Jag ska berätta om det. Att jag har då kommit igår hem tillbaka till Finland från Italien.
1: Mm-hmm.
0: Och det hände en massa under den här resan. Men en grej som jag började tänka på, eller vi tyckte att var jättekul, var det att, för vi liksom, när vi for dit, så man kanske har lite så här uppfattning om att så här, italienare är mer så här, de liksom vill tala med människor, men liksom, inte kanske inte turister, men att de är mer så här sociala eller så där, än vad i alla fall finländare är.
1: Mm.
0: Eller att de ska i alla fall så här, strike up conversations eller någonting. Mm. Men vi var på ett ställe där ingen brydde sig om att vi var där. Alla var jätte så där att, vet du, whatever girl, vet du.
1: Men är det för att det är så himla turistigt där ni var, eller tvärtom?
0: Tvärtom, det var typ inga turister.
1: Mm.
0: Eller i alla fall inte vad vi så. Alla där talade italienska. Säkert fanns där nu någon, men liksom så där att vi kände oss lite så där som att vi var så där, förlåt, vi är här. Och vi försökte vara jätte så där down low hela tiden för att inte störa någon. Men sen en grej var de faktiskt liksom sen börja, fast de talade inte med oss. Det var ju det att, vad vi fick kanske lite så här uppmärksamhet i alla fall.
1: Ja.
0: Och efter att vi hade varit ute en kväll, och så stod vi vid en så här kebo-ställe.
1: Mm-hmm.
0: Och bara liksom skulle beställa mat. Och så var där i samma då lokal, var det var någon så här italienska killar som satt där och åt redan färdigt. Och det var bara jag och mina två tjejkompisar i den här kebo-ställe. Och så hörde vi hur de liksom började så här, typ lite så här. De talar liksom nog sinsemellan, men vi började höra med ena öra att de började liksom, de sa saker på engelska.
1: Aha.
0: Men de sa det så att de sa så här, det var bara killar,
1: men
0: de
1: men
0: var
1: så inte här, så här, beautiful ladies.
0: Ja, exakt. De sa så här, beautiful, where are you from? Men de sa det till varandra, de sa det inte till oss, för de vågar inte.
1: Oh.
0: Och så började vi så här riffa om det att de kanske inte talar med oss alls, utan de var bara till sina kompisar, de var bara kompisar emellan så där, beautiful, where are you from?
1: Eller sen har de så här engelska övningar som de måste bara kötta igenom.
0: Och det är allt det, bara flörtande.
1: Ja.
0: Alla de här liksom the classics.
1: Yes.
0: Beautiful, where are you from? Men jag blev lite så här, jag blev lite ledsen att de inte kom och sa det liksom till oss. Jag kände så, jag ville ha den där liksom, vad ska man säga, den här riktiga italienska upplevelsen av att någon, vet du, är bara sådär, you beautiful, where are you from? Men säg det till din killkompis då, I guess.
1: Ja, I guess. Kanske nästa gång, Sabina.
0: Mm. Let's go.

0: Chase Persuades av Miley. Miley som nu då tydligen använder artistnamnet Miley istället för Miley Cyrus.
1: Är det hennes försök till rebrand?
0: Kan vara, men alltså det här albumet Base Persuades kommer ju tydligen då ut 18 september, så om 6 dagar. Och ifall att man har förväntat sig ett rebrand, så vet jag inte hur mycket man ska get your hopes up, för att den här låten är kanske inte, den tillbringar inte så där jättemycket nytt, måste jag säga.
1: Nej, det är en poplåt, alltså inte den dålig, men jag vet, jag förväntar mig på något sätt alltid lite mer av Miley.
0: Mm.
1: Och sen vet jag inte om hon levererar.
0: Nej, för alltså Something Beautiful hette väl hennes senaste album. Det var bra, men tyvärr har man ju glömt det redan.
1: Jo, exakt. Och jag tänker, liksom alla gånger jag lyssnar på någon av hennes låtar, så är det någon av hennes äldre låtar. Mm-hmm. Sen tycker jag jättemycket om den eran när hon, alltså, hon spelar in sådana här rocklåtar.
0: Jag gjorde
1: covers av dem, jo. Som Heart of Glass. Obviously Heart of Glass, jag lyssnar bara typ på hennes version av den.
0: Är det inte också den här, alltså det är väl Plastic Hearts albumet där, jo. Hon har också den här, det finns en Johnny Cash låt tror jag.
1: Ja.
0: Sen har hon också Midnight Sky på den, det albumet. Och det finns en, alltså Never Be Me, har du hört den?
1: Ja.
0: Jag tycker att jag har spelat den till dig förr.
1: Det kan hända, men jag måste höra den på nytt i så fall.
0: Men alltså som sagt, nu har hon ju jättemycket banger-album egentligen.
1: Jo, men jag vet inte varför hon ger mig den där filisen alltid av att jag är sådär, okej. Okay, jag är inte jätteimpressed av henne.
0: Mm.
1: Är det för att jag på något sätt, jag tror att hon har liksom, det har blivit avtrubbat för att hon chockar så mycket under bangers.
0: Det kan vara.
1: Att liksom ingenting toppar det mera.
0: Nej.
1: Det är svårt, man kan inte toppa sig själv hur många gånger som helst.
0: Du har kanske rätt i det där, eller det förväntas ju mer och mer av en hela tiden på något sätt. Vet du vad, vi kanske måste fråga Kjell, han är ju ändå den mest musikkunniga här på kanalen.
1: Det är sant.
0: Han kommer ju in hit i studion direkt efter Fania Vorme, vad gör jag nu?

0: Klockan är 14 minuter före 11. Du lyssnar på Extrem morgon med Sabina och Alva. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi har ju varit här istället för då Alma och Tito som är borta idag. Men som tur så finns det en kar som aldrig är borta någonsin. Och det är Kjell Simonsas.
2: Aldrig sjukledig.
0: Aldrig.
2: Jag vet inte när jag var sjukledig senast.
0: Nej, men jag kan inte komma ihåg.
1: Jag minns.
2: Nej, alltså, ja, faktiskt. Ja, men, nu när du säger det. Vänta, vad lever vi nu för tid? Slutet på förra året när jag gjorde morgon, så då det där, då tog jag på en liksom dunderflunsa och tappade rösten mitt i sändningen.
1: Ja. Men det är också, du stod här tills du tappade rösten och du fysiskt inte kunde mer vara här.
2: Ja, för jag hade ju inte liksom, jag var ju hemma, jag bor inte med någon, liksom jag pratar inte för mig. Jag vet, jag har alltså två katter, ja, men det är som om du pratar så, kom hit. Så man pratar inte ordentligt. Så kom jag hit på morgon. Och sen först dök de andra upp, det var Nadde och Ines, då de dök upp inom en halvtimme före sändning. Och då pratade jag lite, jag märkte att lite kracklig. Sen började man prata ordentligt, märker man bara hur det var för tiden. Så var det bara att, kan inte prata mer, jag måste fara hem.
0: Men alltså, du är ju också av den där generationen som är så där att oavsett hur sjuk jag är så måste jag komma till arbete. Ja. Alltså det är som där, vet du, om man har levt under lama, så ja, då har man den mentaliteten.
2: Ja, men jag är nog inte, alltså liksom, jag kommer nog inte det där, och då var jag ju så där, jag hade rösten for, och det är en liten brist om man jobbar med audio media. Men det där, jag är nog inte så där att feber, men måste dona, de klarar inte mig. Jag spyr och allt. Nej, jag är nog inte den. Okay, liksom, om jag inte fixar det så blir jag nog hem. Men grejen är bara att jag är så jättesällan sjuk. Jag har feber på 10 år.
0: Det är sjukt.
1: Nu men hur ofta säger du det? Går du och krig och är så där, jag är aldrig sjuk.
0: Jag är Mr. Chill. Immunförsvaret Simonsas.
2: Så är det. Men jag går inte och liksom och statear det runt. Men jag vet, eller liksom, jag räknar inte med att det är för evigt. Jag brukar inte heller ha krapula. Min mage tål typ allt. Men jag räknar inte med att så här är det alltid. Det här är resten av mitt liv är så här.
0: Nej, man ska inte get too comfortable.
2: Feberfria. Jag är varje år, varje dag egentligen. Jag är så att, nu kommer den.
0: Okay.
2: Nu kommer krapulan och nu kommer... Varje dag. Nu kommer liksom... Nu är året då jag blir sjuk och börjar leva som en människa. Men inte ännu. Men jag säger inte ändå att så är det för evigt.
0: Men det är bra, för att då kommer man ihåg att vara liksom tacksam.
2: Din väska är så här passligt. Nu vet jag inte vad som syns i kameran, men att det är lite som det skulle vara sponsor. Dagens extremmorgon är sponsorerad av Kari Seppo. Vill du ha en bra väska, Kari Seppo?
0: Hej, berätt nu på riktigt, Kjell. Slut i snarvel och berätta att vem ska på riktigt komma hit den här dagen?
2: No, vet du, det har varit så hojpovecka, fast jag nu själv säger. Så det har varit veckornas vecka vi alla gäster i extremdag. Och det avslutas med nästan kungligt besök.
0: Oho.
2: Kjell Westö.
0: Nej.
1: Jesus.
2: Nä. Aktuell med ny bok. Och han är ju liksom The Kjell i svensk Finland. Ja. Vissa vet vem jag är. Vissa kan till och med uppskatta vad jag gör. Alla de fyra, så tack till er. Men Kjell Westö, han är The Kjell. Jag kommer aldrig att vara... Jag kommer att vara liksom alltid liksom sådär, vet du, kanske fjärde kedjan. När han är kapten i första kedjan.
0: Är det så?
2: Jag tänker så.
1: Om du skulle skriva en bok så skulle du kunna tävla med honom.
2: Tror jag inte det fast i det? Jo. För jag skulle ju omedelbart skriva minst lika bra som Kjell Westö. Nej, men jag får ju liksom en finspråkiga kaverin som liksom inte är så bekant med namnet Kjell. Så om jag, liksom, eller om jag presenterar mig till en ny människa som är finspråkig, så jag måste säga att hej Kjell. Vad han kort Kjell Westö.
0: Mm.
2: Så jag måste... Kolla nu en grej direkt med Kjell. Han joinar mig först efter 12. Om det här skulle hända en gång i Kjell Westös liv.
0: Ja.
2: En gång.
0: Mm.
2: Att någon skulle vara sådär. Kjell Westö är lite som Kjell from hell.
0: Ja.
2: Vet du, att han skulle bli sådär. Att jag skulle vara referensen till honom. Inte ja. För att jag har ju hört det flera gånger. Jätka onko Kjell Westö. Om han skulle ha hört det ens en gång.
0: En gång, en enda gång.
2: Det räcker.
0: Bra, men Kjell, jag uppskattar ändå att du har som inte mindre världskomplex fast det finns en mer populär Kjell.
2: Nej, men vet du, man måste bara vara du med det.
0: Okay.
2: Vet
1: du, det liksom, och du är det?
2: Absolut. Inte försöker jag vara liksom. Jag försöker inte ta Kjell Westös plats. Han är The Kjell. Och jag är en but a joker.
0: Nu skulle det ju vara jävligt roligt att se en dag i den här världen där var Kjell Westö gör extrem dag och du skriver böcker. Bara en dag.
1: En dag, exakt. Skriv den här boken på den här dagen.
2: Han skulle ju vara mycket bättre på extrem dag än jag skulle vara på böcker. Liksom 1000%.
0: Säg inte det. Vi fortsätter med Petto av Ariana Grande. Och Kjell får du alltså höra från 11 till 1.
2: Nu säger jag så. Ja, det blir bra.
0: Och klockan 12 får han besök av den riktiga Kjell.

0: Ariana Grande.
1: Jag och Sabina måste börja snart tacka för oss.
0: Det är dags att säga hej då.
1: Ja.
0: Men det har varit ett jätterolig kväll.
1: Ursäkta. Du behöver en instant lomma igen.
0: Ja, men det är för att jag vet, I'm an Italy time. Så kväll. Så jag ska nu få alltså hem och sova. Antagligen.
1: Jättebra idé. Det ska jag också göra. Hoppas att ni andra också får en riktigt, riktigt trevlig helg. Nästa vecka är det Titus och Malin som sänder radio, för Alma har åkt till the New York City.
0: New York!
1: Tack Sabina för att du var här idag.
0: Tack, det var jätteroligt att sända med dig.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

Aj, märker ni? Vad är det som hägrar där i horisonten? Jo, det är helgen, det är veckoslutet, det är möjliga lediga dagar. Aj, aj, så kiva. Men före det så ska vi avverka 2 timmar med extremdag, tycker jag. Jag heter Kjell from Hell, jag är er radiotrotjänare i 2 direktsända timmar. Kiva att ni är med mig.

God dag på er och trevlig fredag. Jag heter Kjell från Hell. Detta program heter Extrem dag. Jag har ju en livegäst med mig idag. Han joinar mig om en timme. Det är författarnas författare och det är The Kjell. Det är Kjell Westö.

Idag bjuds det som andra låt på lite Kate Ryan och Deschante heter låten. Tror åtminstone att det uttalas så. Oh man, en sån dag det har varit hittills. Jag själv var här, torsdagen är alltid sån dag här på Yle då jag jobbar både tidigt och sent. Jag brukar komma vanligtvis i och med den här extremdagprogrammet som du lyssnar på just nu, så brukar jag dyka upp på jobbet mellan 8:30 ungefär. Jag brukar oftast ta en buss som far, eller en spårvagn någon där som far där strax efter 8. Sen är jag här så har jag gott om tid. Jag kommer liksom hit, jag skulle kunna komma senare om vi säger som så, men jag tycker om att ha tid. Det har alltid gjort, ingen skillnad vad jag liksom har jag gjort morgon eller vad jag har gjort för tidsprogram här. Förlåt, jag justerar lite mikrofonstativet här som är lite märkligt ännu efter morgonen. Men ja, så jag brukar dyka upp alltid sådär, ändå att jag har god tid. Jag tycker om att inte ha bråttom. Jag dricker gärna en kopp kaffe, dricker en kopp till. Så ett lite småltalk, Issa och Malin var här på besök, jag inte sitter Issa på länge så vi pratar ju lite grann och så pratar man lite med andra kollegor också. Så har jag hållit på där så lite sakteligen, fått mycket gjort helt enkelt. Och ja, idag blev jag väckt av min katt. Min katt hade, jag har en sån bok om Iggy Pop som jag håller på att läsa, som jag säkert kommer att fördjupa mig ganska mycket i nästa vecka, för nästa vecka kommer jag att sitta i flygplan och sitta i fordon en hel del, så då kommer jag att använda ganska mycket tid till att läsa. Men nu, det där har den klantit av mig nu, så jag lämnar den här boken fram på en sån här köksbänk helt enkelt, alltså bord där vid köket. Min katt Karpo, som på söndagen fyllde 2 år, så var det där och nappa bokmärke som nu har varit.

bort och rev den i små bitar. Det här gjorde han 6 på morgon. Så det där, så nu vet jag inte vad jag är i boken. Jag vet att jag är ungefär sådär 100 sidor in. Men sånt. Men vet du, det känns bra. För sen på torsdagskvällar så brukar jag vara här också och sända metallmusikradio på finska. Men det känns kiva att vara här med er nu. Kjell Westö är min gäst idag efter klockan 12. Det kom faktiskt en fråga här. När du kan Mr. Westö upp så jag vet när jag ska på lunchpaus så jag inte missar. Nå, om du får på lunchpaus nu så tror jag inte att du missar Kjell Westö, för han joinar mig efter klockan 12. Och här under första timmen så handlar det ju om det där dagens 3 viktigaste låtar. Vill ni höra av er så WhatsApp nummer är 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via arenan, chatten arenan.yle.fi eller din arenan app, eller ni kan också höra av er på Instagram, Kjell Hell 666 heter det.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej!
2: Har inte slutat älska det här låten Svart ridå och blodsband.

Svart Ridå med Blodsband. Klockan är 11.16. Jag heter Kjell Fromel. Det här är Extrem Dag. Det kom en kommentar här på Arenan-chatten. Tror nästan det är fredag idag och inte torsdag, säger någon som kallar sig Förhud. Ja, alltså om du nu, jag berättar ju, alltså, jag är fullt medveten om att det är fredag idag. Och det där, jag sa alltså att min torsdag brukar vara på det viset att jag har en lång dag. Och torsdag var alltså igår. Att jag hade en lång dag, jag var här på dagen och gjorde detta program och lite till. Och sen var jag en sväng hem och så kom jag tillbaka till kvällen och så kom jag ganska sent hem. Så efter det så skulle man ju vilja liksom sova en ganska kiva natt, men då tyckte alltså min katt att jag skulle vakna en timme tidigare än jag vanligtvis skulle vakna då. Så det var det jag hänvisade till torsdagen, men presens där är vi i fredag. Men bra, man är observant, för att jag säger ju nog väldigt mycket fel och då är det så helt enkelt. Och man får rätta till mig ifall man vill som så. WhatsApp nummer är 044-2800-180 och sen också når ni mig på Arenan-chatten. Det frågar sedan här vilka gäster jag har nästa vecka. Men vi ska inte gå riktigt så långt ännu. Vi har ju ännu den här sändningen så gott som otuggad. Så jag tycker att vi fokuserar oss på den sändningen. Och idag har vi gästen Kjell Wester som joinar mig om en timme. Det har varit roligt att märka liksom, för den här veckan har varit... Jag har varit väldigt glad vad gäller denna veckans gästutbud. Vi har haft Miss Finland på måndagen. Skådisen Elias Salonen på tisdagen. Onlyfans-kreatören Susanna Penttilä på onsdagen. Programledaren Katja Ståhl igår. Och idag har vi Kjell Wester. Och det här är liksom just som jag har sagt tidigare i veckan, att det här är just en sån gästvecka som jag själv... Det här är liksom... När jag börjar planera detta program i början på året, eller liksom egentligen vid årsskifte, när jag börjar liksom lägga bitarna på plats och tänkte, vad vill jag att det här programmet som sänds varje dag mellan 11 och 13 ska vara? Så tänkte jag att mångfald, jag vill att det ska vara varje dag, kommer det, att det inte, man inte kan ta det för givet så där vad gäller låtarna som spelar eller gästerna som kommer, utan det, och om man tyckte att gårdagen var skit så kanske imorgon är bra, att det är inte så att men det är samma full, det är liksom samma snack hela tiden. Och om jag upprepar mig själv, säg till bara, vet ni, I can take it, jag tycker om feedback. Men det där, den här veckans gäster på något vis är för mig just det mångfald som jag vill ha. Och nästa veckas gäster, nästa vecka är ju här live bara måndag tisdag, sen sticker jag till England till resten av veckan. Så, men livegästa har jag då också. Mycket önskade sådana. Nu här i första timmen av Extremdag så ska vi fokusera oss på dagens tre viktigaste låtar, och det startar vi igång med efter Harry Styles.

Nu ska det handla om dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken nya låtar, alla riktigt jättenya låtar har jag åt er. Och er uppgift är att lyssna på låtarna och berätta vilken tyckte ni bäst om. Det blir inte desto konstigare än det. Skriv in er åsikt till WhatsApp numret 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Mm. Tre stycken låtar och en av låtarna kan jag säga att jag har tagit, jag kanske också, jag kan inte säga nu liksom att skulle jag ha spelat den eller inte utan er, men att det skrevs åt mig igår under denna sändning att hej, det är en viss låt som släpps nu här, som släpptes igår senare, att den ska du börja spela i dagens tre viktigaste låtar imorgon, det vill säga idag. Och det har jag tackat emot. Så jag har en viss låt som gör det där, en sådär syntdriven hårdrockslåt som jag ska spela, som är en av de dagens tre viktigaste låtar. Men det är inte den första, för ni kommer att få lite finsk hiphop, ni kommer att få lite synt heavy, och så kommer ni att få lite skön R&B. Jag vet ju nog stereotypen av extremdallyssnare, vilka ni brukar föredra det här och vilka ni brukar tycka minst om. Men bara för att jag råkar veta vad som brukar funka bäst för extremdallyssnare betyder det inte att jag kommer att servera det varje dag. För liksom, ni måste bli lite och vänta på det och liksom bli sådär, lämna i ett stadie att ni lite vill ha vissa saker och sånt. Men vi går vidare. Tre stycken låtar. När ni har hört alla låtar så berätta vilken tyckte ni bäst om. Vi börjar med Gene Aiko som har släppt ett nytt album idag, och vi har plockat därifrån en låt som heter Love Bomb.

definitivt, om vi nu tittar på det här liksom veckoslutet, att vad ska man göra och vad vill man göra? Så det här var ju nog definitivt, vet du, hänga i soffan och ta det lugnt och slapp och slappt och kanske ha telefonen på ljudlös. Det var Jhené Aiko var det där alltså, och en låt som hette Love Bomb. Nå, vi höjer på tempo och pulsen och så tar vi och lyssnar på Beast in Black. Ett band som börjar från, no, det är inte ruinerna för att det bandet finns ännu, men Battle Beast grundades av Anton Kabanen. Må jag nämna, han är från Lappträsk. Och det där, sen så fick han grunda bandet, han skrev alla låtar och sen blev det människoskiljaktigheter och så sparkade de bort honom från bandet som han har grundat och skrivit alla låtar till. Nå, Anton blev inte allt för länge och funsa på det, utan han grundade Beast in Black som tog allt till ett ännu mera 80-tal och syntigare håll. Och det har blivit liksom ännu mera, det är visserligen heavy är det fortfarande Beast in Black, men det är väldigt så där 80-tals synt-inspirerat. Till och med lite sån här spelmusik, filmmusik-inspirerat. Beast in Black, de ska släppa ett nytt album. Jag vet inte datumet på det ännu, men en ny låt har de släppt och den släpptes igår. Och det var faktiskt någon som skrev igår hit i sändningen att hej, nu spelar du en ny Beast in Black på fredagen. Och det gör jag. Här kommer det. En av dagens tre viktigaste låtar. Fear the Beast.

In Black. De ska släppa ett nytt album. Det ska bli deras fjärde album. Och det här var första låten som heter Fear the Beast. Det är också samma namn som deras album kommer att bära. De kommer att sticka nu på Asien-turné. Och sen så kommer de att göra en ganska omfattande Europa-turné. Två stycken spelningar har de i Finland i år. Jyväskylä och sen en egen ishallspelning mot slutet av året i Helsingfors. Ifall ni vill se det här live. Denna följande egentligen man tror jag att ni har möjlighet att se oftare i Finland live då, kanske inte så mycket annanstans ännu. Han är halv finlandssvensk, halv amerikan. Han heter Average Kid Luke. Lucas Kielman heter han. Han började med att släppa musik på engelska och jag har träffat honom faktiskt första gången då han just han var aktuell med sin andra singel. Han sa det fick inte liksom riktigt, det bara inte riktigt, det kom inte riktigt vind i seglen med det där engelskspråkiga materialet. Vilket är synd, för han är jättebra på engelska och han är ju halv amerikan, så att hans engelska är tillräckligt bra, vilket vi mellanfaller på när man ska göra musik på engelska i det här landet. Men hans engelska är bra, så på det sättet är lite synd att han switchar till finska, men sen igen från hans egen karriärsdel så förstår jag nog. Sen han börjar göra musik på finska så har det börjat gå jättebra för honom och han är en av landets mest streamade artister. Average Kid Luke står för den tredje låten och den här låten heter Acento.

dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar har jag spelat åt er och jag kommer att förfriska ert minne om en liten stund. Men för det lite kontaktuppgifter så att du kan höra av dig. För jag kan ju inte, jag vet att många av er vet utan till hur man når studion och hur man skriver och sådär. Men det är ju inte ändå... Sen när det finns ändå de som inte kanske lyssnar reguljärt på Extrem Dag eller Extrem eller ens Yle överhuvudtaget och så kanske nu vill nappa tag på det här, så välkomna med. Tyck till och berätta vilken av de här tre låtarna tyckte du bäst om. Du får ge vitsord om du vill, du får rangordna dem om du vill och du får analysera mycket eller lite eller så inte alls. Helt hur du vill. Skriv in till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller till arenan-chatten arena.yle.fi eller din arenan-app och berätta vilken av låtarna tyckte du bäst om. Vi tar lite recap här. Jhené Aiko och Love Bomb börjar vi med.

Berätta åt mig vilken låt tyckte du bäst om, och du får motivera om du vill, men du måste inte. 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, det är WhatsApp-numret till studion. Du når mig också på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Så sätt igång och rösta och berätta din åsikt.

dagens tre viktigaste låtar ska vi ännu avklara. Vi ska avklara protokollet här efter klockan 12. Klockan 12 så blir det nyheter med Anna, och efter klockan 12 så har jag självaste Kjell Westö, författaren Kjell Westö, med mig i studion. Så ni får ju gärna ställa frågor och kommentarer åt Kjell. Jag är nyfiken på vad Kjell Westö kallas, för jag är ju också då en Kjell som kanske vissa vet. Och jag harmar mig över det att jag inte riktigt haft något smeknamn ordentligt. Det blev sen liksom ett sånt här radiopseudonym Kjell from Hell sen under vuxen ålder, men att jag hade inte något smeknamn när jag var yngre. Men vi tar det senare. Vi måste avklara det här. Vi kan inte ta två saker samtidigt nu. Nej, det blir roddigt. Dagens tre viktigaste låtar har jag spelat åt er, och om ni är riktigt snabba hinner ni ännu påverka slutresultatet med er röst. Skriv då till WhatsApp numret 044 700 180, eller sen via arenan chatten. Så här lät körden idag. Vi börjar med Janae Aiko och Love Bomb. Boom.

Ifall du diggar det här förresten, så hon har släppt ett helt album idag med Mosa, så kolla in det. Ett helt album får vi ännu lite vänta på. Beast in Black, här är deras låt som är en av dagens tre viktigaste. Fear the Beast. Fear the Beast.

Ja, nu ska vi titta lite vad har lyssnarna tyckt. Varmbris säger låt nummer 2 med grekisk solist tonar podium idag. Jabberuttan säger låt nummer 1 får 4 av 10, låt nummer 2 får 8,5 av 10, låt nummer 3 får 2 av 10. Beata säger att första låten passar bäst till dagens Felis Beast var bäst. Första låten får en minus 1 miljon av 10, andra låten får 8 av 10 och sista låten får minus 1 miljon och 1 av 10. Så där var det super i ett val för min del. Tänkt inte få chatten att fungera just. Okej. Jag vill så gärna ha en åsikt idag, men allt var nog sen ganska tråkigt. Kanske andra låten var minst tråkig, så den får min röst. Men det är ju det, det är ju det. När jag försöker liksom ändå sikta på mångfald i det här momentet, att det ska inte bli 3 metallåtar eller 3 rapplåtar eller 3 hardstylelåtar, utan det finns liksom mångfald inom de låtarna jag har valt. Och då kan det hända att emellan så råkar det inte någon av 3 låtarna var det som man digga. Men då är det så. Man kan ju lyssna på nästa sändning. Så kan det hända att där kommer något som man diggar. Det huvudsaken i det här momentet är ju, som jag alltid brukar säga, är det att ni ska få höra på ny musik. För det här är alltid låtar som inte finns på vår spellista. Nummer två vinner nog idag. Jené Aiko bäst idag. Andra låten vinner från Pasta Bassa bäst med Helgens Vibe. Vi ska se på 1G3B. Oj, sakeli. Hälsa åt Francis Ford Coppola framförallt. Rangordning 2-3-1. Jené Aiko Love Bomb var bäst, lugn och skön låt. Jag kan nog tänka mig liksom, för att jag vet att om man tycker om lite uptempo och sådär, så var det säkert lätt att välja Beast in Black, framförallt om man är nu digga heavy. Men om man tycker om sådär lite skön musa, så tror jag Jené Aiko kanske tilltalar en mest. Beast in Black var nog bäst idag. Såg de live i somras och blev nog ett fan av dem. Sån energi de hade på scenen. Ain't that a fact. Hörrni, tack ska ni ha för alla åsikter. Det har kommit en hel del av dem. Och det är ganska... Jag kan säga att det är ganska... Det var enkelspåret idag. Average Kid Luke fick ingen kärlek av er. Jené Aiko fick ganska mycket kärlek av er. Och överlägset mest kärlek fick Beast in Black.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Det gläder mig att det har kommit just det förstås. Det var Taylor Swift, I knew it, I knew you. Jag höll på liksom och spurta redan till följande samtalsämne. Det gläder mig att det redan nu färdigt har kommit en del frågor och kommentarer angående dagens gäst, och det är ju författaren Kjell Westö som joinar mig efter klockan 12. Jag har Anna med mig före det som ska läsa upp lite nyheter och berätta vad som sker. Sen är Kjell med mig efter det, och det är fritt fram att ställa frågor.

här liksom, är det något särskilt som händer just det här veckoslutet? För att sommaren brukar det ju vara sådär, som jag också har statat i detta program, att det går ganska långt sådär, att sommaren, eftersom vår sommar är märkvärdigt kort här i detta landet, så det, åtminstone som en musikfestival av människa som jag själv är, så definierar man veckosluten an efter festivaler och evenemang. Så att där är Tuska veckoslutet, sen är Ruislock veckoslutet och sen är det Flow veckoslutet och sen var det då förstås, vet du, vad heter det nu? Alltså villaavslutning, Venetiaren veckoslutet och sådär. Men har september något veckoslut? Har september någon liksom identitet? Är det något som sker i september? För det blir ju bara personliga grejer. För mig är det så att det är Manchester. Jag ska nästa vecka till England. Manchester veckoslut. Och sen så är det NHL hockeynörd veckoslut. Jag ska ses med lite kompisar. Vi har sån här fantasy manager grej strax innan NHL-säsongen börjar. Och sen är det liksom Vasa veckoslut och Åland veckoslut och allt möjligt. Sådana. Har september liksom någon identitet? Eller är det bara liksom, har man då switchat från den allmänna kalendern till den personliga? Ifall någon har en åsikt så kan ni ju skriva in till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller Arenan-chatten. Viagra Boys här på Yle Extrem med Therapy, och efter det så blir det nyheter med Anna.

0: Rättskliniken som kopplas till influeraren Olivia Oras död stängs ner. Det meddelar tillståndet till tillsynsverket i ett pressmeddelande. I onsdag så gjorde de en oanmäld inspektion av Plastic Surgery Centers lokaler. Det var alltså Plastic Surgery Center som den här skönhetskliniken hette. Och de upptäckte att patientsäkerheten är allvarligt äventyrad. På vilka sätt den är det så specificerar de inte. De beordrar företaget att genast sluta med sin verksamhet och myndigheten ger alltså inga detaljer kring beslutet i nuläget mer än att det ska stängas ner. 27-åriga Olivia Oras, hon dog i början av september, det vill säga förra veckan, efter att då ha förlorat medvetande i samband med en fettsugning på Plastic Surgery Center i Helsingfors.
1: Oj då, okay.
0: Och polisen utredde dödsfallet som grovt dödsvållande och har också gjort en husrannsakan i kliniken. Sen över till lite sportnyheter. Den schweiziska ishockeylandslagets före detta huvudtränare Patrick Fischer stängs av i 4 år. Det var i våras som han fick sparken efter 10 år på posten. Han har alltså varit landslags huvudtränare i 10 år. Eller förbundskapten som det också heter. Och orsaken var då att han inför vinter-OS 2022 inte hade tagit coronavaccin och rest till Peking med ett förfalskat coronaintyg. Och nu har internationella ishockeyförbundet och schweiziska ishockeyförbundet avslutat en utredning gällande det här fallet. Och de har kommit fram till att beslutet är att han stängs av i 4 år från all landslagsverksamhet. Det är det bästa. Han har alltså då fått sparken från sin huvudtränarpost tidigare, men nu får han liksom avstängning också. Du får inte komma tillbaks till någon landslagsverksamhet alls. Och ifall den schweiziska rättsinstansen för sport, för idrott, Swiss Sports Integrity, väljer att följa det här beslutets linje, så kan han inte heller vara tränare för något ishockeylag under den här perioden, så inte något klubblag heller.
1: Det är spännande det här, för att vi minns ju säkert, när vi i Finland minns hockey-VM med särskild värme nu på våren. Det ordnades ju alltså i Schweiz och det var, no, förstås, jag tänkte alltid, för jag följer ändå med hockey ganska mycket, och Schweiz är liksom på landslagsnivå har varit i liksom kurvan har stigit varje år. Mycket har liksom den här Patrick Fischer har fått mycket liksom cred för det, att han är en av orsakerna att NHL-spelarna kommer gärna efter egna NHL-säsongen och representerar Schweiz, för det där är inte alltid en given i det här alla möjliga länder, men att de vill spela för honom. Sen blev han avstängd liksom just före hemma-VM, fick han kicken och alla tänkte att det var det Schweiz. Schweiz vann ju nästan VM, men Finland
0: var lite bättre.
1: Lite bättre, och allt var ju bäddat för schweizisk seger. De är ju helt hockeytokiga där, och det var ju slutsålda hallar, och det var ju, vet du, helt otroligt liksom, publikmässigt var det ett av alla tiders VM. Men snubbla på mållinjen, och de hade alla sina NHL på proffs på plats
0: liksom. Ja, de hade satsat stort.
1: Det var nog så att nu ska de vinna, men det gick inte som i sagoböckerna för dem åtminstone. Så att det där, få se då. Liten bra går det för Schweiz som hockeynationen. Men att det där, en liten buckla blir det där liksom i sidan.
0: Hitta en ny förbundskapten, eller det hade man väl hittat den, men att det blir, de går i alla fall mista med Patrick Fischer, så att man ska inte smussla med coronaintyg helt tydligt. Mer nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

Blind Channel är det här med Stars We See, en ny singel. Riktigt schysst grej. Jag måste säga att jag gillar hur Blind Channel låter. Och jag har inte sett dem live på en stund, så jag ska nog försöka ta mig till den här ishallsspelningen som äger rum här i Helsingfors här under hösten. Jag heter Kjell from Hell och detta är Extrem dag. Och inte kan man ha en extrem dag utan att ha en gäst. Och idag har jag det här är nu en sanning som jag själv har skapat. En i Kjell-hierarkin. Jag vet inte var jag ligger. Nu finns det ju jättemånga Kjell som är liksom bättre och snyggare och liksom fiffigare än jag. Jättemånga. Men jag skulle säga att i min värld så den som är högst på liksom högst på berget, så det är Kjell Westö. Författaren Kjell Westö. För mig är han liksom the Kjell och vi alla andra är kopior. Kjell Westö, författaren, han är aktuell med en ny roman. Har ni några frågor eller kommentarer åt Kjell så kan ni skriva in det på WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen Arenan-chatten. Vi välkomnar in Kjell Westö efter Tove Lo.

0: Nu ska jag väl säga då att om jag någon gång får kanske någon komplimang eller någon är snäll mot mig och tycker att jag har gjort bra saker och morgonskällen och vet du allt det där, så är det, jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Och det är Kjell Westö. Hej på dig.
1: Det fanns sådana idrottare för jättelänge sedan som var The Kjell.
0: Va?
1: Ja. Kjell Isaksson stavhoppare, Kjell Johansson pingispelare. Det här är ett namn som var vanligare på 70-talet än det idag.
0: Det är ju det, för att det är ganska, det känns som att det är ganska ovanligt. Och framförallt, alltså, grejen är att jag får kommentaren, för du är ändå sådär, du är känd över språkgränser. Det är bara finlandssvenskarna som vet dig. Och jag har ju fått alltså kommentarer då. Om framförallt om jag träffar en ny människa, för att Kjell är inte så vanligt namn bland finnarna. Och om de vet en som vet de dig. För jag har fått alltså kommentar, om jag träffar en ny finspråkig människa och så skakar jag hand och säger mitt namn som är Kjell, så är de sådär, ah, vad här är en Kjell Westö.
1: Okej.
0: Så jag är nu, alltså det som jag tänkte att jag måste fråga av dig nästa gång jag träffar dig, vilket är nu, att eftersom jag får det här, jag har fått det där, vet du, 10 gånger åtminstone i mitt liv. Ah, vad här, Niko? Du är lite som Kjell, lite som Kjell Westö. Mm. Och så är jag bara sådär att, no, jag har samma namn, men att jag är inte samma person, tyvärr. Och det där, så tänkte jag sådär att Kjell Westö får ju knappast någonsin att, ah, hej, lite som Kjell from hell. Eller har det hänt, vet du, om det skulle hända en gång, att jag skulle veta att det har hänt eller skulle hända en gång i mitt liv, eller ditt liv, så skulle jag vara nöjd.
1: Jag skannar i mitt minne nu och jag tänker inte hyckla här, inte har det hänt. Nej. Många gånger, men jag undrar om det har hänt.
0: Kan det bara?
1: En gång. Jag undrar. Och sen måste jag ju genast fråga dig, hur mycket problem har du? Det här namnet är ju liksom omöjligt att skriva på något annat språk än på svenska.
0: Ja.
1: Det skrivs fel, alltså på finska det skrivs fel, utomlands.
0: Ja.
1: Det är ett jätteopraktiskt namn.
0: Det är ett jätteopraktiskt namn, och det är liksom, när jag har ändå mycket att göra med människor som inte finnar eller finlandssvenska, liksom i USA eller England, så blir det Kjell.
1: Ja. Alla de här, yeah, I've been through it.
0: Vad har du fått, för nu är det liksom kanske andra grejer när man själv skriver sitt namn på någon skärm eller någon grej, om man ska beställa något hem eller något sånt här, men det där, du som är en erfaren man har också varit med om mera analoga tider, liksom jag också. Och förut till exempel när man skulle, vi tar nu 90-talet till exempel, så när man skulle säga sitt namn i telefonluren, man skulle beställa till exempel något hem eller det skulle skickas en räkning till något hem, och så skulle man säga sitt namn. Plus att Westö tror jag att man ändå får rätt ganska lätt. Simonsas, nej.
1: Okej, Simonsas är ännu svårare, men nej, inte får man.
0: Kommer du ihåg?
1: Jag alltså hela mitt liv från någon gång i tonåren, jag säger mitt namn och så bokstaverar jag direkt.
0: Samma här.
1: Både förnamn och efternamn.
0: Samma här. Det kommer automatiskt.
1: Det kommer helt automatiskt. Det,
0: liksom, om jag måste säga mitt namn, så Kjell Kjell.
1: Just
0: som
1: det gör jag också.
0: Ja.
1: Och jag måste säga att på ett väldigt vänligt och kärleksfullt sätt så har jag nog lite dissat mina föräldrar. Min mamma lever inte längre, men numera bara min pappa. Men de kom ju från Jakobstad hit i Helsingfors.
0: Är det så, ja?
1: Och jag är deras förstfödda. Sen kom ju Mårten, min lillabror, senare. Och jag har nog frågat dem ibland sådär, vad tänkte ni på? För de kom ju, Jakobstad på den tiden var ju en väldigt, alltså, inte nu enspråkigt svensk, men en ganska svenskspråkig miljö. Och jag tror inte att de liksom tänkte på hur svårt det här namnet är att använda på finska.
0: Kommer du ihåg liksom den mest absurda versionen av ditt namn som du har sett skrivet då, när det har varit riktigt fel?
1: Jag kan berätta det. Det är inte jag som har sett det skrivet, men jag undrar om jag får berätta det här, för det här blir liksom marknadsföring för ett företag jag dessutom inte tycker om. Men en kompis sökte en gång på den gamla analoga tiden mitt telefonnummer via, liksom, vad kallades det, nummerupplysningen.
0: Okay.
1: Och de kopplade honom till en bensinstation vars namn liknar mitt i västen.
0: Ser du bara, ja.
1: Det tycker jag är den bästa.
0: Så samtalet får dit i den där bensisen som vars namn påminner om Kjell, vilket det nu sen kan vara, ja. och sen då i västen.
1: I västen.
0: Så de fick där någon bensinmax, någon...
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. De var liksom Kjell Westö den gången. Ja.
0: Hur långt kan de komma i samtalet, vet du? Att kan de få kritik för någon bok eller...
1: Jag
0: att
1: tror inte, inte långt. Det upptäcktes nog snabbt att det här gick inte som på Strömsö.
0: Nej, jag tänkte just att om det är någon stackars sommararbetare som är lite osäker, och så väcks den av en. För jag kan tänka mig att litteraturkritiker till exempel kan vara hårda i tonen.
1: Ja, jag har levt jättemycket på finska jag också i mitt liv, fast jag är en helt tvättäkt och finlandssvensk. Och när jag var barn och ung och man spelade fotboll och ishockey, så ingen kunde säga liksom tjäl med det tjej-ljudet, utan det var jälli och sälli och jälli och jag har hetat en massa olika saker.
0: Ja, precis. Ja, det, men sen är det unikt för hur du säger det, alltså nu handlar allt om vårt förnamn, vi ska gå in till böcker.
1: Vi måste prata om något annat också.
0: Vi ska alldeles strax, men att det, vet du, så, jag vet inte, jag intervjuar en tjäl på jättelänge, så därför tar jag allt ut av det när jag ännu har liksom i mina böcker då, the tjäl, du är liksom, du är det där på toppen av berget av oss alla liksom lesser chels.
1: Ja, eftersom jag är ett stort musikfan, så är för mig The Chell nästan Kjell Ekholm, är pensionerad redaktör här, för han spelade i tiden i Paul Oxleys Unit, så ett band som jag diggade jättemycket när jag var så här 1920. Jag hade en skiva som heter Living in the Western World som jag lyssnade nästan slut.
0: Du, jag tror jag skulle kunna för det där den, det här informatören som faktiskt via jag har bokat dig hit till denna pratstund idag, så vi pratade igår, vi hade stått en gammal kompisar sen högstadie, så
1: svensk Finland.
0: Ja, hon sa att de hon vet, de två största musikentusiasterna hon vet är Kjell Westö och Kjell Simosas. Så att vi skulle säkert kunna prata. Jag måste bara fråga en, jag tänker vara liksom väldigt ärlig. Jag har varje tisdag och torsdag i detta program, jag har börjat med en sån här långkörare till lista som jag kallar världens 30 sämsta låtar. Och människor verkar tycka om när jag lite kissar på vissa musik. Och jag har inte gått liksom sådär crazy frog och snapp i vägen att jag tar sån här skoj, utan tar riktiga låtar som är älskade av många. Jag tycker genuint inte om dem, att jag skojar inte till det så vidare, men jag vill också lite kanske lyfta upp såna som är heliga. Och jag måste ju säga, jag vet ju att du är ett stort, stort Beatles-fan. Mm. Och kanske lite för att få till det, så på plats nummer 30 så valde jag enligt mig Beatles sämsta låt, I Wanna Hold Your Hand.
1: Okej. Okay.
0: Vilket det där skulle du säga, vars av din ton så hör jag att du inte håller med, men vilken är Beatles sämsta låt?
1: Åh, det kan jag inte säga. Det finns någon låt på det här White Album, det här dubbelalbumet från typ 1967, som är i stort sett bara skrammel.
0: Okay.
1: Och jag är inte jättesvag för sån här avantgardism, så att kanske det skulle vara den där. Men jag tror den heter Nothing Steamer Revolution No. 9 eller någonting sånt. Men när du börjar den här frågan, så tänkte jag att om du går in och ber någonting av mig här, så tänker jag säga att jag är ett enormt Stevie Wonder-fan. Alltså, jag älskar när han gjorde funk, alltså, när han gjorde Superstition och Higher Ground och de här Living in the City och de här. Och jag förstår inte hur samma man har kunnat skriva I Just Called to Say I Love. Jag förstår det inte. Det är förständigt, men han blev ju inte fattig på den. Så att,
0: nej.
1: Det där, men det är en låt jag inte tycker om.
0: Ja, okej. Okay. Vi skulle kunna prata länge om det här, men jag kan säga att den låten vann ju också en Oscar. Jag minns inte vilken film det var med i.
1: Inte heller.
0: Men jag tror att det var 82 eller 84. Och den, jag har inte så hård åsikt om den låten, men det som tycker är att det är mest synd att Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, vann en Oscar då som den vann, var det att för att den låten vann, så vann inte Ray Parker Jr. och Ghostbusters.
1: Ah.
0: För den var Oscar-nominerad.
1: Då är det 84.
0: 84, ja. Aj, fan, du är nog bra. Alltså, för Ray Parker Jr. kanske inte, han har den låten, och that's it.
1: Det stämmer. Stevie Wonder har ganska mycket.
0: Han har allt i världen. Men Ray Parker Jr. blev, vet du, är man redan uppställd mot Stevie Wonder, så förlorar man, tror jag. Hörde Kjell Westö, vi har inte hunnit med något, och ändå har vi talat, vet du, bort hur mycket tid som helst. Vi ska fortsätta med Kjell Westö alldeles strax.

0: Mannen Kjell Westö är med mig här i studion och vi det där, nu har vi talat liksom, vi har talat bort nu liksom. Vi har talat strunt nu i en liten stund. Vi har talat liksom sådär shop talk som man säger. Nu kan vi ta, nej vi har talat, nej shop talk är det.
1: Shop talk är att tala om jobb.
0: Det talar man jobb egentligen, så det är egentligen det nu liksom. Jag vet inte vad strunt talk liksom, för real talk egentligen sen när jag skulle börja, vi skulle börja tala med känslor och vet du, familjeband och sådär. Det kanske jag inte hade funderat så mycket på. Men jag tänkte direkt eftersom jag vet att du är ett stor musafantast och du har grym kunskap, du spelar också själv. Och
1: amatörnivå, ja.
0: Alltid, ja, det där Grammyna är inte ännu på väg, men kanske någon dag. Men så säger, när jag sa titeln på ditt nya album, så jag är ju med Led Zeppelin, bästa bandet som någonsin har existerat. Och deras sista album, som kanske inte var deras bästa, hette Coda. Och det är samma namn som ditt, eller jag vet inte om du säger själv namnet på boken som Led Zeppelin sa med sitt album Coda.
1: Men jag säger det på svenska, Coda.
0: Coda, ja. Men det finns ingen koppling där.
1: No, det märkliga är alltså, när du sa sådär, alltså, jag var ett jättestort Led Zeppelin-fan, det är ett av mina allra största band då när jag var, ska vi säga, mellan 13 och 19. Jag hade också allt de gjorde. Och ändå lyckades jag 40-45 år senare nu skriva en roman där jag först när den var färdig, och jag hade tidigt bestämt att den skulle heta Coda. Så det var någon av mina redaktörer som sa till mig, men det finns ju ett Led Zeppelin-album. För Led Zeppelin nämns kort på ett ställe i boken eftersom det rör sig där på 70-80-talet. Och jag hade inte tänkt på det.
0: Du hade inte tänkt på det?
1: Ja, jag hade inte tänkt på det, men sen när jag upplyste som det så var jag så, aj fasen, ja.
0: Ja, ja. Det är det ju. Nu borde du inte...
1: Jag håller helt med dig, det är inte ett av deras bästa album.
0: Nej, inte. Det är nog kanske i slutändan om man rangordnar. Det är smaksaker förstås. Jag vet att du är ett stort liksom Mossa-fan och sådär, så jag undrar... Jag vet att Quentin Tarantino, som också förstås som regissör är känd, men också som manusförfattare också kanske minst lika känd. Och han berättar att då som han ska börja med ett nytt projekt eller ett nytt manus, en ny filmidé, så han sa att han börjar ofta som så, om han inte har färdigt en idé, så han har liksom ett musarum där han har sina affischer och sina vinyler, och så tar han och lyssnar på gamla favoriter.
1: Kararumi.
0: Ja, Kararumi, ja.
1: Vänner från Nykarleby.
0: Ja, just det. Man Cave skulle säkert man vissa cave, säga. Jag kan tänka mig att Quentin Tarantinos Man Cave är kanske lite hevare än våra andra som har lilla dartstavla eller något sånt där. Men han sa att han gör sådär, att så börjar han lyssna på musa och så liksom låter han, emellan kan det ta en dag, emellan kan det ta ett halvt år, så kommer de där idéerna sen. Har du någonsin, Kjell, jobbat på det viset för att du är stort musa-fan, att har musan hämtat idéerna, eller hur gör du när det finns ingenting?
1: Jag känner igen det delvis från min ungdom, eller från mina yngre år. Jag menar, min första roman kom när jag var 35, så jag var ju ingen yngling längre, men jag gjorde... Kanske ännu i 35, 40, 45 års åldern ibland så där att när det var tomt eller när jag hade en tuffare period med ett projekt, en roman som jag redan höll på med, så kunde jag använda musik så att jag liksom, så att jag tog ledigt, eller jag hade inget specifikt musikrum, men jag kunde ägna alltså en dag eller flera dagar åt att via musiken liksom söka mig fram. Och på den tiden, när jag skrev mina första romaner, kunde jag också ha alltså pop och soul och rock och sånt dundrande i öronen medan jag skrev. Inte med hörlurar, men liksom i rummet. Men där har jag förändrats. Alltså, för mig är skrivande nu liksom tystnad och att lyssna liksom inåt på mig.

0: första idén liksom, var det en mening, var det en karaktär, var det ett scenario? Kommer på vad var liksom det allra första frö som eller så direkt en stor bild.
1: Jag ser ofta ganska direkt en stor bild, men nu är det ju frön först, men det är sällan kanske bara ett frö. De är så pass liksom stort uppbyggda, de här mina romaner. En tanke som jag minns att var väldigt tidig, så var liksom jag började se framför mig en sån här författarintervju på scen som går helt åt skogen. Och nu börjar också romanen med en sån, och det är liksom på en fiktiv litteraturfestival i Sanomahuset där i centrum av Helsingfors. Och den går liksom fullständigt åt skogen. Det var en liksom tidig idé. Men ännu mer, det här är ju en roman om 1980-talet också. För det handlar om ett gäng unga som träffas 1982 och som i 20-årsåldern och alla förenas av drömmen om att bli konstnärer. Så det börjar nog med att jag börjar se sådana bilder från 80-talsfester och från möten jag hade då. Och så, om vi ska ta en låt, så det är en låt som börjar eka i mitt huvud. Det är inte en jättekänd 80-talslåt, nog i vissa kretsar, men det är ingen megahit. Men det är en låt av ett band, kortlivat band som heter Visage. Mm-hmm. Låten heter Fade to Grey, som var en liten hit någon gång på, vad ska jag säga, 81-82. Mm-hmm. Det var ett syntband och där fanns Midge Ure med bland annat, som också var i Ultravox, som sen blev ett mycket större band. Och den låten, det finns ingen låt, den här koden är inte så musik impregnerad som många av mina tidigare romaner, men om det finns en låt som är viktigare än de andra där, så är det just den här Fade to Grey.
0: Vitsi, nu jag kollar As We Speak nu här, ifall den skulle råka finnas i det här Yles musikarkiv, för då skulle det vara det där väldigt snittigt.
1: Den borde finnas, för att nu var det en hit, men det var en sån här mellanstor hit.
0: Det är bara det alltså att när det är, det finns säkert jag på någon, vet du, 7-tums vinyl i de fysiska arkiven, dit slipper jag inte riktigt just nu och gräva fram vinylspelaren. De håller ju på att liksom digitalisera de här miljonerna med låten. Vitsi, här finns, den finns! Jo, den ska vi spela, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Ja, precis. Det tar nu några sekunder ännu förrän jag har den här. Den finns på, jag kan berätta åt dig att den finns på samlingsskivan Now 1981. That's what I call music. 36 classic chart hits, och det är Visage och Fade to Grey. Alltså ja. Den ska jag...
1: Han hade en sångare som var viktig i den här London Underground-scenen på den tiden. Han hade, jag tror inte det var hans riktiga namn, men han hette Steve Strange.
0: Steve Strange?
1: Japp. Yep.
0: Okej. Okay. Sen i och för sig, jag kommer själv från Östra Nyland, från Lappträsk, och där finns det många som heter, som riktiga efternamn, Lustig. Mm. Så man skulle heta Stefan Lustig. Jag kan tänka mig att det finns en Stefan Lustig någonstans i Östra Nyland.
1: Det skulle bra kunna finnas.
0: Så det är ju Stefan Lustig, skulle ju bli Steve Strange, eller hur?
1: Yep.
0: Just det. Vi väntar på att den här låten ska laddas ner här nu. Men jag måste fråga nu sån, liksom, under, no, både det kan vara nu angående den här nya boken eller saker du skriver, har skrivit tidigare. Måste det vara absolut tystnad där du skriver? Eller tvärtom, får det inte vara absolut tystnad?
1: Det har nog blivit nästan så. Jag är inte så känslig. Det finns författare också som inte kan skriva om utsikten från fönstret är för vacker. Alltså de vänder då skrivbordet in mot en vägg som inte innehåller någonting. Mm. Sån är jag inte. Jag klarar av vackra utsikter. Men jag har nog blivit sån att det ska vara tyst.
0: Hur är det med fula utsikter? Liksom om du skulle skriva från, om det skulle vara problem med för, vet du, en kiva park, om du fattar något industriområde i Kouala och skriva?
1: Egentligen ingen skillnad. Jag är inte känslig för det där, men jag är jättekänslig för ljud, så att jag har ett arbetsrum i Helsingfors, det är ett vanligt höghus, där pågår nästan hela tiden renoveringar någonstans, så jag har ett par sådana bergsprängarhörlurar
0: okay.
1: på arbetsrummet. Problemet med dem, de är alltså jättestarka, de stänger verkligen ut alla ljud, men det man hör istället är ju sina egna hjärtslag och hur blodet rusar. Och det är inte så jätteroligt det heller, för man påminns om allt möjligt om sin dödlighet och no, whatever.
0: Vet du, jag har låten nu här. Den är good to go.
1: Excellent.
0: Den spelar en roll här i Koda. Visage alltså. Fade to Grey.

0: liksom åker du till ett sånt här skilt sjukhus typ.
1: Okej.
0: Okay. Eller det finns i alla fall skild här i.
2: Jo, det finns skild, det kan vara på en skild avdelning i alla fall, är det.
0: Och då vet man att när man är där så har man max 5 veckor kvar.

0: borde de döpa om det till något? För att palli är ju också ball som inte stickel.
1: Ja.
0: Och det där, och det är ju, alltså jag tänker bara liksom att det här palliativ, alltså det är allvarligt, alltså det, om man har någon som man känner till exempel, och ber om ursäkt om någon har en liksom närmänniska i sån vård just nu. Men jag tänker att det är allt för lätt ord att göra narr av.
2: Ja.
0: Det finns barnsliga människor som till exempel jag själv.
1: Så
0: borde de hitta på ett annat namn?
2: Jag tänker att man hamnar dit när man inte pallar mer. Att det är därför det är palliativ.
0: Ja. Jättebra.
2: Ja.
1: Jag tänker att palliativ vård är så obeskrivande på finska när det är saattohoito. Så tänker jag att då förstår man att okej, att vet du, du ska satas till
0: följer sist, någon,
1: ja, man följer någon liksom i sista tiden.
2: Ah. Oj, vad fint ändå. Mm. Mycket fina.
1: Nu är det för att jag inte kan läkarspråk.
0: Det kommer en fråga. Det här är också läkarspråk. Ja. Han hade haft problem med cykeln.
1: Jag har inte haft några problem med cykeln faktiskt.
0: Okay.
1: Den har, hon har ju varje dag cykelproblem som vi alla vet.
0: Mm.
1: Men inte på det viset. Jag har ju haft då liksom övre luftvägarna.
2: Mm. Sådär.
1: Är lite tokigt.
0: Got chick. Darth Vader från
2: hon har haft cool.
1: Jag har syret uber.
0: Okay.
1: Jag har bara varit jättesjuk, vet ni.
0: Hur har du, för du är ju en människa som blir uttråkad ganska snabbt och du är liksom, ja. du ska hela tiden ha något på gång, vara med någon eller hos någon och göra något sånt. Hur är det när du är däckad i en vecka? Vad liksom är det sån här för liksom, vad gör du när du dödar tid, när du är sjuk?
1: Jag har laddat ner ett nytt skjutspel till telefonen.
2: Sådär.
1: Och det har jag hållit på med nu i en vecka. Jag älskar mitt skjutspel.
2: Mm.
1: Det är alltså ett jaktspel. Man ska då skjuta djur.
0: Jaha.
1: Jag är jägaren och så får man poäng och så tävlar man mot andra. Och jag har blivit superbra på det. Och jag är så bra gevär i mitt spel.
2: Jaha.
1: Ja, så det har jag dödat in med ganska länge.
0: Så du har dödat bokstavligen virtuellt då.
1: Mm. Mm.
0: Just det. Nadde och Nelly, tillbaks igen. Sen blir det som tur veckoslut så slickar man oss alla igen.
2: Skönt.
0: Yes. Bra, bra, bra. Nadde och Nelly och Extrem eftermiddag om 8 minuter. Ni hör dem då. Och jag säger tack och hej och trevlig helg. Mig hör ni igen på måndagen. Nästa vecka är jag här bara under måndag och tisdag. Sen tar Julle hand om resten av veckas sändningar. Och jag kan berätta att på måndag är som gäst Katja Felin, finsk mästare i karaoke. Och på tisdagen Nightwish-sångaren Florian Sen. Vi hörs då. Bye.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Jag har nya uppgifter gällande influeraren Olivia Oras död. Det var så att Oras, som en liten så här sammanfattning, så hon förlorade alltså medvetande inför en fettsugning på skönhetskliniken Plastic Surgery Center i Helsingfors, varpå hon sen fördes till sjukhus där hon dog. Nu rapporterar Yle Otiset att hon dog först flera dagar efter ingreppet, och det har man inte riktigt vetat tidigare. Jag har också tolkat de här nyheterna som att hon dog samma dag.
1: Ja, liksom ganska genast när man har läst det.
0: Jep, men nu har det kommit fram att det gick faktiskt flera dagar mellan. Information från Helsingfors tingsrätt visar att polisen har antecknat den 31 augusti som tidpunkt för det här misstänkta brottet, medan Oras dog först den 3 september. Okay. Så det har ändå gått en 4 dagar nästan. Polisen misstänker en eller flera läkare för den här incidenten. Det har vi inte vetat tidigare. Vi har inte vetat vem polisen har utrett. Vi vet att de har börjat en utredning gällande det här, men inte vem de misstänker för någonting. Mm. Och det har Yle Otiset fått bekräftat av kriminalkommissarie Juha Piippo. Och Piippo kommenterar ändå inte om polisen har gripit, häktat eller förhört några misstänkta. Det vet vi ganska lite om i nuläget. Och fallet utreds just nu som grovt vållande till annans död.
1: Ja, det är också när man har kollat upp det här företaget, så har man ju märkt att det har inte varit riktigt rena papper från första början där.
2: Nej, precis.
1: Det känns jättehemskt.
0: Och mer på samma ämne. Skönhetskliniken där Oras skulle göra den här fettsugningen så stängs ner.
2: Natur är väl
0: det. Det meddelade tillstånds- och tillsynsverket tidigare idag. Och i onsdag så gjorde de alltså en oanmäld inspektion av Plastic Surgery Centers lokaler i Helsingfors och i Tammerfors. Och de upptäckte att patientsäkerheten är allvarligt äventyrad. Efter det så beordrade de företaget att genast sluta med all sin verksamhet. De har gjort det här muntligt och inte nu skriftligt, men de jobbar på det. Och myndigheten ger ändå inga fler detaljer just nu kring orsaken till nedstängningen, att vad är det de har hittat där som gör att de stänger ner verksamheten, utan de håller det under lite lågt just nu, och så kommer vi kanske få veta mer i något skede. Och till saken hör också att polisen gjorde en husrannsakan på Plastic Surgery Center i Helsingfors igår, och Plastic Surgery Center i Helsingfors finns på Alexandersgatan, som är en av våra huvudgator i Helsingfors.
2: Ja.
0: Där ska de också ha bland annat gjort en undersökning speciellt på klinikens tekniska apparater, men att vi vet ganska lite om detaljerna såklart i nuläget.
2: Ja, men det är pågående ännu. Så.
0: Men det är ju en pågående utredning, så de kan liksom inte som avslöja jättemycket. Och de ska också ha besökt kliniken i onsdag, som var där i flera timmar. Så att,
1: oj.
0: Ja.
1: Man har ju säkert hittat ganska mycket. För när man redan tidigare år har hittat brister, så kan det nog ha kommit fram ännu mer. Jag tycker det är så obehagligt. För när man far någon så tänker man ju att okej, att de kommer ju ta hand om mig och allt kommer att gå rätt till.
2: Ja.
1: Och det här kommer att bli jättebra. Och så slutar det med att man inte vaknar mer.
2: Nej, precis.
0: Men det sker nya vändningar i det här fallet hela tiden, och vi håller er såklart uppdaterade efter. Och mer nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen. Där kan ni hålla er uppdaterade om allt möjligt annat också. Och så får ni jättegärna följa oss på TikTok. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack jättemycket, Anna. Det blir också mera nyheter här i Extrem eftermiddag klockan 14.

0: Phoebe Bridgers med Lost Boys. Klockan är 7:20. Det är Extrem eftermiddag. Äntligen med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Nadde har återuppstått.
0: Ja, vi sitter här och håller dig i sällskap ända fram till klockan 5 idag den här fredagen. Glad fredag!
1: Glad fredag!
2: Extrem. Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: Aj, aj, det var lite fredagsmusik genast här i Extrem eftermiddag. Det var Migo Johansson och Röklisa med Slickar på snöret.
1: Herregud, vilken banger. Jag har aldrig hört den här förut.
0: Nej, den, jag vet inte hur ny den är, eller inte.
1: Men jag tyckte den var riktigt sån här förstört, bra förstört bass som det mycket är i hardstyle också. Det var jättebra.
0: Jag gissar att du ska uppskatta den. Jag ser att det finns andra också som uppskattar första låten som vi spelar här. WhatsApp nummer 044-2800-180 kan man höra av sig på. Där skickar Sebastian. Hörs att Nadde i studion?
1: Ja, det är jag det.
0: Ja, det är jag som sitter här och spelar musik.

0: finns en del som inte ens säkert har märkt att jag har varit borta. Jag har varit borta i en vecka.
1: Det har frågats varje dag kan jag säga, så alla har nog märkt.
0: Är det så?
1: Jo.
0: Varenda sten. Mm. Till och med allas famo och mommo har
1: jo, vet du, min farmor ringde mig och sa, var är Nadine?
0: Herregud, nej jag har varit så sjuk. Och har jag varit sjuk så tänker jag att nej, vet ni, ni måste nog veta om det också.
1: Ja.
0: Att hur sjuk jag har varit.
1: Jo, det är som mest synd om mig själv också. Jo, och det ska man veta.
0: När jag säger till dig nämligen att jag var sjuk, vad tänker du att jag har då?
1: Att du är förkyld. Och jag vet att du är förkyld så utav bara helvete. Mm. Alltså det har varit svårt att andas. Mm. Det har, kanske inte feber, men du har varit liksom röd i nylle och lite sådär tåriga ögon. Att,
0: och den där hettan som man har liksom inne i kroppen, ja. Vet du, i alla sina system. Jag älskar att du förstod när jag sa att jag har varit sjuk, så visste du genast att jag har haft flunsa. Inte något annat. Varje gång när jag är sjuk, så vet du, och så säger jag till någon att nej, att jag är sjuk, eller jag kan inte för jag är sjuk, eller någon frågar varför du inte på jobb, jag är sjuk. Vet du vad de frågar då?
1: Om du har den skit.
0: Nej, vad har du? Vadå vad jag har? Om jag är sjuk, så då har jag flunsa. Om jag säger att jag har spysjuka, då har jag spysjuka.
1: Jag tycker också det, man måste säga att man är magsjuk om det är magsjuka.
0: Jo, och för att alla andra diagnoser tycker att har ett annat namn än att man är sjuk.
1: Ja.
0: Och jag blir så irriterad. Vet du, så irriterad. Alltså jag blir riktigt så att jag skulle hoppa i den telefonskärmen och skrika åt människor. För det varje gång, för att just till exempel när jag använder Snapchat, och så måste jag ju ha mina snapstreaks. Herregud, för att de är så jätteviktiga för mig. Så då börjar ju dagen med att man måste skicka en Snapchat, och så märker jag folk att okej, man är inte på jobb. Eller så vet du, kan man skriva typ, jag är sjuk. Så svarar jag, vad har du? Vadå, vad har du? Jag är sjuk! Jag snor i näsan, vet du?
1: Också, jag tycker det är så osexigt att förklara. Eller det låter typ inte som en sjukdom när man säger att man är förkyld. Så, nej, men jag snor i näsan, jag har feber. Att jag tycker det låter bättre att säga jag är sjuk än att säga jag är förkyld. För då har man sagt, men du kunde ha gått på jobb då. Vet du, för förkylning låter så mässigt, liksom, tycker jag.
0: Ja. Men, jag vet.
1: Men sjuk är sjuk, jag håller helt med dig. Också om jag vet att om du säger att du är sjuk, så då är du sjuk. Alltså du är inte sådär.
0: Nej, det är inte cancer som jag har. Det är inte lunginflammation, det är inte sjukt i foten, det är inte sjukt i knä. Jag är sjuk.

0: Klockan är 16 minuter över ett. Det är extrem eftermiddag med Donnelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det här var Tame Impala med Loser.
1: Jag tror inte att så många har gått liksom missat de här bröderna som har förvarat sina föräldrar i frysboxar här i Finland.
0: Ja, här i Finland. Det var inte förra året som man hittade dem.
1: Ja, 2024 hittade man dem.
0: Ja, ah, det är så länge sedan. Men jag kommer ihåg det var förra året som man började läsa om det i nyheteren.
1: Det har ju varit mycket förundersökning, vet du. Och man är sådär, vem är skyldig, vem vet vad och varför är det nu så här?
0: Ja.
1: Men de är väl i tingsrätten idag.
0: Okej.
1: Och det verkar vara ganska chill stämning, ska jag säga. Det är alltså två bröder, 81 respektive 70 år, som har förvarat sina föräldrar i frysboxar i ett skjul.
0: Ja, alltså obs, det här är gamla gubbar.
1: Jo.
0: De är liksom i 80 års ålder.
1: Ja, 94 då första föräldern. Och då hade man tagit den sen från bårhuset och sa att man hade begravat den. Nej, men då har man lagt den i en frysbox hemma. Ja. Och den andra personen var det kanske något år senare som har gjort samma där.
0: Ja.
1: Och sen har man hittat dem, den ena frysen har varit på och den andra har varit av. Och det är väl kanske därför man har hittat dem då. För att det har ju varit någon odör.
0: Mm.
1: Nå, nu är de i alla fall i rättegången.
0: Mm.
1: Och de här bröderna då, de förnekar brott.
0: Ja.
1: Och sen så i tingsrätten sitter de och skämtar lite.
0: Om vad då?
1: Nej, men lite sådär, lite lätt och ledigt. Den här ena brorsan, han fyllde år, var det förra fredagen.
0: Mm.
1: Så han hade tagit med sig nu en gästbok till tingsrätten som journalisterna utanför skulle kunna signera och skriva i grattis på födelsedagen.
0: Va?
1: Nej, men...
0: Va? Men alltså, har de fått gå någon sån här sinnesundersökning då?
1: Ja, men de är ju också, vet du, till åldern.
0: De är
1: så att det kanske...
0: 80, stackarna.
1: De sitter också i rättegång. Ja, men det är ju det.
0: Det är ju det att de kan ju vara minnessjuka också.
1: Ja, men speciellt den ena som är 81.
0: Ja.
1: De har också ingen advokat. Och det så säger de, nej, vi vill inte blanda in någon utomstående. För att de vet om liksom, att vi vet om samhällets resurser. Vi vet varje synvinkel redan. Inte behöver vi ge någon skydd. Och jag vet inte, alltså.
0: Men alltså, tror de att de kommer att vinna det här eller tänker de att det inte kommer att hända något? För att de har ju inte begått, de har ju inte dödat sina föräldrar, utan det enda brottet de har gjort är att de inte har begravat dem, utan hållit mamma och pappa i frysboxar då istället i ett uthus.
1: Ja.
0: Det är ju det största brottet de har gjort, men att de har inte ju, vet du vad, jag tycker inte att det är så farligt. Alltså, jag måste säga det helt ärligt.
1: Ja.
0: Jag tycker inte att det är så farligt, för att de har inte gjort något hemskt.
1: Nej.
0: Jag menar, det kanske inte var ett jättevärdigt... Okej, det var kanske inte ett jättevärdigt slut för de här föräldrarna.
1: Nej.
0: Men vad vet vi vad de hade för... Vad de ville?
1: Precis. Och det är ju det som de själva säger. Att det här var ju pappas önskan. Eller jag vet inte om pappas önskan var... Oj.
0: Nej, förlåt. Vi har tryckt på knappar här. Berätta
1: jag vet inte om det var pappas önskan att liksom vara i frysboxen. Men pappas önskan var kanske inte att vara i graven. Jag vet inte.
0: Nej. Men för jag skulle vilja se att finns ett testamente. Och varför var mamma i frysboxen då?
1: Ja, det vet jag inte heller. Det får vi väl
0: var det också hennes önskan?
1: Kanske det.

0: Det var Lost Frequencies, Ellie Du och Ex-Ambassadors med Back to You.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
2: Döfred!
0: Brorsorna som begraver mamma och pappa i frysboxar här i Finland sitter i rätten för tillfället.
3: Ja.
0: Och min åsikt i det här var att jag tycker att det inte är så farligt att de har gjort det här.
3: Nähä.
0: Vet du? Ja. Jag tycker inte, eller så här, okej, för att nu är ju grejen att i vårt land så finns det en lag på att man måste begravas eller så ska du kremeras.
3: Mm.
0: Men att du får inte hålla den här kroppen.
3: Nej.
0: Vet du? Och det är ju det nu som de här brorsorna då, det är ju den lagen som de har strid eller de har brutit emot.
3: Griftefridsbrott.
0: Exakt, det är ju det. För att när man dör så ska man ju få ett värdigt slut.
3: Mm.
0: Och när man har blivit nedgrävd så får man inte grävas upp tillbaka, för då är det också griftefridsbrott.
3: Mm.
0: Och så vidare och så vidare. Men eftersom att jag tycker att det här är helt fine, och jag nu funderar på att hur jag... jag tycker det är hemskt att fundera på att man en dag ska dö, och jag får lite ångest över det. Men nu ska vi då fundera på att vi alla kommer att dö någon gång.
3: Jo, det är inte, jo precis, men det är inte så farligt.
0: Nej, det är klart att det är inte farligt.
3: Nej.
0: Men... jag tycker ändå att det är en obehaglig känsla att tänka att man ändå ska dö.
3: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill.
3: Mm.
0: För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, att vilket sätt skulle vara kiva då? Vet du, att hur man skulle kunna begravas? För jag tycker att det här var en helt fin lösning att bli satt i en frysbox.
3: Om Naddes föräldrar inte får en grav sen när de går bort, så vet ni om man ska söka först.
0: Jag har ju två frysar hemma. Ja. De är så små som mamma och pappa ryms inte in i dem.
3: Vik ihop dem bara.
0: Nej, vet du. Nej, inte ens faktiskt skulle stycka, då skulle de gå in.
3: Nej, men gud.
0: Nej, men det skulle inte.
3: Nej, men jag måste bara säga här. I USA så finns det ju mycket fler möjligheter än vad det finns här.
0: Mm.
3: Där vet jag att det finns företag där du kan... man läggs typ i någon slags kompostkista bara.
0: Ja.
3: Och så blir det typ... ja, men till mull.
0: Ja.
3: Plötsligt. Och så är det folk som går och tar hand om det här och lägger till, vet du, kryp och bakterier eller vad det är. Och så blir man bara till jord, och sen kan familjen få den här jorden eller något, så kan man plantera något träd eller vad det nu är.
0: Det tycker jag är jättefint.
3: Det tycker jag också är jättefint.
0: Och det, för jag tänker också att jag skulle vilja... problemet är ju det, för att också alla generationer sen under en, så de är inte för evigt, utan alla kommer någon gång att dö.
3: Precis.
0: Och min dröm skulle ju då vara till exempel att jag skulle få bli...

0: alltid begravd på min sommarstuga. Men nu då måste jag begravas igen. Men så här, att jag skulle begravas på sommarstugan och så skulle det typ planteras pelargoner på mig. Vet du någonting?
1: Jo!
0: Eller, nu har jag inte ett favoritträd, men jag har mina favoritblommor. Vet du, dahlior. Mm. Eller att man skulle då kunna veta att när det växer så då, det är jag.
1: Mm. Ja, men det är fint också, det tycker jag också är tjusigt. Lite sådär.
0: Det, är ju, det låter ju mysigare än att bli satt i frysbox. Men sen tycker jag också att jag skulle inte ha någonting emot av att bli satt i en frysbox. För då kommer man alltid komma och titta på mig.
1: Ja, jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis var ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta mig i alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.
2: Extrem eftermiddag med Nade och

0: Hjälp med Simple Life.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Hur vill man bli begravd? Det ställde vi oss frågan efter att bröderna som förvarar mamma och pappa i frysboxarna här i Finland nu sitter i tingsrätten. Morbitt fall, och som nu ju bryter mot griftefriden eller sådär. Men det var någon som skrev in här på WhatsApp 044-780-0180 att de kallar uthuset för ett kapell, och där uthuset är där de där frysboxarna är. Och de hävdar för religionsfrihet att deras föräldrar ville det här. Går man in på Svenska Yle så finns det nu en artikel om det här tingsrättsfallet.
0: Ja. Svenska Yle sitter alltså i rätten och uppdaterar semi-live därifrån.
2: Precis. Så då kan man gå in på den här artikeln och scrolla ner och se på det där uthuset. Jag vet inte vad definitionen på kapell är, men jag skulle inte definiera det där som ett kapell.
0: Det här är roligt, är väl kanske fel ord att använda, men det är faktiskt, vet ni vad, lite roligt när man ser den här bilden. För att jag hade inte sett den här bilden, utan jag har ju bara då läst text. Och det är så när man läser så bygger man ju upp bilder i sitt huvud på hur ett uthus skulle kunna se ut då med de här frysboxarna i. Ja. Så jag tänkte att okej, det är någon lider, vet ni, kanske en ladugård, en röd fin ladugård.
2: Ja, eller vet du, någon sån här gammal jordkällare eller något sånt.
0: Någonting sånt att det skulle vara liksom lite mysigt och att det skulle kännas hemtrevligt.
2: Det här ser ju ut som en sån chicken coop. Vad heter det på svenska? Ett hönsbur.
0: Det är inte ens en hönsbur. Alltså det har ju inte... Tak har det här uthuset, som jag ser då.
2: Ja.
0: Det är väldigt självbyggt. Det har plåtväggar. Massa bråte. Det är så mycket bråte inne i det här lilla förfallna uthuset. Man ser massa hyllor med där är en rutiga matta, där är en rutig stol, flera rutiga stolar, en gammal innerdörr,

0: boxar inte ens är nätställda.
1: Nej, den ena är sned och lutar lite. Mm. Och den ena var ju inte heller igång.
0: Nej.
1: Så att, men den ena har ju fått el på något vis. Så att det har ju också känts som en, varit en brandfara.
0: Den har ju varit, den har varit bättre skick. Det är det som är så bra med vitvaror förr i tiden. Jo. Att om man köpte ett kylskåp eller en frys så gick de galant i 30 år. 40 jo. År säkert.
1: Jajamän.
0: Att nu för tiden de är de ju gjorda för att gå sönder inom 10 år.
1: Ja, och du fick ju tvättmaskinen sönder direkt.
0: Det är ju så det, som vi alla vet.
1: Ja.
0: Så om man ju då ville sätta en kropp i frysboxen så är det ju absolut förr i tiden man skulle göra det.
1: Ja.
0: För att det går inte mer.
1: Nej, det går inte.
0: För att den går sönder om 10 år. Då måste man börja handskas med kroppen och flytta. Ha sig. Extrem.

vad du gör. Står där på perrongen, undrar om du är. Och jag har två stationer kvar. Jag sitter här och tänker om det gått för fort.

0: haveriet med kortare stråk. Klockan är 13.35, det är fredag. Vi heter Nadia och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Jag har idag blivit besatt av ett nytt spel som jag hallade ner till telefonen. Ja. Jag är inte en gamer girl annars.
2: Så du har inte köpt dyra datorn ännu utan du bara på telefon?
1: Nej, det tycker jag är jättetråkigt. Och det som, jag skulle typ vilja ha en Playka och det skulle jag kunna spela på lite, tänker jag. Men jag tycker om att ha spel på telefonen ibland. Och jag byter också väldigt ofta. Att jag är idag besatt av de här spelen i 2 veckor. Och så sätter jag massa pengar på dem. Jag måste köpa grejer så det blir bättre det här spelet. Och sen bara... Nu vill jag inte ha det mera. Och nu är jag då besatt av ett nytt spel för att när jag var sjuk så måste jag hitta på någonting att göra. Det är ett skjutspel.
2: Det är ett jägarspel. Ja. Mer rätt är det väl?
1: Ja. Och man ska alltså skjuta i det här spelet. Man är då en jägare. Och så går det liksom olika levels då som man är i. Och det går ut på att du ska skjuta vilddjur.
2: Får man olika coola vapen beroende på vad man är för level?
1: Ja, men att du måste hitta dem i kistor. De här... Du får allt, om du klarar den, vet du, de här levelarna, så du spelar mot 5 andra personer och om du blir bäst så vinner du pokaler och kistor. Och i de här kistorna finns det då...
2: Mamma och pappa.
1: Det var inte frysboxen som man var. Och i de här kistorna kan det då finnas ammunition, det kan finnas gevär och så finns det bättre gevär och sämre gevär. Och jag har nu då fått ett som är ganska ovanligt och ganska bra ändå. Och så går det ut på då att du skjuter de här olika djuren. Det finns allt från hjortar till kronhjortar till älgar, vildsvin, björnar, stenbockar. Liksom, vi är inte i Finland. Det är inte den finska naturen som vi jagar i.
2: Det är Arkansas eller någonting sånt.
1: Jag tror det, eller Kanada. Jag vet inte riktigt vad vi är. Och jag känner ju då att jag vill hela tiden spela det spelet. Nu när jag sitter här ska jag vilja spela det spelet.
2: Blir du också sugen på att skaffa riktigt jaktkort?
1: Ja, det blir jag. Det har jag varit sugen på jättemånga år. Jag funderar på att, och nu när det är fågeljakt.
2: Ja.
1: Jag älskar fågeljakt och jag skulle vilja få på fågeljakt. Så det kan nog vara att jag måste skaffa jaktkort. Men... när jag hela tiden vill spela det här spelet och nu då fast jag har varit sjuk så jag måste gå till butiken och köpa mat och så vidare och så vidare. Men när jag står i kassan så tänker jag att nej, nu är det så långt kö, nu tar jag fram mitt spel. Och så står jag och spelar skjutspel i butikskön. Och jag tänker att är det okej? Det är väl inte okej? Alltså... det är ju liksom skolskjuta-vibes, vet du.
2: Ja, jag vet inte, för när det är jakt så känns det ju lite annorlunda. Jag vet, jag och mitt ex var ju till Tivoli här i Helsingfors och då hade de ju tagit bort alla sådana spel.
1: Skjutspelarna?
2: Ja, och så frågade jag, att är det på grund av världsläge? Och så sa de ja.
1: Ja.
2: Så, vet du. Så jag vet, det kanske har blivit typ lite cancelled, men jag vet inte. Samtidigt är det ju jakt, och det är ju inte
1: det. Det är jaktsäsong, därför tänkte jag att det är okej att jag spelar det här spelet nu.
2: Du får ställa...
1: men att, vet du, annars kan man ju också se människor som, vet du, de spelar på sin Candy Crush eller något, vet du.
2: Precis.
1: Att det är så tråkigt. Och det är fine.
2: Ja.
1: Men det är det när man står ensam bland människor och spelar.
2: Jo, men jag tycker det är okej. Jag tycker det är mer problematiskt om du står och spelar Vita husets nya spel, det här Border Patrol, när man ska jaga bort migranter. Det är mer problematiskt om du står och spelar själv.

0: Nothing But Thieves med Baby Cool. Hör du här extrem eftermiddag med Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag ska just precis visa mitt nya spel åt Nelly som jag har här i telefonen.
1: Ja.
0: Det är alltså ett jaktspel.
1: Ja.
0: Där man själv då är jagaren, den där skytten, och så ska du skjuta djur.
1: Mm.
0: Och alltid när jag kommer till jobb så min telefon kopplar jag automatiskt till Yles wifi.
1: Mm.
0: Nej, Yles wifi blockerar.
1: Nadde försökte två gånger, du stängde ner appen och stängde ner, liksom tog bort den helt i bakgrunden och öppnade den igen, när det gick inte, och så sa vi såhär, men inte kan det väl vara nu att Yle blockar det här, och så tog du bort wifi.
0: Ja, nej, då funkar det. Så nu kan jag se, varför är det så? Det är ju farligt att spela på det viset.
1: Nej.
0: Men nu ska vi lyssna på Olivia Rodrigo med Stupid Song så jag kan visa mitt spel åt Nelly här i studion under tiden.

0: Stupid song av Olivia Rodrigo.
1: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
2: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
1: Nu är det lätt!
2: Och så kommer det extremmorgon varje vardag 7-1.

0: Någon som är lite sen på bollen med Instagram är Jennifer Lawrence. Alltså hon som spelar huvudkaraktären i Hunger Games. Mm. Hon har ju inte funnits på Instagram. Och det är flera av de här Hollywoodstjärnorna som inte finns på Instagram av olika orsaker.
1: Ja.
0: Och Ted Forsström. Det är Hollywoodstjärnorna och Ted Forsström som inte finns.
1: Som inte har Instagram. Ja. Oj nej. Men hon är inte så gammal, hon är 36 här.
0: Ja.
1: Hon är född 90.
0: Mm, så inte liksom gammal alls.
1: Nej.
0: Men nu har hon skaffat Instagram.
1: Okay.
0: Anledningen till att hon har hållit sig borta är för att hon vet hur mycket hat man får på sociala medier. Och även som Hollywoodstjärna så är man väl redan hela tiden i tablåerna.
1: Mm.
0: Så nu har hon skaffat sig ett eget Instagramkonto. Och hon har laddat upp, vet inte om det var en story eller om det var en video. Så säger hon, nu ger jag det här en chans. Och om någon säger någonting dumt så slutar jag.
1: Är det sant?
0: Mm.
1: Alltså genast om hon får en dålig kommentar.
0: Ja, säkert. Ja. För vissa använder ju det här också som marknadsföringsalternativ eller verktyg, att de har ju inte ens tillgång till sina Instagrams.
1: Nej, utan det är ju
0: deras management
1: som använder den. Det stämmer.
0: Precis. Jag tror att vem var det som hade laddat upp något som blev helt cancelled? Vet du vad, typ, jag vet inte, Jennifer Lopez typ eller något. Och sen så...
1: Men hade hon laddat upp det själv eller var det hennes management?
0: Då hon fick sen tillgång... Jag vet inte om det var Jennifer, jag kommer inte ihåg vem det var nu, men det var någon som hade laddat upp... Nej, Adele var det. Hon hade en tillgång till sin Instagram, sen fick hon det. Laddade upp en bild, blev cancelled och sen fick hon inte längre ha tillgång till sin Instagram. Så vi får väl se nu då om Jennifer Lawrence håller sig på Instagram. Och kanske hon... Inte att man plötsligt börjar hon dansa på TikTok också.
1: Det är sant. Men det där är jätteroligt att... Nu vet jag inte hur många följare har hon redan. Ser du det någonstans? Eller har du?
0: Det kan vi absolut ta upp.
1: Om vi kollar upp... För att jag tänker att hon kan lätt nå... en miljon snart.
0: Hon är på 1,1 redan.
1: Ja, no, hon har 1,1 miljoner följare redan. Och hon tänker att ingen skulle säga en elak kommentar.
0: Nej.
1: Vet du?
0: Ja, jag vet inte.
1: Det är ju det enda folk gör.
0: Nej, vet du vad 3,8 miljoner har hon?
1: Och hon har inte ännu säkert fått elak kommentar då?
0: Nej, då måste hon vara snälla.
1: 3,8 miljoner snälla människor.
0: Mm.
1: Wow!

0: Det här var Ellen Krauss med I Roll My Eyes.
1: Nyaste singeln.
0: Så ny. Det var ganska lugn och sådär.
1: Ja, lugn och stilla.
0: Vi ska ta en till låt.
1: Mera musik.
0: Det blir mera musik här. Det är ju extremerna där Nelly som du lyssnar på. Gå eftermiddag. Nu ska vi lyssna på låten som ligger på plats nummer 2 på den globala listan. Mm-hmm. Och den stiger hela tiden. Den har cirka 3,3 miljoner streams.
1: Aj, ser du.
0: Kan du gissa, Nelly, vad det är?
1: Ska jag titta på spellistan och säga, kan det vara Malcolm Todd med Earrings?
0: Jo, titta så du har.

0: bakom Todd med Earrings, Anna i studion. Det är dags för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Vi börjar i Mellanöstern där de iranstödda Houthi-rebellerna i Yemen har tagit kontroll över ett strategiskt viktigt, en strategiskt viktig hamnstad vid namn Mokka. Låter som kaffe. Staden har ett centralt läge för sjöfarten i Röda havet nära Bab el-Mandabsundet, som är en av världens viktigaste sjöfartsleder. Och där färdas omkring 12% av världens handelsvaror vanligtvis genom det här området. Och Houthierna, de har sagt att deras avsikt är att ta en större kontroll över sundet och att införa då en sjöblockad. De vill liksom ha kontroll över det här området. Sen Houthi-rebellerna började attackera södra delarna av Yemen så har hundratals personer dött.
0: Vi ska ha ett swish-ljud här.
1: Ja. Och idag har det gått exakt 25 år sedan terrorattackerna i USA. Det var alltså den 11 september 2001 som 4 flygplan kapades, varav 2 då styrdes in i World Trade Centers tvillingtorn i New York, som sen då kollapsade ganska kort efter det. Och det tredje planet träffade försvarsministeriet Pentagons byggnad nära huvudstaden Washington DC. Och det fanns också ett fjärde plan, men det kraschade på ett fält i Pennsylvania efter att passagerarna på det här flygplanet så de lyckades övermanna de här terroristerna ombord på planet. Och det var tänkt att det planet, misstänker man, var på väg mot Vita huset eller Kapitolium i Washington DC. Sammanlagt så dog nästan 3000 människor i de här attackerna direkt under dagen. Och sen dog ju fler människor också efteråt när man letade efter människor i överlevande i rasmassorna. Och så av gaser och förgiftningar i luften omkring det här Ground Zero som det kallas. Där var de här tvillingtornerna rasa. Och där var det mycket sådana här luftföroreningar efter de här attackerna som sen ledde till sjukdomsfall och många fall av cancer till exempel. I New York idag så ordnas en traditionell minnesceremoni där namnen på alla som dog lästes upp. Man brukar alltid väldigt stort uppmärksamma det här, speciellt i New York. Och där kommer också alla de levande före detta presidenterna att delta. Och USAs president, nuvarande president Donald Trump, han kommer inte att delta i den ceremonin utan han ska istället besöka Pentagon för att hedra offren där för, som lite så här omväxling. Där dog också en hel del människor. Men mest människor dog alltså i New York. Så idag skickar vi en extra tanke dit och minns den här händelsen som då alltså förändrade både USA och världen i grunden och ledde sen till USAs krig mot terrorism som vi märker av ännu idag också. Mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tack Anna, det blir också mera nyheter här i Extrem eftermiddag ännu en gång och det är klockan 15 om en timme.

0: Det där var Ray med Where is my husband?
1: Idag är det 25 år sedan den här 9/11-terrorattacken skedde i USA, när det var två flyg som, det som de är mest känt för är väl att de störtade in i de här Twin Towers.
0: Ja, i World Trade Center.
1: Ja. I New York.
0: Ja.
1: Sen, men det var fyra plan från första början som var involverade i det här, men det var bara två plan, eller bara och bara, men det var två plan som störtade in i de här Twin Towers, och sen var det ett som störtade ner på en åker.
0: Mm. Och jag hittade idag, när jag scrollade i Yle-feeden som man kan göra på Yle-appen, så hittade jag en jättebra recap om hela den här händelsen. Och jag har klippt ut det, så det är ett klipp på typ 2 minuter. Och jag tänkte att vi ska lyssna på det, så får vi på riktigt veta hela händelseförloppet, vad som hände från första början till hur det slutar.
1: Ja.
0: För det är lättare än att vi ska förklara det här, för det här var så lätt.
1: Mm.
0: Så hänger vi alla med. Det kommer nu.
2: Morgonen 11 september 2001 lyfter fyra flyg från olika flygplatser i östra USA. Ombord finns 265 personer. 19 av dem är terrorister som lyckats få med sig små knivar och pepparspray ombord. 15 minuter in i flygresan kapas det första planet, Flight 11. En flygvärdinna lyckas ringa ut, och i slutet hör man henne säga: "Herregud, vi flyger alldeles för lågt." Sen bryts samtalet. Planet har rammat norra tornet i World Trade Center i New York. Samtidigt försöker flygledningen få kontakt med plan nummer 2, Flight 175. En kvart senare flyger planet in i det södra tornet. Miljontals människor runt om i världen ser det hända live. Samtidigt får USAs president George W. Bush veta vad som har hänt medan han läser en saga för elever på en skola i Florida. Utanför Washington pågår arbetsdagen i försvarsministeriet när det plötsligt smäller högt och hela huset skakar. Det tredje planet, Flight 77, har kraschat in i Pentagon i 853 kilometer i timmen. I New York är det totalt kaos. Människor som sitter fast i tornen hänger ut genom fönstren. En del väljer att hoppa. Räddningspersonal försöker febrilt ta sig uppåt i trapporna. Plötsligt ger det södra tornets konstruktion vika, och Manhattan täcks av ett enormt moln av rök och damm. En halvtimme senare kollapsar också det norra tornet. Hundratusentals människor går eller springer i timmar för att söka skydd. Det sista kapade planet flyger ännu. Ombord bestämmer sig passagerare och personal för att försöka stoppa kaparna. Kampen pågår i 6 minuter och slutar med att Flight 93 störtar på ett fält i Pennsylvania. Alla ombord dör, men de har förhindrat en fjärde attack. Totalt dog 2977 personer i terrorattackerna 11 september 2001.
0: Det är alltså Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. Idag är det 25 år sedan terrorattacken i New York, där 2 stycken plan flög in i Twin Towers och 1 plan flög in i Pentagon, och det fjärde landade på ett fält i Pennsylvania, för att passagerarna där kom på att nej, vet ni, det här ska vi inte vara med om, att det skulle flyga in någonstans.
1: Nej.
0: Så då landade de istället på det där fältet, och alla passagerare dog, men de hindrade en fjärde.
1: Ja, attack. Precis. Det är ju det. Och det här firas, jag skulle säga att det minns på olika sätt. Som vi hörde i nyheterna också, så är det ju den här ceremonin då, där vid Ground Zero, som det heter.

0: idag. Och sen så är det då Trump då som ska besöka Pentagon för att hedra offren där. Mm. Något annat som man har haft, det är en drönarshow.
1: Ja.
0: Och det var, jag tycker det är så fint med drönare för att jag vet inte, det ser så himla vackert ut. Det ser ut som nästan sådana, vet du, när man tänder sådana rispåsar som man släpper iväg i luften också. Då har man tagit 2977 stånna, som är också samma antal av människor som gick bort i den direkta attacken.
1: Ja.
0: Och så har man använt de här drönarna och format dem som The Twin Towers i New York.
1: För att man ska kunna se, det blev lite som, för jag såg en video av det här, och det ser lite ut som ett hologram. Eller så att hur det skulle ha sett ut.
0: Precis.
1: Ifall de fortfarande skulle stå där.
0: Ja, att liksom med den byggnationen som är runt om, hur de skulle liksom se ut i bilden där. Mm. Och det här är liksom en, vad heter det på svenska, art installation, alltså en artinstallation då, eller konstinstallation. Mm. Som man också har använt, vet du, rösterna av överlevande och offrens anhöriga som man har använt i typ som ljud i det här. Och det såg helt jättecoolt ut, alltså jättefint verkligen. Man kunde, det var liksom där över bron i New York, och alltså det är bara New York Harbor, det var vad den heter. Mm. Det såg helt jättekult ut bara.
1: Ja. Tänk att det, vet du, en sån här händelse, det är 25 år senare. Mm. Och det här hände när vi levde.
0: Ja.
1: Och att vi liksom, nu är det inte någonting som hänt liksom jätte sådär back in the days som man, vet du, sitter och minns det, utan det här är någonting som hänt när vi levde. Och jag kommer ihåg, för jag var 6 år gammal, jag skulle just fylla 7, jag hade börjat skolan.
0: Mm.
1: Och jag kommer liksom 100% ihåg den här situationen. Mm. Vet du, var jag var.
0: Ja, det brukar väl
1: vad
0: vara
1: jag
0: så.
1: Gjorde.
0: Ja.
1: Och vad klockan var också.
0: Ja.
1: Och jag skulle jättegärna vilja höra, du som lyssnar, att var var du och vad gjorde du när du fick höra om att de här planerna hade crashat in i The Twin Towers i New York?
0: Skriv in till oss på WhatsApp 044 7800 180.

0: Ann. Klockan är 16 minuter över 2. Vi heter Nadanelli. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Det är idag 25 år sedan terrorattacken 9/11, som den ju kallas, 11 september alltså i USA, som det var, ja, det var här, när de störtade de här två planen in i The Twin Towers i New York. Mm. Och vi frågade dig där ute om du kommer ihåg när du fick höra om det här, att du skulle skicka in det på WhatsApp 044-7800-180. Personligen var jag 4 år gammal, så jag har inget minne av det här.
0: Nej, du minns inte.
1: Ingenting. Att jag kommer, nej. Ingenting som jag kommer ihåg alls.
0: Att du kommer ihåg det att man har pratat om det i efterhand.
1: Ja, typ att det har ju alltid funnits då. Mm. Från dess att jag kan minnas någonting.
0: Det stämmer.
1: Så att på det viset så har jag ju vetat om det, men nej.
0: Jag kommer själv ihåg, jag var 6 år gammal. Jag skulle just precis fylla 7. Jag hade just börjat skolan. Mm. Och mamma hade kommit och sökt mig från Eftis. Mm. Och så kom vi hem för att, om man tänker då finsk tid, när det här hände. Mm. Så var det typ 4:15. Finsk tid var det första planet som träffade in liksom i det där norra tornet. Mm. Och sen var det 4:00 och typ 4:30 som det liksom pågick. Så det var exakt när mamma hade slutat jobba, besökt mig från skolan. Vi kom hem och så kommer jag ihåg att hon knäppte på tvn. Mm. Och var sådär att det har hänt, vet du, galna saker.
1: Ja.
0: Och så satt hon och höll sig, vet du, för ansikte. Och så satt vi live och tittade på när det andra planet flög in i tornet.
1: Det är ju det som är så sjukt, att folk kollar ju på det live.
0: Ja, för att det var ju det att de filmar ju det ena, när det redan hade, när första planen hade kraschat in i det ena tornet, så var det ju bilder på det, för man såg hur det rök.
1: Ja.
0: Och mitt i allt kom det ett stillplan.
1: Så obehagligt.
0: Och det kommer jag ihåg att vi satt och såg på. Och det var crazy. Och nästa dag hade vi tyst minut i skolan. Och då gick jag på ettan.
1: Det var, ja, precis. Ja, för jag vet att det var en ålänning som bodde också i New York at the time. Och hon hade ju gått och lagt sig, och sen vaknade hon upp liksom, när allt hade hänt. Och hon var sådär, vad fan har hänt?
0: Ja.
1: Ja, helt crazy. Men vi minns ju det här många gånger. Man pratar om det här varje år. Och vissa folk kan kanske ifrågasätta att varför ska man liksom minnas det här? Att man har, det finns större dödsantal i andra liksom krig eller olyckor eller whatsoever. Och något som jag bara fick lära mig för kanske några år sedan, som jag inte visste om innan dess, och då är jag ändå 29, är att den här terrorattacken har ju haft liksom bestående effekter världen över, bland annat då i flygsäkerheten.
0: Ja.
1: Att skulle inte det här ha hänt, så skulle vi inte ha idag haft i de här säkerhetskontrollerna på flygplatserna till exempel.
0: På riktigt?
1: Alltså förr i tiden så kunde man utan att gå igenom säkerhet, eller du behövde inte ha en biljett för att gå igenom säkerheten. Du kunde vara inte en flygande resenär liksom, utan du kunde gå till hela gaten.
0: Exakt, att bli inte stoppad liksom före det.
1: Precis, så i vissa filmer från 90-talet typ, så kan man, så här kärleksfilmer när de springer efter sin käresta som ska gå på planet.
0: Det så kommer man ju fast det, liksom, att man kan ju ta fast den.
1: Ja,
0: så här, nej.
1: Precis. Och det kunde man inte, det kan man inte nu liksom på grund av det här, för att man har blivit mer säker. Och bland annat då också, så får man inte längre ta med skarpa objekt eller stora vätskor, för de här terroristerna som var ombord på flyget, de hade ju lyckats ta med sig det här.
0: Mm.
1: Och det får man inte heller nu efter den här attacken.
0: Mm.
1: Och dessutom i USA, jag vet inte hur det var liksom här i Norden eller sådär, men i USA så var det ofta privata företag som skötte de här eller de få säkerhetskontroller som fanns.
0: Ja.
1: Men nu så är det liksom flygplatsen själv och liksom,
0: som sköter det.
1: Ja. Så det är ju jättemycket liksom, och man flyger ju mer än någonsin nu.
0: Mm.
1: Så att man märker ju det varje gång man flyger, men jag tror inte man tänker på att ja, men det här är för 9/11 liksom.
0: Nej, jag har inte tänkt på det.
1: Nej, visst.
0: Och sen vet jag heller hur det är, men om man tänker att man ska ta, för att det var ju ju inrikesflyg i USA som blev kapade.
1: Precis.
0: Alltså, de skulle ju inte ta sig väl ut från landet, tror jag. Så då, jag vet inte hur säkerhetskontrollerna var det där, men just att om man flyger inrikes så kanske det skulle vara lite mer chill.
1: Ja, jag tror också det.
0: Wow. Det går där förändra världen.
1: Ja. Mm. Nåja. Vi minns dem.
0: Det gör vi. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Babs Warren med Passenger hörde jag extrem eftermiddag när klockan är 23 minuter. Det var två tillsammans med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska snart få fin besök här i vår studio.
1: Jojomän.
0: Det är två stycken personer som tidigare har kallat sig extrem eftermiddag.
1: Mm.
0: Som numera har gått och blivit med podd.
1: Ja, och de ska visa oss hur man gör extrem eftermiddag. Nä, jag skojar lite.
0: Det ska man inte göra. De ska visa hur man gör skvallerpodd.
1: Ja.
0: Det är ju ingen mindre än Issa och Malin. Alltså Isabel Grönros och Malin Enqvist som man har hört här på kanalen tidigare. Så de har en podd som har lanserats idag på arenan. Mm. Det är en skvallerpodd. Den heter Allt är sant.
1: Ja.
0: Den handlar om populärkultur. Och vi vet, om ni har lyssnat på Issa och Malin back in the days, vet ni att de älskar kändiskvallar.
1: Ja.
0: Och de älskar skvallar.
1: Malin har också varit den som, nu när jag jobbar här på redaktionen, när hon har varit här, så var jag så här, men Malin, du vet hur de här personerna, hon säger ja, yes. Så då kan jag direkt vända mig till henne och börja.
0: Alltså, de har full koll.
1: Ja.
0: De har full koll, de vet allt om kändisvärlden. De vet också allt som alla skvallar som inte har med kändisvärlden att göra.
1: Ja.
0: Men det här ska de alltså börja prata om i podden Allt är sant varje fredag på arenan.
1: Ja.
0: Så de ska snart komma in i studion här efter klockan 14:30. Orchid med In All of My Tomorrows blir det nu.

0: Där Orkid med In All Of My Tomorrows. Det är Yle Extrem du lyssnar på. Vi heter Nadia Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem.
3: Tjena snygging, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Cookers med Beatback ska vi lyssna på. Efter det har vi Issa och Malin från den nya podden Allt är sant med oss.

0: Spears med Beat Back var det där.
1: Allt är sant i Yles nya skvallerpodd och den leds av vännerna och tidigare extremerna Malin och Issa. Hej!
2: Hej!
1: Idag släpptes er nya podd och det är ju Yles, den här nya skvallerpodden. Varför skvallerpodd?
0: Jag är så glad, jag måste bara säga, att ni är här. Och så möts vi igen och så har ni kommit hit med en skvallerpodd.
1: Ja,
0: skvallerkommande tillbaka till studion.
1: Cirkeln är sluten. Yes.
3: Varför skvallerpodd? Alltså varför inte?
4: Liksom? Yeah. Mm.
3: Nej, men om man har ett gemensamt intresse med någon, så som jag och Malin har det här som ett gemensamt intresse, så det blir, bara, det blir på något vis självklart. Och det fyller ju också ett hål. Alltså det finns ju många poddar, men finns det en skvallerpodd?
1: Nej. Vi behöver

0: folk som sprutar.
1: Ja, ja,
0: han var ju på den nivån.
1: Han var ju verkligen sådär också att prata alltså om allt. Han dissekerar ju folk på det, alltså å det grövsta.
2: Var det inte typ han som mobbade Britney in i?
3: Ja, ja. Alltså, det är det enda jag vet.
2: Ja.
3: Och så kommer jag ihåg, för jag försökte läsa hans blogg, det var typ så här lågstadie. Problemet var ju att det var på engelska, man talar ju västnyländska.
0: Det var då man såg på ritningarna.
3: Ja.
0: När de målade Hitler-mustasch och pillen på alla.
2: Jo, det är sant! Jo, okej, okay, de
0: gjorde det på klint.
2: Jag gjorde det på klint. Det här förklarar så mycket. Summera bilder med penisar.
3: Jag har försökt följa med de här bloggarna, jag bara tittar på bilder.
1: Och där satt du och kände, gud, jag förstår inte vad det står, när ska målen och Issa startar skvaller på.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Nu är vi här.
3: Men vad är det för skvaller ni ska liksom prata om då?
2: Nej, vet du, det är allt möjligt.
0: Det är inte bara liksom skvaller heller. Det är liksom popkultur som ja. Liksom generellt, men vi tar upp det mest juiciga.
2: Ja, i första avsnittet så pratar jag har glömt.
3: Ja,
1: kärleksreality.
2: Just det, ja. Love Island mina har gjort slut. Tack.
3: Love Island från vilket världsdel då?
2: UK.
3: Den är liksom UK. It.
2: Det är originalet, ja.
3: Okay.
2: Can I pull you for a chair?
3: Är det där som de vill ha Todd och en handsome?
2: Ja.
3: Ja. Ja.
1: Okay. Och de har alltid jättemycket veneers också när de är i UK.
2: Ja. I wanna go to Ibiza.
1: Ibiza har ju blivit lite cancelled nu för att det är så många som går runt och fiser där på dansgolvet, har jag förstått.
2: Hallå?
1: Ja, folk kallar det liksom fart Ibiza.
3: Men ni som ni är ju så jätteinsatta i allting. Jag har försökt prata med alla, för jag håller på att se på det här Married at First Sight Australia.
0: Mm. Det är den bästa franchisen.
3: Ja, och har ni sett senaste säsongen?
2: Nej.
3: Okay.
0: Jag har bara sett en ever i mitt liv, men jag har hört att det är den bästa.
3: För att ingen vill någonsin prata med mig, tack för mig. Det är så galet att jag tycker att ni måste se på det, så att ni sen kan skvallra om det.
2: Det är bra. Håller det på liksom nu?
3: Det börjar typ förra veckan, börjar senaste säsongen. Okay. Så ni kan ännu hoppa på det tåget och vara så här,
1: Och så kommer ni tillbaka och pratar om det med Nadde sen. Så Nadde får utlopp för det här.
0: Eller gör ett helt avsnitt, bara för Nadde.
3: Vi kan också bara ta det över en kaffe. Liksom.
1: Jag har dock fått, alltså jag har aldrig kollat kärleksreality, men jag har ju helt fått något av det. Jag orkar inte. Du är också helt over it.
0: Ja, jag tycker
2: jag tittar ju. Men jag tittar ju inte för kärleken.
0: Men Malin har kommit med en kritik i första avsnittet. Sen pratade vi också om Miley Cyrus kommande nya album och alla eror hon har varit i.
2: Ja.
0: Så det är lite musik. Och, musik.
2: Ganska vi kritiserar mycket kvinnohat i första
3: Men är det också hyllande grej att ni tänker att gud vad bra någon har gjort?
0: Jo. Miley Cyrus till exempel när hon växte ut sitt hår.
2: Ja.
0: Det var jättebra.
2: Ja, Issa objektifierar kvinnor.
0: Ja, men det får ni göra som kvinna.
1: Ja, du har tolkningsföreträdare.
2: Ja. Och sen har får man säga så? Vi har redan spelat in andra avsnittet.
0: Ja.
2: Ja. Och då pratar vi om Pink.
3: Men har hon inte gått och tappat det lite?
0: Jo.
3: Ja. Mm. Jag har förstått det.
0: Så det får ni se fram emot då nästa vecka. Varje fredag kommer det alltså nya avsnitt. Så på fredagar ska ni vara on the alert.
3: Det är på arenan de släpps.
0: Ja.
3: Vilken tid ska man vara?
2: Klockan 6 på morgonen.
3: 6 på morgonen. Och man kan ju hjärtmarkera också, så kommer det ju notifikation till telefonen.
2: Nej, om du är det inte så att om du hjärtmarkerar så får man det i din lista. Men sen finns det också en liten klocka. Like and subscribe och så vidare.
1: Ja. Link in the description down below.
0: Man kan till och med svara på frågor. Vet ni, arenan eller nya YouTube?
2: Ja.
1: Ja,
0: man kan göra allting där.
3: Tackar vi.
0: Sen får man se på, man får se på video, för den videopod, men man kan också bara lägga oss i fickan. Man behöver inte se på våra nyllen.
1: Nej.
0: Så man får välja hur man tar in det här underbara som vi har gjort.
2: Ja.
3: Har ni fått någon respons redan? Att folk har varit såhär, vad roligt det här ska bli med skvallar på. Det har folk liksom hört av sig.
2: Ja, sen gjorde vi ju...
1: Issa håller på att sätta sig på rätta här och hela stolen knakar gnisslar.
2: Jag glömde vad jag skulle säga, du tog så mycket space.
0: Jag ber om ursäkt. Nadde fråga om vi har fått respons.
2: Vi har fått ganska mycket trevlig respons.
3: Vad kiva.
2: Tycker jag.
1: Ja. Ja.
2: Inte ännu något shit, det kommer säga snart.
1: Jo.
2: Ingen av oss har kunnat sova i något.
1: Nej, det är sant.
3: Har ni varit nervösa?
2: Jag
3: har
2: varit jättenervös.
0: Är det om det mardröm? Om att vi ska göra vår pressturné, som alltså är det vi gör just nu. Om Malin lämnar mig ensam.
3: Ja.
1: Jag var hemskt att sitta här med dina gamla kollegor.
0: Ja.
2: Men vadå, du var ju i Japan också.
0: Jag får till Japan, för okay, det här är min dröm, ingen bryr.
3: Men hur kommer ni att fira nu när ni har gått och blivit med podd?
2: Vi ska få
0: Malin föreslår champagne idag. Sen sa hon att det slutar med pengar, för Malin tycker inte att champagne är godare.
2: Jag har ingen aning om vad champagne är, alltså
1: vad skillnaden är liksom.
2: Vad det för till bordet. Jag kan inte uppskatta. Min palett är inte så bra.
0: Jag har kommit dit nyligen. Jag undrar om det är en åldersgrej, men okay. Nu är jag,

0: har någon billig jävla skumpa. Alltså, häll ut.
1: Vem är du, Issa? Vem alltså, är du?
2: What in the Maja Lindelöf?
1: Ja, verkligen.
0: Det var skämt. Men jag har börjat känna smakskillnad.
2: Ja.
0: Jag häller ju inte ut skumpa.
1: Nej.
0: Men jag liksom rynkar på näsan och så. Oh, I wish att det här var champagne.
1: Ja.
0: Mm, såklart.
3: Mm. Vad skulle vara, om man vill lyssna på en podd, vad är bästa sättet under tiden när man gör vad då? Kan man lyssna på typ hur långt är ett avsnitt?
1: De är ungefär, de kommer vara mellan 30 och 40 minuter. Mm.
0: Första avsnittet är 39, men det är troligtvis lite längre än...
1: Vårt mål är att kunna göra avsnitt som är 3 timmar. Men alltså man kan ju typ så här, gå på en promenad, ja, laga
0: städa.
1: Mat. Städa är bra. Mm. Städa är riktigt bra, för då kan man sätta det på tvn.
2: Mm. Mm. Oh, ja.
1: Och sen det så kan man både lyssna och titta.
0: Ja. Och en kollega här, Anna, så sa att hon ska lyssna på det efter jobbet när hon dricker en pumpkin spice latte.
1: Ja,
2: ja det är jättebra. Att,
0: ja, det kändes bra när hon sa
1: det. Det är ju en tjejepodcast.
2: Jag lyssnar på den när jag åt frukost.
0: Okay.
1: Mm. Så. Var det bra då?
2: Ja, jag kände mig redan
1: för dagen. Osmakligt?
2: Nej, det var inte alls osmakligt. Okay, ni skötte det jättebra.
1: Okej, okay, bra.
2: Mm.
0: Jag tänker wow. Med bild och sådär.
2: Ja.
3: Hon tappar inte mat.
2: Du såg lite oanständig ut, Malin.
1: Visst gjorde jag.
3: Vi har alltså Issa och Malin från podden Allt är sant med oss här i studion. Podden kommer man att få höra varje fredag på arenan med start klockan 6 på morgonen varje dag. Tryck på
1: varje dag.
3: Varje fredag. Yeah.
0: Om man vill vara hashtag first, men man får ju nog lyssna efter det också.
1: Ja.
0: Det var en i min släkt som undrar om man måste lyssna klockan 6. Men man får alltså lyssna.
3: Ja, de hålls alltså kvar på arenan, ja. Så det är ingen fara,
1: de
3: man missar
1: live.
3: Inte.
1: Mm.
2: Nej.
3: Nej. Var ska pressturnén fortsätta nu?
1: Till Vega. Till Vega.
3: Nej, sant!
1: Och de sa att vi skulle förbereda oss, så det har vi inte gjort.
0: Vi skrattar inte att vi är dessa Vega, vi skrattar för att det är pressturné. Två extrem morgon, extrem eftermiddag och Vega.
1: Och vi gjorde en video med Ines som kommer på Extrems TikTok.
0: Men en pressturné är en pressturné oavsett hur stor den är.
1: Ja, och jag gjorde en okänslig 9/11-video på min egna TikTok.
3: Okay.
2: Just det, sådär ja.
1: Ja.
2: Vi har gjort det också.
1: Ja, och vi blev shadowband på TikTok igår också. Varför pratar du så?
2: Riktigt?
1: Ja, för att vi la upp bilder på Sydney Sweeney.
3: Vem var nu Sydney Sweeney?
1: Det är hon med stora bröst.
2: Ja, det är hon som är motspelare med hon här Amanda, vad heter hon? Hon som det här
1: Seyfried. Made.
2: Ja.
3: Ah, vet ni vad? Man vet lika lite som mig så kan man säkert lyssna på podden för att då kan man lära sig.
1: Och det är så bra för vi sätter bilder på dem vi pratar om också.
2: Mm. Mm.
3: Som man behöver googla till lika.
1: Ja.
3: Tack Issa, tack Malin för att ni kom hit och berättade om er podd. Nu ska ni fara vidare till Vega. Vilken tid är ni där?
0: 15.00.
3: Ja. Så 15.00, om man vill lyssna på Extrem eftermiddag, man vill lyssna på Issa och Malin. Så vrid över till Vega så är de där.
4: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
5: Döfri!

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: 2026 är året av comebacks och vi har ju pratat om flera olika comebacks. I våras så började vi spekulera, kommer det komma tillbaka en Grynet show? Du och jag.
1: Det gjorde vi.
0: Det gjorde vi.
1: Nej, vi satt och spekulerade så mycket.
0: Ja, vi var ju först på bollen.
1: Ja.
0: Det, vet du vad, det, folk ska credda oss. För nu är det sant. 25 år senare så blir det comeback av Grynet.
2: Nej!
0: Jo!
2: Men det tycker jag är viktigt. Man ska inte ta någon skit. Och då kommer man ihåg det. Man bara, åh nej, det är kanske någon som är dum mot det. Man bara, nej, nej, nej. Så kan man titta ner bara, men du, jag tar ingen skit!
1: Oh my god, skojar du?
3: Alltså, Grynet var det bästa jag visste när jag var liten. Jag älskar Grynet.
0: Ja, men och jag sa ofta också, jag tar ingen skit. Och min mamma var så, vad sa du nu? Ja. Så där säger man
3: hon
0: inte.
3: Hon lärde ju så galna saker. Ja. Det var, man blev ju en rebell när man tittar på Grynet.
0: Ja.
3: Och så att säga, du ska lyssna på din mamma och pappa. Du ska göra vad du vill. Ja. Du ska måla min dator i rosa.
0: Du kan måla med nagellack på tangentbordet om du vill. Det blir coolt och så.
3: Jag älskar det. Och sen så ritar man massa grejer. Ja. Så pysslar och jättefulla saker.
0: Oh.
3: Och sen kommer jag ihåg, för hon hade den här dagboken. Det var en ljusrädd, lurvig dagbok med en krona på. Och så stod det typ
0: Grynets dagbok.
3: Grynets dagbok. Och jag fick den. Och jag hade den.
0: Min syster
3: jag
0: hade också.
3: Jag hade och pennan. Jag hade båda. Jag hade båda. Och jag var bäst för jag hade den.
0: Jo,
3: och
0: där skrev
3: jag, jag tar ingen skit! Jag är bäst!
0: Ja!
3: Okej, men hon ska alltså göra comeback. Den målgruppen, är det vi?
0: Troligtvis är det ju. Alltså, hon, den här showen var ju, visades under tidigt 2000-tal. Så jag tror att det finns ju folk som är nu födda, vet du, 2008. Så de minns ju inte överhuvudtaget vem det här är.
3: Nej.
0: Utan det är ju vi som är på gränsen till millennials eller millennials som kommer ihåg henne och som tycker att hon är litt und so weiter. Så jag tänker att det är väl fortsatt vi.
1: Ja.
0: Jag är bara så taggad. Miley Cyrus gjorde, nej, Hannah Montana gjorde comeback. Grynet gör comeback. Och sen tidigare här i veckan har vi konstaterat att Ernst också ska göra comeback.
1: Alltså Kirsten Steiger.
0: Ja, han har tydligen varit ledig ett år.
1: Han behöver inte göra comeback.
0: Nej, det...
1: Jävla gubbe. Men vet du vad jag... Okej, där vill du sitta här med spåkulan och allt vi säger är sant.
0: Ja.
1: Och allt som vi önskar att tydligen liksom uppfylls. Mm. Vi hade Hannah Montana, nu har vi Grynet.
0: Mm.
1: Snälla morgon och Tobias.
0: Snälla!
4: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Sia av Kai är det här. Klockan är 11 minuter före 3. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och glad fredag.
1: Glad fredag.
0: Jag tänker på, vet du, saker från barndomen.
1: Ja.
0: Och så är det alltid så här en del saker som, vet du, dyker upp och man är så där, va? Varför var det så där?
1: Jo,
0: vad hände egentligen?
1: Ja.
0: Och vet du vad jag började tänka på igår?
1: Ja.
0: Och nu har det här kanske hänt 2 gånger, men det känns som att det hände hela tiden.
1: Ja.
0: För det är ju ofta så när man tänker på saker när man var liten,
1: ja,
0: att det är alltid så. Jag tyckte att vi jätteofta hade en dammsugsförsäljare hemma hos oss.
1: Men det vet jag inte om vi har haft, men vi hade jätteofta, tycker jag,
0: ja,
1: folk som försökte sälja tavlor som kom ner till oss.
0: Också dem.
1: Ja.
0: Och flygbilder. Och antagligen de här flygbilderna.
1: Ja, ja, ja.
0: Och andra tavlor också.
1: Ja.
0: Men det är liksom att, och nu var jag ju då, jag är född 94, så nu pratar vi typ 00-tal, liksom före 2010 i alla fall.
1: Ja.
0: Och då kommer jag ihåg att i alla fall i 2 olika skeden så har vi haft en dammsugsförsäljare hemma hos oss och han har varit i köket med dammsugare.
1: Det känns som 50-tal på något vis. Att, har du sett den här nya dammsugaren? Ja. Din fru kan bli lycklig nu.
0: Och så kommer jag ihåg att mamma satt med dammsugsförsäljaren i köket och så köpte hon en sån här. Och vet du, det var en sån här riktigt lyxdammsugare. Vet du att det var riktigt en avancerad dammsugare. Och jag kommer ihåg att för att eftersom mamma köpte den här dammsugsförsäljaren då. Så vi hade, vet du, typ bästa dammsugaren i hela hangen. Vet du, den var...
1: Hon köpte...
0: Jo. Ja, okay. Liksom en, vet du, 1000 euros dammsugare, I guess.
1: Älskling, titta vad jag köpt. Han kom hit idag igen.
0: Och det här känns som att det här hände hela min barndom. Och just också de här tavelförsäljarna.
1: Mm.
0: Men jag undrar att du som lyssnar, har du sådana här minnen från barndomen?
1: Ja.
0: Att vad det var för personer som kom och knackade på, vet du, på dörren.
1: Ja.
0: Var det dammsugsförsäljaren? Var det tavelförsäljaren? Sådana saker som har försvunnit i dagens läge. Ja. Kommer det dammsugsförsäljaren?
1: Nej. Jag har 2 andra grejer som jag kommer ihåg att hände hela tiden, kändes det som. Men det kanske är beroende på hur man är uppvuxen. Men klädpartyn och sån här när man ska köpa plastlådor i köket.
0: Typ som,
1: så,
0: som inte finns mer, därför kan man säga.
1: Ah, ja, okej, Tupperware parties.
0: Ja.
1: Så det var Tupperware parties och hela tiden så här klädföretag. Och då kommer jag ihåg att liksom, köket hos mina föräldrar, det har varit så många så här som man hänger kläder på. Hela köket var fullt med kläder och så kommer mammas kompisar och så köper de kläder,
0: Oj, är det det här Marie?
1: Nej, det är skönhet. Det är krämer och såna grejer.
0: Okej,
1: men det var det ju också.
0: Det är sant, de här partierna.
1: Ja.
0: Och nu när du säger det, vi hade ljusparty hemma hos oss ofta.
1: Ja, det var så.
0: Ja.
1: Och så kom mammas väninnorna över.
0: Mammas väninnor kom dit och köpte ljus från ljusparty.
1: Som också var, vet du, 3 gånger dyrare om du skulle köpa det i matbutiken. Ja. Och
0: sen också krämer.
1: Ja, det var det här Maris.
0: Ja, det är annat också. Men, som börjar på det.
1: Ja, det också.
0: Ja.
1: Jag har varit på en sån här Marie Kås.
0: Har du?
1: Ja. I vuxen ålder. Och så sa hon, ska vi fixa en fest? Och jag sa, ja. Och så lurar hon in mig i något kök och sa, skriv under här så fixar vi ett fest till dig. Och sen messade jag henne direkt efteråt. Nej, jag vill inte ha någon fest. Kom inte till mig.
2: Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly.
0: Om du har sådana minnen från din barndom, just att mamma hade konstiga fester i barnetrummet, eller personer som kommer och knackar på och försökt sälja saker, hör av dig på WhatsApp nummer 044 7800180.
1: Ja.
0: Ariana Grande med Petalis när vi på under tiden.

0: Grande med Petal.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är så, en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Vi lyssnar på Linkin Park med The Emptiness Machine. Anna kom in i studion, klockan 15 blir det nyheter. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: God eftermiddag.

0: Det var Linkin Park med The Emptiness Machine och det är dags för nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Seriebrottslingen Mika Mooring blir frikänd i rätten. Idag så föll domen i rättegången där 54-åriga Mooring stod åtalad för 35-åriga Sara Arvas försvinnande och död år 2019. Han misstänktes ha hållit Arva till fånga, misshandla henne och slutligen döda henne med en fällkniv. Och åklagaren krävde fängelsestraff i minst 9,5 år, men Norra Savolax tingsrätt beslutade idag att förkasta alla åtalspunkter. De ansåg nämligen att omständigheterna som ledde till Arvas död inte kunde utredas tillräckligt mycket. Och förutom det här så misstänks Mooring också för dråpe av en 28-årig kvinna år 2022, men hennes kropp har inte nu hittats och de har inte hållit någon rättegång i det fallet ännu. Sen i fjol så avtjänar Mooring också ett 6-årigt fängelsestraff för flera fall av våldtäkt, misshandel och frihetsberövande. Så det är inte så att han nu slipper ut ur, liksom, han slipper inte ut i det fria direkt utan han sitter fängslad för ett annat straff. Och Mooring själv har hela tiden förnekat alla brott. En helikopter har störtat i Hyvinge, det meddelar Östra Finlands polis. Olyckan skedde tidigt under fredags eftermiddagen och helikoptern föll till marken från ungefär en 10-15 meters höjd.
3: Mm.
2: Ombord så fanns bara en pilot som då lyckades ta sig ur fordonet på egen hand. Oj, så ingen person skadades i samband med den här händelsen. Och helikoptern skadades, ingen person skadades, men helikoptern skadades. Men händelsen utgjorde då ingen fara för omgivningen. Och polisen har nu inlett en utredning av fallet. Sen ska vi över till vårt västra grannland, för på söndag så går Sverige till riksdagsval.
3: Mm.
2: Nu har riksdagens talman sagt lite rytt ifrån så här, för att flera partier säger att de inte tänker samarbeta med varandra i en möjlig regeringsbildning.
3: Nå, det brukar låta så där, och sen som vi har haft nu under de här senaste 4 åren så bestämde sig Liberalerna att samarbeta med Sverigedemokraterna i alla fall.
0: Det är ju det att det gällde alla kompisar ändå.
2: Ja, plötsligt det. Men ja, det har intensifierats nu det här lite grele.
3: Mm.
2: Talmannen säger att partierna i år måste vara redo att kompromissa för att undvika fullständigt kaos efter valen när man ska bilda regering. Under valrörelsen så har partierna, istället för att kanske lägga så mycket fokus på vad de själv lovar och så har de istället fokuserat på vilka partier som de absolut inte vill samarbeta med.
3: Mm.
2: Och det här kan leda till att den som vinner valet kan hamna i en situation där landet inte får ihop en regering. Och det är ju lite problematiskt det.
3: Ja.
2: Enligt talmannen så finns det likheter med Sveriges riksdagsval år 2022, då det tog hela 134 dagar att få till en ny regering i Sverige.
4: Jo, herregud, som cirkus det var.
2: Ja, det var en mediecirkus det, herrejösses. Enligt de senaste opinionsmätningarna så ser det ut att bli ganska tajt på söndag. Det ser ut att bli ett riktigt dramatiskt och spännande val. Mm. Så det kan löna sig att följa med lite. Det skiljer just nu bara 3-4 procentenheter mellan vänster- och högerblocken. Det är så till Sverige har de blockpolitik.
3: Ja.
2: Mm. Så att det sägs bara inte alls jättemycket. Så att det kan gå lite hur som helst det här.
0: Men vem leder nu? Vem har liksom...
2: alltså, Socialdemokraterna med Magdalena Andersson, de har varit i ledning hela tiden egentligen. Okay. Men de har tappat i ledning. De leder väl fortfarande enligt opinionsmätningar picky lite.
0: Ja.
2: Men Ulf Kristerssons Moderaterna, de har nog tappat in. Och så brukar det ju sällan vara inför ett riksdagsval. Det brukar vara att statsministerpartiet är sådär jämnt med oppositionsledaren.
0: Ja.
2: Så att det kan gå lite hur som helst.
0: Okay.
2: Faktiskt. Och jag har förstått att Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, deras liksom siffror har sjunkit på senaste tiden i väljarstödet.
0: Okay.
2: Så det kan gå lite hur som helst. Det lönar sig att hålla koll på det här i Yle-appen och där kan ni också hålla koll på alla möjliga andra nyheter under veckoslutet. Och på TikTok får ni jättegärna följa oss. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tack, och det här var dagens sista radionyheter. Anna, du ska ha ett jättefint veckoslut.
2: Tack, detsamma.

0: Tjuv, jag heter Simon Strömstedt med Stammis.
1: Som vi hörde i nyheterna så ska det bli riksdagsval som går av stapeln på söndag i Sverige. Och man har väl olika valkampanjer och man försöker väl ragga följare på lite olika vis. Jag vet att vissa har knackat dörr och andra har värvat olika artister.
0: Det har de gjort.
1: Ja.
0: Och de som man, artisterna som man har värvat, så man har ju fått med dem också.
1: Så är det. Men jag vet att Sara Larsson var det väl, hon sa bara någon gång på, sådär, på sin Instagram tror jag det var, att hon röstar på vänstern eller att hon är med vänstern. Så att de har väl henne då, inofficiellt.
0: Ja, hon är ansiktet utåt för det.
1: Ja, men sen är det Sverigedemokraterna som officiellt har signat nya fröken.
0: Ja.
1: Ja.
0: För, eller fröken Snusk, nya fröken Snusk Rasmus Gossi, de har hamnat i någon sorts, det är lite blåsväder faktiskt för tillfället, för att när de nu har uttryckt sin politiska åsikt då, de har väldigt... Ja, nu har de faktiskt sagt att de står för höger och att de kommer att rösta höger och de tycker att man ska göra det. För någon vecka sen så släppte då Rasmus Gossi och fröken Snusk en ny låt som heter så mycket som Så länge mitt hjärta slår.
1: Mm-hmm.
0: Och

0: I den här låten har de med då Sverigedemokraternas ordförande Jimmy Åkesson.
1: Ja, precis.
0: Och han är med i den och så sjunger de där, vet du, Gimme, gimme, gimme, gimme some love for Jimmy, och han är med och allt sånt. Och då blir ju folk sådär att, nej men, vad är det här nu, vad håller de på med? Då hade de inte ännu gått ut och sagt någonting, utan de hade bara gjort musik tillsammans med Jimmy Åkesson.
1: Och det behöver ju inte heller vara liksom, alltså, att folk har tyckt att det var varit fel på partiet, utan det är bara det att en artist typ beblandar sig med ett parti under en period när det är riksdag. Var, liksom.
0: Ja.
1: Att det skulle ju varit nog folk kanske skulle ha blivit liksom förvånade oavsett vilket parti det var, tror jag.
0: Ja, det stämmer. Och sen så fick hon ju ganska mycket hat av det, för att när hon då uttryckte, eller hon och Rasmus Gossi uttryckte åsikten att de inte tyckte att man skulle rösta vänster, utan det var mera liksom högerrelaterat då, eftersom det handlade om Sverigedemokraterna. Och inte länge efter de blev alltså avbokade då, det var spelningar som de hade, de skulle ha här inom nära framtid. De blev avbokade och folk tyckte att det inte var okej då att de skulle komma dit och spela. Och sen förra fredagen så släppte de en ny låt. Rasmus Gossi, Fröken Snusk och också den här EPA-artisten Louise Andersson Bodin.
1: Ja.
0: Som heter Om man frågar Nucci.
1: Just det, som är... Det är en kick då, eller peak till en av partiledarna.
0: Ja, och hon är ju då partiledare för vänstern. Och så gick de också då ut med, de har sån här tryck, alltså t-skjorta som de har tryckt upp, så det står att kvinnor som stöttar kvinnor röstar inte vänster. Nej. Så då har de ju gått ut och uttryckt sin åsikt att de tycker att man ska rösta höger.
1: Okay.
0: Och den här låten då som de släppte förra fredagen, Om man frågar Nucci, så är listetta i Sverige för tillfället.
1: Det är så. Samtidigt så här, kan ändå lite köpa det. Ett, för att epadunk är trendigt.
0: Ja.
1: Två, för att de har ju en högerblocksparti just nu i Sverige. Så jag menar, där fångar man väl upp många. Och det är ju inte, alltså, man lägger ju ingen värdering i liksom, hur man får rösta precis hur man vill.
0: Absolut.
1: Men jag tror att det är just det här, jag vet att, jag menar att hon är aktiv med parti under riksdagsval, som har blivit svårt. Jag vet till exempel att...
0: Och också några veckor innan riksdagsval.
1: Ja.
0: Så då är man liksom både med Jimmy Åkesson och sen så gör man en hatlåt som handlar om,
1: precis,
0: om Nucci.
1: Det är liksom inte Eminem och 50 Cent som gör så diss track om varandra, utan att det är en artist som gör diss track till en politisk ledare med hjälp av en annan politisk ledare på något vis. Liksom.
0: Och sen är det ju också, jag menar, nu Fröken Snusk och Rasmus Gossi, de har ju inte bara fått hat för att de har gjort det här, utan de har ju också blivit väldigt hyllade, och folk, när jag är in på hennes Instagram och tittar, så ser man också att de får jättemycket kärlekskommentarer. Att de hyllas jättemycket, att de vågar liksom stå för det här, de vågar gå ut med det här och allt sånt. Så att det är liksom, det är ett blåsväder på ena sidan, men sen är det också kärlek från andra sidan.
1: Ja. Det. Så att, ja, men det som jag tänker, att man blir avbokad, till exempel vet jag att det var Växjö kommun hade väl bokat henne till någon, jag kommer inte ihåg vad det var, och de avbokade, och där är det väl mer att en kommun kan inte kanske ta en politisk ställning till, eftersom att hon då är nu ihågkommen tillsammans med ett parti, så kan de inte liksom ta ställning till att börja spela något sånt. Utan sen får man ju privat tillhöra vilket parti man vill, men det blir ju svårt att låta någon uppträda med sådär.
0: Och inuti till under valtider.
1: Ja.
0: Sen var det också, jag såg en intervju med, det var både Louise Andersson Bodin och Fröken Snusk som var i den, där de berättade att, eller de fick frågan att hur har det här påverkat karriären nu? Så sa de att det har bara påverkat den positivt när de kom ut med sin politiska åsikt, för att de har fått mera spelningar nu.
1: Ja, men de kanske fångar upp en annan slags publik också som, som söker sån musik, tänker jag.
0: Ja. Det stämmer. Och du hade sett någon video på TikTok också?
1: Ja, för de har ju också tillsammans då med Sverigedemokraterna i de här, vad ska man säga, marknadsförings- eller de här kampanjerna. Så då har man satt henne på ett flak. Folk brukar åka på flak när man tar studenten i Sverige. Men då har man satt henne nu på ett lastbilsflak där det står Gimme some love for Jimmy.
0: Det är alltså Fröken Snusk vi pratar om.
1: Ja,
0: och Rasmus Gossi.
1: Ja, och de är då på något sånt här flak och kör runt i Stockholm. Och spelar sina nya låtar och hoppar runt där, och så följs de av Sverigedemokraternas buss. Och det får man väl göra, men det som jag tyckte var lite lustigt var att det känns inte som att det här har meddelats till dem, för att i den här videon, det står ingen runt om. Det är ingen som står och hyllar dem, det är ingen som liksom klappar händerna, ingenting. Nej. Det regnar och de står där och hoppar på det där flaket utan att ha någon publik överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Men skam den som ger sig, inte vet jag.
0: Det är det. Och den där låten, så den går ju jättebra just också för att den är liksom listetta i Sverige för tillfället. Men om du frågar Nucci då. Och den har över 1 miljon streams redan. Och den kom ut för en vecka sedan.
1: Herregud, så pass.
0: Förra gången som Rasmus Gossi och fröken Snusk hade en listetta var när låten Rid mig som en dalahäst kom ut.
1: Mm, och då var det när Felicia var fröken.
0: Ja, och ja. Det ska nog närma sig. Det är nog 4 år sedan borde närma sig.
1: Tänka sig att de behövde lite hjälp utifrån för att slå igenom igen.
0: Tänk det.

0: järnmål. Katsaj, gör du extrem eftermiddag, mina dörr Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi ska riktigt just sätta igång och tävla här.
1: Yeah!
0: I vårt program. Men vi ska tävla i en tävling som vi kallar Sällskapsresan. Det går ut på det. Att du som lyssnar, du ska veta vart vi är på väg med flygplanet.
1: Ja.
0: Mm. Mera får du veta efter Falling in Reverse och Jelly Roll med All My Life. Efter det sätter vi igång och tävla. WhatsApp nummer 044-7800-180 är vad du behöver för att vara med och tävla. Kanske det är just du som vinner fina extrempriser. Vem vet, stanna kvar på kanalen för snart är det tävling.

0: in Reverse och Jelly Roll med All My Life.
1: Nu vill jag kapten Spoken. Kan vi få please prepare for a landing?
0: Det här är tävlingen. Sällskapsresa! Så det ska bli extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag!
2: Yeah, god eftermiddag! Nej, det där var fel.
0: Var det fel? Får jag inte ha tävling nu?
2: Jag vill ha. Så vill jag ha. Mm.
0: Det ska alltså bli tävling och den här tävlingen går ut på det viset. Mm. Vi alla sitter i ett flygplan tillsammans. Mm-hmm. Det är jag som är kaptenen och Nelly är flygvärdinnan.
2: Ja, på Extreme Airlines.
0: Ja. Jag och Nelly vet vart vi är på väg. Mm. Du som lyssnar, du har ingen aning om var det här planet kommer att landa som vi sitter i. Och vi har ju då ett ljudklipp som vi har spelat in.
2: Ja.
0: I det här ljudklippet berättar vi till och med vart vi är på väg.
2: Jo, det är ju då piloten som berättar vart vi är. Ni vet hur det brukar låta när man är på ett flyg och så säger man ja, vad tur att han sa massa grejer nu, för jag förstod precis ingenting.
0: Typ så här brukar det låta. Så det typen brukar det låta.
2: Ja.
0: Och då är man så här, varför pratar jag sedan piloten i den här högtalaren, för att jag hör inte vad han säger.
2: Nej.
0: Och det här har vi då tänkt att det här är en otrolig tävling.
2: Men vi landar alltså i en stad, inte ett land. Vi landar i en stad. Mm. Kom ihåg det,
0: ja,
2: viktigt.
0: Det är en stad vi landar i.
2: Mm.
0: Och idag låter det så här.
1: Det är bara som pratar.
3: Och det här är flygvärdina Björkqvist. Om ni vill ha blåbärsoppa så kommer jag snart.
1: Bäst att göra över att vara så att det här blåbärsoppa behöver ingen rättighet till vänster. Har det alltså så att den grönlanda med produkterna där bor här. Håll för att hålla sig för att få det för att flera hemma oss övra boms. Då kan vi göra oss mer extrem airlines.
0: Vart är vi alltså på väg? WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det behöver du för att vara med och tävla. Om du är först med att veta i vilken stad vi landar så är det du som vinner extrempriser. Vi har extremmuggen, extremstrumpor och extremdoftgranen som du kan hänga i bilen så det börjar nuffinanna i bilen.
2: Skriv in hur mycket du vill, hur mycket du orkar på WhatsApp 044-7800-180. Men alltså det är en stad. Men du kan skriva precis vilken stad som du tror det. Kan vi få höra det här en gång till bara?
0: Det, om man lyssnar riktigt noga, ja, som man måste göra när man åker flygplan, så ja, kanske man vet var vi är.
2: Ja.
0: Så här låter det alltså. I vilken stad ska vi landa?
1: Det är bara som pratar.
3: Och det här är flygvärdina Björkqvist. Om ni vill ha blåbärsoppa så kommer jag snart.
1: Bäst att göra över att vara så att det här blåbärsoppa behöver ingen rättighet till vänster. Har det alltså så att den grönlanda med produkterna där bor här. Håll för att hålla sig för att få det för flera hemma oss övra boms. Då kan vi göra oss mer extrem airlines.
2: Väldigt tydligt nog ändå.
0: Det är supertydligt. Ja. Om man riktigt spetsar öronen så hör man klart och tydligt vart vi är på väg och i vilken stad vi kommer att landa. WhatsApp-numret är alltså 044-7800-180. Och det du ska göra, du som lyssnar, är att du ska gissa i vilken stad vi landar.
2: Inte svårare än så.
0: Nej. Ska vi lyssna ännu en gång?
2: Ja.
0: Okej.
1: Det är bara man som pratar.
3: Och det här är flygvärdina Björkqvist. Om ni vill ha blåbärsoppa så kommer jag snart.
1: Bäst att göra över att vara så att det här blåbärsoppa behöver ingen rättighet till vänster. Har det alltså så att den grönlanda med produkterna där bor här. Håll för att hålla sig för att få det för flera hemma oss övra boms. Då kan vi göra oss mer extrem airlines.
2: Alltså, så vad som kaptenen säger här är alltså vad vi ser.
0: Ja.
2: Jo.
0: Lite ledtrådar kanske om staden.
2: Ja.
0: Landet.
2: Precis.
0: Så
2: och det något sånt.
0: Det kan vara att man, om man snappar upp på någonting.
2: Mm.
0: WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det behöver du för att gissa rätt i den här tävlingen. Vilken stad håller vi på att landa i med flygplanet och flygbolaget Extreme Airlines som vi kallar det. Skicka in dina svar WhatsApp 044-7800-180. Vi lyssnar på Swedish House Mafia och Lykkeli med Happiness is so sad under tiden.

0: Swedish House Mafia och Lykkeli med Happiness is so sad.
1: Nu har jag kapten Spöken. Kan vi få please prepare for a landing?
0: Vi är mitt i tävlingen Sällskapsresan där jag är kaptenen, Nelly är flygvärdinnan och ni som lyssnar, ni är passagerare på Extreme Airlines. Vi sitter i ett flygplan och vi är på väg någonstans och håller på att landa i en stad. Du som lyssnar, du ska veta vilken stad det är vi landar i med hjälp av vårt ljudklipp.
2: Som är väldigt hjälpsamt.
0: Mm. För ni vet när man sitter i planen så låter det...
1: Mm.
0: Och det kan vara lite svårt att

0: 08 00 180.
1: Och det här är flygvärdina Björkqvist. Om ni vill ha blåbärsoppa så kommer jag snart.
2: Bäst att göra en det här barkrivet behöver ingen på en till vänster. Har alltså så att en grunna med den här produkten med den här här. Håll för att hålla sig för att få det flera hem med oss övra boms. Då vill vi göra oss mer extrem airlines.
3: Mm. Och nu har vi fått in lite gissningar nu.
0: Okej.
3: Okay. Ska vi säga då om det är någon som har rätt?
0: Ja, det kan vi väl göra.
3: Paris skriver någon.
0: Nej.
3: Nej, Belfast.
0: Belfast?
3: Nej. Järvsö.
0: Nej.
3: Var ligger det någonstans?
0: Dit går det inga plan.
3: Nej, det, där går det knappt bilar, höll jag på att säga. Oslo.
0: Nej.
3: Man får tänka kanske lite längre bort. Hongkong skriver någon.
0: Oj, det var långt bort.
3: Ja.
0: Men det var fel.
3: Fel långt bort, mm. Ja.
0: I det här ljudklippet säger jag, jag till och med säger staden,
3: mm,
0: vi landar i.
3: Mm.
0: WhatsApp-numret 044-2800-180 behöver du för att vara med och tävla. Så här låter det alltså.
1: Och det här är flygvärdina Björkqvist. Om ni vill ha blåbärsoppa så kommer jag snart.
2: Bäst att göra en det här barkrivet behöver ingen på en till vänster. Har alltså så att en grunna med den här produkten med den här här. Håll för att hålla sig för att få flera hem med oss övra boms. Då vill vi göra oss mer extrem airlines.
3: Mm. Kommer in fler gissningar. Bålsta.
0: Bålsta? Nej.
3: Reykjavik.
0: Nej.
3: Nej.
0: Det har alltså inte ännu kommit, nä, in rätt svar på WhatsApp vart vi är på väg.
3: Det var svårt den här veckan.
0: Ja, det var jättesvårt.
3: Ja.
0: Det betyder att du som lyssnar, du fortfarande kan vinna.
3: Mm.
0: Och gissa mer. Man behöver inte bara gissa på en stad. Gissa på flera.
3: Jo, det kostar inga extra. Man kan bara skriva. Tänk på alla städer du kan komma och tänka, mm, på.
0: Och om du lyssnar riktigt noga så säger jag staden.
3: Ja.
0: Jag säger kanske en byggnad.
3: Ja.
0: Man kan se där. Pratar om andra saker i landet.
3: Ja, så kanske kännetecknar,
0: mm,
3: landet.
0: Ja. Mm. WhatsApp 044-2800-180. Vart är vi på väg?
2: Något av damen som pratar.
1: Och det här är flygvärdina Björkqvist. Om ni vill ha blåbärsoppa så kommer jag snart.
2: Bäst att göra en det här barkrivet behöver ingen på en till vänster. Har det alltså så att en grunna med den här produkten med den här här. Håll för att hålla sig för att få flera hem med oss övra boms. Då vill vi göra oss mer extrem airlines.
0: Och det är alltså en stad vi håller på att landa i.
3: Mm. Mm. En stad som, mm, tillhör ett land.
0: Mm.
3: Mm.
0: Ja, WhatsApp 044-2800-180. Det gissas på Berlin och München.
3: Ja.
0: Nä.
3: Nä, Budapest gissas det på.
0: Nä, London gissas, nä, det på. Vasa.
3: New York. Ja, nu börjar vi snacka långt bort.
0: Mm.
3: Ja.
0: Nej, vi är inte faktiskt på väg dit heller. Nä. Lyssna riktigt noga. Så kanske ni hör vart vi är på väg. Det är en stad.
2: Något av damen som pratar.
1: Och det här är flygvärdina Björkqvist. Om ni vill ha blåbärsoppa så kommer jag snart.
2: Bäst att göra en det här barkrivet behöver ingen på en till vänster. Har det alltså så att en grunna med den här produkten med den här här. Håll för att hålla sig för att få flera hem med oss övra boms. Då vill vi göra oss mer extrem airlines.
0: Mm.
3: Det här med långt bort verkar vara ganska relativt. För, ja, när vi har sagt nu att det är långt bort så skriver någon Jeppis ännu. Och Jeppis är kanske långt bort därifrån där man är, inte vet jag.
0: Ja, det
3: kan, men, absolut vara.
0: Men om vi tänker liksom flygplansmått mätt så, mm, långt bort, vi måste tänka så.
3: Mm. Mm. Herregud, ska vi ge något till?
0: Var i vilken stad håller vi på att landa? WhatsApp 044-2800-180. Herregud, det rasslar in, vet ni.
3: Det kommer nog in här nu.
0: Bangkok. Nej. Bombay. Nej. Madrid. Oslo, Berlin, München, Sofia, Helsingfors, Madrid, Lissabon.
3: Det... Ska jag säga en ledtråd om en av de här städerna som någon har skrivit här?
0: Ja, säg bara.
3: Att någon skriver också Tokyo och det är väl i rätt riktning.
0: Är det?
3: Mm.
0: Okej.
3: Okay. Mm.
0: Du har bättre koll på kartan än vad jag har, Nelly. Så lyssna på Nelly. Vilken stad håller vi på att landa i? Det har inte ännu kommit in rätt gissning. Det är väldigt, nej, svårt nu, ja, det här. WhatsApp är fortfarande 044-2800-180. Lyssna noga.
2: Något av damen som pratar.
1: Och det här är flygvärdina Björkqvist. Om ni vill ha blåbärsoppa så kommer jag snart.
2: Bäst att göra en

0: Har du alltså så på grund av att man pratar med den här här? Har du inte hållit som hela för att få flera hem med oss övra bums? Då vill vi göra oss mer extrem airlines.
1: Jag älskar det här. Det går alltså folk har panik i WhatsApp.
2: Jo, verkligen.
1: Det bara flimrar förbi här alla gissningar. Det gissas på Singapore, Jakarta, Taiwan, Beirut, Seoul, Hong Kong igen.
2: Toronto.
1: Ja, Shanghai många gånger. Osaka.
2: Melbourne.
1: Och vet ni vad jag kan säga att alla de här gissningarna? Det har inte ännu kommit in!
2: Nej!
1: Gissning!
2: Det har inte ännu kommit in.
1: Okej, jag spelar upp det här ljudmeddelandet, det här pilot-announcementen en gång till.
2: Ja.
1: Sen kommer vi ta en låt emellan.
2: Ja.
1: Sen återvänder vi till tävlingen.
2: Mm.
1: Okej. Det behöver jag inte alls göra.
2: Nej, och så är det någon som tar det.
1: För det kom in rätt svar.
2: Ja.
1: Det kom in
2: herregud.
1: Rätt svar. Nelly.
2: Ja, nu säger jag att du har sparat ett här, men nu vet jag inte. Det här som är högst upp här.
1: Nej, vänt lite.
2: Nu.
1: Sådär, nu där har jag sparat.
2: Sådär. Nu är det, får du säga vem det var som vann det här, för nu är det mycket här.
1: Om jag berättar namnet så berättar du staren. Det är Mattias som har tagit hem.
2: Ja, precis.
1: Den här tävlingen.
2: Och herregud vad Mattias har skrivit städer.
1: Mm. Mm.
2: Staden som vi landar i är inget mindre än Dubai.

0: Mattias. Det är jag, Nelly och Mattias som vet vart vi är på väg när vi sitter i det här planet.
1: Ja, det är det.
0: Hoho, så ni har gissat och jag förstår att det var svårt.
1: Ja.
0: Jag tänker att jag berättar nu vad det är jag säger i det här meddelandet.
1: Ja.
0: Så, och så lyssnar vi på det sen så kanske det låter, så är det lättare. Så här säger jag. Det här är kapten Barman som pratar. Bästa passagerare, vi närmar oss Dubai. Här har vi Burj Khalifa till höger och inga kvinnorättigheter till vänster. Här hets och satan och varje egenutnämnd kryptomiljonär bor här. Hoppas du inte är homosexuell, för då får du flyga hem tillbaka med oss. Ögonen bums. Tack för att du har rest med Extreme Airlines. Hör nu!
2: Det är kapten Barman som pratar.
3: Och det här är flygvärdina Björkqvist. Om ni vill ha blåbärsoppa så kommer jag snart.
2: Bästa passagerare, vi har alltså det här burkliget behöver inte en rättighet till vänster. Har alltså så att en grönland med några korrektaledare bor här. Håll för att hålla sig för att det får flera hem med oss övriga bums. Då vill jag resa med Extreme Airlines.
0: Tack till alla som var med och tävlar i den här tävlingen. Idag var det Mattias som vann. Du kommer få hem fina extrempriser på posten. Och ni andra, ni kanske kan ta hem den här tävlingen nästa vecka.
1: Ja.
0: I don't know. För den är tillbaka då.
2: Nu får jag kapten Stöten. Kan vi få ett ljus på att få landing?

0: Blood med 10 over 10. Klockan är 17 minuter före 4 extrem eftermiddag. Men Nadia och Nelly, god fredag.
1: God fredag.
2: Hej, det är Malin och Issa.
3: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
2: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
3: Det kommer nya avsnitt.
2: Det kommer nya avsnitt, låter som ett hot.
3: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej!

0: Det är Beyoncé med låten Morning Dew som Malin sa här på WhatsApp nummer 044-700-180. Det här är nog en knullåt. Donkey Donk. Slicka mig i örat, Beyoncé.
1: Nej men gud. Som nu väl ganska väl är känt, ska jag väl våga påstå, är Kaskes statsdirektör Marco Luomio. Ja, han har blivit anklagad för olämpligt beteende och trakasserier. Och Nadde, du berättade innan du blev sjuk också att det har varit på tidigare arbetsplatser som han har varit, som det har varit samma beteende.
0: Ja.
1: Och som han har fått gå där också av samma orsak.
0: Mm.
1: Och nu utreder då polisen om det finns misstanke för brott.
0: Ja.
1: Och är det nu så att han sägs upp, om det kommer fram att det här nu att det är så här och att han, det röstas fram missförtroende och att han måste gå, så kan han då få en vacker summa på 10 månaders lön i handen.
0: Det är helt galet.
1: Det är något sånt, alltså det är helt sjukt. Det är något så här direktörsavtal, så har man sådana fallskärmspaket då.
0: Ja.
1: Så att man ska kunna bli...
0: Jag vill ha det paketet. Jag vill komma hit med det, men jättedåligt, se upp mig själv och få betalt.
1: Faktiskt, tomten aldrig kommer med det paketet till mig. Nej, nej.
0: Det låg aldrig under jordraden, faktiskt, om vi säger så.
1: Nej, okej, tack pappa. Igen fick jag ingen fallskärmspaket.
0: Nej, pappa var mitt statsdirektörspaket.
1: Och vi älskar ju prata om statsdirektörer, eller direktörer överlag här.
0: Faktiskt.
1: Av någon orsak, vi har liksom blivit direktörskorrespondenter. Jag såg också på Åland förra veckan att Mariehamns stad söker statsdirektör. Det här är nu Åland som alltså är mindre än Finland. Alltså egentliga Finland ska jag säga.
0: Där var alltså ön som ligger mellan Sverige och Finland, vet ni?
1: Ja, de där vet ni de där öarna?
0: Mm.
1: Ja. Lönen där per månad var alltså 11 707 euro.
0: Ja.
1: Och det har vi ju pratat om, att de här direktörsjobben är så attraktiva för att man söker, vet du, om det kommer ut 4 direktörsjobb så söker samma personer alla 4. Så om han då får det här 10 månaders paketet, och vi säger att han också tjänar runt 12 000 på Kaske kommun, då får han ungefär 120 000 euro.
0: För dåligt beteende.
1: För dåligt beteende.
0: Och det är ju det också att om, nu vet inte jag hur det är, men det var Vasabladet som hade gjort en grej om det här. Och det är det att om man säger upp sig själv, det är då man får den där pengarna. Jag vet inte om det har att göra med att om man blir uppsagd. Men kan man bli uppsagd som statsdirektör?
1: Jag tror
0: att man själv måste fatta och säga upp sig, kanske?
1: Jag tror att först måste man väl rösta fram ett misstroende, eller om det finns förtroende. Och sen så ges man säkert alternativet. Vill du säga upp dig eller ska vi sparka dig?
0: Ja.
1: Och är det så att man blir sparkad och sen vill ha en framtida referens, så säger de, jag vill sparka honom. Och är det så att man säger upp sig själv, så säger de, ah, han sa upp sig.
0: Ja. Och så får man 10 månader lön.
1: Och han ska ju snart bli pensionär, den här karen också. Så att alternativet, vi ser ju ganska tydligt vart det lutar åt.
0: Och han har ju sagt upp sig tidigare också från andra.
1: Ja, vad har jag gjort med alla de här pengarna?
0: No. Vad skulle du göra? Skulle det vara svårt?
1: Ja, men säg att han får 360 000 euro om det är på 3 arbetsplatser. Men
0: snälla, det är ju ett nafs, så har man.
1: Annars köper jag dig på second hand-appen. Jag köpte alla dina saker.
0: Jag tänkte att du skulle säga att jag har sålt andra tjänster.
1: Nej!
0: Nej!

0: Moving to the sun med Hugel, Emile Angel och Ultra Nate. Man fick ju lite fredagsfeelings av den där låten.
1: Jo.
0: Och vi ska ju också spela fredagslåtar här i Extrem eftermiddag. Det blir lite senare. Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om blir det här nu istället.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
2: Döfret!
0: Vet du vad jag ibland tycker att det är helt orelevant?
3: Nä?
0: Mäns åsikter.
3: Jag tror det skulle vara mäns, punkt.
0: Ja, mäns.
3: Ja, mäns åsikter.
0: Mäns åsikter tycker jag ibland att det är så här, whatever, ingen bryr sig.
3: Ja.
0: Men, vet du. Mm. Jag såg en video igår och så tänkte jag att, vad är det här för spektakel?
3: Nej, vad är det nu?
0: Och okej, fan, jag hade kanske aldrig tänkt då i de banorna, så det var kanske därför som jag ifrågasatt hela den här grejen.
3: Ja.
0: Det var en man som tog sin kvinna på bargärning för att hon använde tamponger. Och han tycker att det är otrohet.
3: Jag vet inte ens vad jag ska säga.
0: Nej, så tyckte jag också det.
3: Han tappar orden.
0: Ja. Och han var sådär, vad är det här? Och hon bara, det är tamponger. Och han bara, jag har sagt att du inte får använda dem. Att du är, att du är otrogen. Och hon bara, men jag måste göra det, att jag har mens en gång i månaden. Och jag måste använda tamponger. Nej, det är inte okej att du har något annat i din kropp, förutom mig. Att det finns faktiskt också bindor som du kan använda.
3: Var det här i USA?
0: Ja. Det var i USA.
3: Så, var det i södra USA?
0: Om de pratar, menar du dialekten?
3: Från Kentucky, Tennessee?
0: Alabama.
3: Eller ja.
0: Ja, det vet jag faktiskt inte varifrån de var. Jag vet att de var i USA och kanske det var lite södern accent där faktiskt i den där videon.
3: Okay.
0: Men jag tyckte det var spännande för att jag skulle aldrig, om vi tänker på alla otrohetsformer som finns, ja, så skulle jag inte tänka mig.
3: Nej, men alltså snälla.
0: Det var såhär, ja, så du njuter av att ha annat i din kropp? Nej.
3: Jo, vet du, jag sitter och har mensvärk och blöder ur kuttan.
0: Mm. Och jag tycker det är
3: skönt. Ja, jag sitter på toaletten och tänker, haha, där fick du. Att nu stoppar jag in en tampong. Mm. Nej, vet du vad?
0: Ja. Jag undrar, är det här nu för att vi inte är män som vi tänker så här? Men finns det någon man där ute som tänker att det skulle vara lite obekvämt att flickvännen skulle använda tamponger?
3: Jag tror att minoriteten, alltså en väldigt stor minoritet, skulle tycka så här. För det här känns som någon, det här känns ju som att det finns problem någon annanstans.
0: Ja.
3: Det känns inte som att själva tampongerna är bekymret.
0: Nej, ja, det är det som har liksom gjort att situationen har eskalerat.
3: Ja.
0: Och att det finns någon annan orsäkerhet.
3: Att generellt sett så tror jag inte att män bryr sig om du har tampong eller inte.
0: Nej.
3: Eller kanske om du friblöder, då kanske de börjar säga till. Men
0: de tycker att det är äckligt.
3: Ja.
0: Det är samma sak som när det finns ibland, nu helt bara partners, inga skillnad om du är man eller om du är kvinna eller vad du är.
3: Ja.
0: Men att du tycker att om din partner använder sexleksaker så är det otrohet. Det har man också hört om.
3: Jo, det har man. Och sen om partnern kollar på vuxenfilmer också.
0: Ja, det är också,
3: otroligt. Men där, alltså,
0: men är det det? Hur
3: nej, jag bryr mig.
0: Men hur ställer man sig till det här? Berätta din åsikt åt oss på WhatsApp. 044 2800 180.

0: Det där var Royal Otis med Sweet Hallelujah.
1: Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöka fundera ut hur man ska göra en tandborste.

Idag kommer det inte vara extrem kväll med Malin, utan det kommer vara extrem kväll med Emilie här i Yle Extrem med start klockan 17. Hon kommer lite senare att komma in i här i vårt program och berätta vad hon ska prata om. Sabrina Carpenter med Nonsense. Va? Nonsense? Ja, så heter låten.

0: is.
1: That was Sabrina Carpenter med Nonce. Är det så? Jag hade så problem här Nelly tidigare att uttala låten. När du inte var här.
2: Ja, nonsens.
1: Nonsense.
2: Ja, nej, inga e i slutet, nonsens.
3: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
4: Döfret!
1: Det är fredag. Vi ska riktigt just här i extrem eftermiddag spela våra fredagslåtar. Så att ni där ute får bättre fredagsfeelings och vi är i studion
5: jo,
1: också.
5: För det. Jätteroligt.
2: Igår blev det för Halloween-tema och alla var sådana båda.
1: Vad sa du just?
2: Det blev jättesånt Halloween-tema.
1: Ja. Ah.
2: När vi båda höll på.
1: Jag förstår. Det var så hård åländska. Så jag...
2: Oj, förlåt.
1: Att, vad sa ni? Tänkte jag hela tiden. Fanja Von, vad gör jag nu? Lyssnar vi på. Efter det blir det fredagslåta här extrem eftermiddag.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Vi ska väl spela våra favoritfredagslåtar för att få lite bättre fredagsfeelings här i studion, men också för dig där ute. Kanske du är hemma än, kanske du är fortfarande på jobb, eller kanske du sitter i bilen och vill få lite fredagsfeelings. Mm. Inte vet man. Men bra brukar det bli i alla fall.
2: Ja.
1: Så det är så att jag har tagit ut en fredagslåt, Nadde har tagit ut en fredagslåt, och så spelar vi det för ja, det ska bli trevligt.
2: Mm.
1: Jag brukar lite dunka.
2: Sluta, mamma.
1: Ja.
2: Mamma, sluta.
1: Jag har värmt upp höften.
2: Sluta.
1: Nu rycker det i benet.
2: Jag står och vickar på knäna.
1: Ja. Jag har tagit på mig dansskorna.
2: Jag har lilla paljettoppen på. För nu ska vi på klubb.
1: Köp nya nylonstrumpbyxor.
2: Jag ska vinkväll med tjejerna.
1: Ja, vi ska ut och göra stan osäker. Och jag ska faktiskt spela låt som jag spelade förut. Men det var länge sedan. För jag tycker den är så jävla bra.
2: Okej.
1: Så det är Crusade av Gabri Pond från 2024.

0: Gabri Pont med Crusade var det där. Min fredagslåt.
1: Den slutade som i väggen.
0: Jo, det var riktigt abrupt.
1: Det var liksom...
0: Förhud skriver i arena-chatten, nu rycker det till i danstassen.
1: Ja.
0: Ja, fick du fredagsfilis?
1: Jag fick fredagsfilis, jag älskade det för det var jättemörk bas.
0: Jo, dun, dun, dun, dun.
1: Ja, så det var kiva. Jag skulle vilja ha baslåda igen i min bil. Det här kommer fram till.
0: Jo, ska du köpa sån där, vet du, bassystem eller sån där system som han där killen på Åland hade som tävlar i billjud?
1: Så det är jättestor att hela bilen är en baslåda? Ja. Nej, inte så stor, utan nej. Lite.
0: Lilla boomboxen.
1: Lilla mindre.
0: Oj.
1: Lite oklart. Nu ska jag spela min fredagslåt.
0: Ja.
1: Det här är en låt som jag lyssnar på konstant hela tiden för tillfället. Den är inte riktigt ny.
0: Nej, men det behöver den inte vara.
1: Nej, det behöver den inte vara. Den är svensk.
0: Aha.
1: Ja. Den heter Hjärtlös.
0: Oh.
1: Och det är artisterna Kevin Jansson och Ström som sjunger den. Och den här Kevin Jansson, så han är då en artist som har slått igenom på TikTok 2021.
0: Jaha.
1: Och snabbt byggt upp en stark publik.
0: Ja.
1: Och han var också med i Idol 2020, men hans resa i Idol tog slut redan där vid slutauditionerna, som det heter.
0: Ja.
1: Men efter det så fortsätter han ändå göra musik, och det har gått helt bra. Och det här, liksom, det här är super, super mega tiny pop musik.
0: Ja, men det, ja. Det blir bra.
1: Jag älskar den. Hjärtlös, Kevin Jansson och Ström kommer här.

0: Det där var Kevin Jansson och Ström med Hjärtlös. Det var min fredagslåt. Det var inte jättesvängig, men jag tycker att det är jättebra.
1: Jo.
0: Jag älskar sån där svensk musik. Vad ska man kalla det?
1: Jag vet inte, men det känns som lite så, vet du, 20, alltså, tidigt 2000-tals.
0: Ja.
1: Ja, svensk musik.
0: Exakt.
1: Jag tyckte att det var bra glida i bilen musik. Alltså nu när man sitter hem på väg från jobbet. Så jag tycker nog att det är fredagsfillis. Och så är det lite dunkis.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Förhud skriver i Arenan-chatten. Måste vara hungrig för att tänka bara på Kevin Janssons frestelse nu.
1: Mm.
0: Artisten hette Kevin Jansson. Vet du vad? Janssons frestelse är så sakeligt gott.
1: Alltså det är så gott.
0: Har man fel i smaklökarna när man tycker om det?
1: Nej, man är en real digger person om man tycker om det.
0: Vad har du för fel?
1: Jag har fredagsfilis.
0: Okej.
1: Jag har Janssons frestelse i hjärnan.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
0: Jag har en annan version av den som jag just sparar.
1: Ja.
0: Som är spela. Som är mera dunka-dunka.
1: Ja.
0: Ska vi lyssna på den också?
1: Jo, men har du två fredagslåtar? Herregud!
0: Nej, alltså jag har inte, men jag tänker att man kan väl ha det.
1: Jo.
0: Vet du vad, Nelly? Det här är vårt program.
1: Jo.
0: Vi är ju vill i det.
1: Ja, så man har så mycket makt här så att man missbrukar det.
0: Det gör man.
1: Ja.
0: Jag tänker för det här är dunka-dunka, det här är liksom bilversionen.
1: Ja.
0: Så just för det kontorsversionen.
1: Ja, den här. Ja.
0: Och nu är det bilversionen. Okej, vi kör. Nu är det Hugge och Kevin Janssons
1: frestelse. Oj.
0: Med låten Aldrig varit kär, remix.

0: Det där var Hugg och Kevin Jansson med Aldrig varit kär remixen, bästa vänner. Varsågoda.
1: Varsågoda. No, varsågoda också för att det står på vissa bilradior har vi nu sett att Yles wifi blockar Naddes jaktspel. Så fick vi frågan, vad är det här för låt?
0: Den här låten heter alltså inte så.
1: Nä.
0: Utan den hette Aldrig varit kär. Mm. Men okej, nu är det jättetråkiga tekniska saker som ja. Vi ska gå igenom. Men vi döper våra, när man senare går in på arenan och man vill lyssna på våra program i efterhand så kan man göra det. Mm. Och då heter varje radiosändning någonting. Vi döper dem till någonting. Och idag ja. Så ska dagens sändning heta Yles wifi blockar Naddes jaktspel. Jag har ingen aning om vart jag har skrivit in det här. För den här texten
1: nej, jag vet inte heller varför det här
0: texten
1: liksom
0: har dykt upp då i folks bilstereon.
1: Och det står också, om man går in i vår databas så står det exakt samma sak. Och jag är sådär, nej nu har något hänt.
0: Jätteroligt.
1: Det är jätteroligt. Det är i alla fall inte någon sån låt som vi ska spela, tyvärr.
0: Nä.
1: Det hade ju varit väldigt roligt annars.
0: Per skickar också in på WhatsApp nummer 044-7800-180 och skriver att Hjärtlös remix sätter Rellons subbare på prov också. Han skickar ett litet ljudmeddelande. Vi ska se hur det låter.
1: Ja.
0: Oj,
1: ja, nu är det dunka dunka.
0: Inte alls dåligt.
1: Nä. Jättebra.
0: Ja, jag vet Nelly vad du har gjort för fel. Vi ska gå igenom det riktigt.
1: Jo, det kommer jag vet bara också mer, vad jag har gjort för fel.
0: Det kommer bara in mera
1: meddelande.
0: Fatta, förstår ni på riktigt vilken makt vi har här i den här studion? Vi kan skicka ut meddelanden till din alltså, vi kan skicka ut meddelanden till din bilstereo. Vi kan skriva vad vi vill och det kommer att stå i din bil. Det här har hänt. Nelly, skriv något roligare.
1: Nej.
0: Skriv något roligare.
1: Nej. Då kommer Magnus att ta mig.
0: Skriv kissy. Snälla, testa.
1: Du kan göra det. Jag tänker inte ta det på mig.
0: Vi ser.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Vi går vidare med lite musik här. Det blir Rabona och Olivia Lobato med Baby T.
1: Yeah.
0: Godkänner du den, Ellie?
1: Jo, det blir bra.
0: Bra. Klockan är 28 minuter över 4 också. Vi heter Nadda och Nelly, det är extrem eftermiddag som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: Goden.

0: Baby T av Rabon och Olivia Lobato.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
2: Det ska ju bli val i Sverige, börjar på söndag. Men när det är riksdagsval så brukar det också vara så här kommunala val. Och då kan man ju ställa upp om man vill vara med där och bestämma och styra och ställa.
3: Ja.
2: Det har Sverker gjort. Sverker är 97 år gammal och han ställer upp för Miljöpartiet i Solna kommun, alltså i Stockholms ytterstad ska jag väl säga.
3: Okej, wow.
2: Och så Aftonbladet då får att träffa honom, för det här är ju ändå lite uppseendeväckande. Och så säger han: mitt liv måste ta slut rätt snart, men jag bryr mig inte, så jag ställer upp ändå.
3: Söt.
2: Söt.
3: Du har ingen skillna.
2: Nej.
3: Och det, är det han liksom hans sista önskan, eller?
2: Eller har det med, del av det antar jag.
3: Eller har det att göra med att det inte är någon skillnad vad han kommer att försöka dra igenom.
2: Nej, precis.
3: För att han dör ändå snart.
2: Ja, precis.
3: Så får han hat eller nej, så.
2: Ja, och vad spelar det för roll, vet du? Om han inte kommer in så kommer han inte in. Och kommer han in så är det, ja, då gör jag väl det här de sista tiden.
3: Och hur gammal sa du att han var?
2: 97.
3: Nej, men snälla.
2: Det är ju 4 år till nästa val.
3: Kommer han ens att komma ihåg när han blir invald?
2: Alltså han verkar ganska, vet du.
3: Alltså, varför ringer de mig? För då har han glömt bort att han har ställt upp.

0: Fountains DC med Marianne.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Jag älskar drama i Facebookgrupper.
2: Och jag med. Och jag lever för det. För ofta är det också människor som är 40-50 års åldern eller äldre.
0: Jo, och det är så roligt saker som de stör sig på och bryr sig om och skriver i de här Facebookgrupperna.
2: Ja.
0: Och nu är det faktiskt senaste drama i Hangebo Facebookgruppen. Det är under veckan här som har gått. Mm. I Hange finns det en sån där plats vart du får gå och tvätta dina mattor vid havet. Så då, sådär som det finns i många städer.
2: Ja.
0: Du får göra det gratis. Där rinner det vatten och så ska du skura och så finns det den där mangeln som du ska mangla igenom.
2: Ja.
0: Oftast finns det en plats var du ska hänga upp dina mattor.
2: Mm.
0: Jag har aldrig sett i någon annan stad eller by eller kommun att man inte ska få lämna sina mattor där. För att om du tvättar en jättestor matta så väger den oftast många, många, många kilo.
2: Jo.
0: Och det är jättesvårt att sätta in den i bilen för att den är våt och det ena och det andra. Men i Hangen så står det då att, en skylt så står det att du lämnar väl inte dina mattor här och torka. Typ något sånt.
2: Ja, men var ska man hänga dem då? Man kan
0: det är ju det. Vart ska jag föra min matta?
2: Jag kan ju inte hänga den på, vet du, vad heter den här tråden som man har och hänger tvätt på, för den går ju av.
0: Ja, exakt. Juhuj. Och då hade ju då någon lämnat sina mattor där i Hange på det här räcket. Och antagligen vet du att det skulle rinna av då det här vattnet. I don't know. Men då är det någon viktig Petter som har varit dit och fått av de här mattorna, satt upp i Hangebo-gruppen och varit så här: ja, jag kan inte förstå att man lämnar mattorna här. Att det står ju att man inte får göra det.
2: Okej, okay, Margit.
0: Det är ju det. Och det var mannen till.
2: Jaha, dessutom.
0: Tänk att, vet du, ska jag gå förbi matttvätten i Ingo, Eknäs, Karis, Helsingfors. Jag bryr mig inte. Och så skulle det hänga mattor där.
2: Ja.
0: Jag skulle kunna bry mig mindre. Om det hänger en matta där.
2: Jag skulle inte för en sekund känna att det förstörde stadsbilden. Jag skulle inte känna att det förstörde min promenad, min

0: dag, mitt liv på något vis. Nej, det är ingenting.
1: Det är det.
0: Också, för jag vet, här i Helsingfors så har jag varit och badat lite från en sån här matttvätt. Som är här. Om jag är där och badar och någon är där och tvättar mattan. Okej, det kanske inte är jättetrevligt att simma runt i deras gamla äckliga liksom, matttvättsvatten. Mm. Men nu är det ju jag som har valt att bada på en matttvätt.
1: Det är ju det.
0: Så då,
1: det är ju det.
0: Ja.
1: Det är ju den
0: så nu vet jag inte vad den här karen då...
1: Han var inte ens, vad jag förstod så han har inte ens kommit dit och tvättat mattan. Och det inte har funnits plats för honom att hänga upp mattan. Utan han har ju typ bara haft vägarna förbi.
0: Ja.
1: Och sitter här och tänkt nah.
0: Och så blev han helt matt.
1: Och så blev han blev skogstokig. Ja. När han såg de här mattorna.
0: Ja.

0: Generation och Young Lean med Storm Tour. Extrem eftermiddag med den här Donnellina. Klockan är 19 minuter före 5. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Straight från Karis, raka vägen hit med bilen. Idag har vi fått Emilie Nordström.
1: Nej, du får... Nej, hon... Nu. Ja, men nu.
0: Ja, ja. Morgens! Moin på dig. Har du kommit gasande med bilen idag?
2: Jag har kommit gasande med bilen.
0: Bra.
2: Mm. Jag tänkte att du visste det, för jag skickade en snap till dig idag när jag var halvvägs hit. Jag var i Lojo. För att jag var så orolig att jag var så att alltså, jag kommer behöva skita på
0: att
2: motorvägen.
0: Nu måste jag ut och se på cykeln.
2: Jo, så jag får in i... Jag hamnade ännu så här, men när mamma ska fråga, kan ni öppna dörren till västern?
0: Nej.
2: Så jag var i vår fina... glesburgare som vi har i Finland, så jag var dit och så sa hej och jag sa också på engelska, för jag tänkte att ingen kommer att question någon som säger på engelska, så bara, hello, can you open the toilet door? Och bara ja, så får jag dit, kom ingen shit. Så dit får man helt i onödan, men jag har ju sån tur det här otroliga sättet att om jag säger att jag måste få tarmarna igång, så måste jag träffa Nelly.
3: Hon har sagt till mig varje gång om vi pratar, så är det någon som sätter igång magan åt henne. Det är som att jag är som ett litet...
0: Så du ringde till Nelly då?
2: Nej, jag kom gående här. Alltså jag har ju då kört vidare, för inte kom det ut något. Sen gick jag vidare och eller kört vidare, kom hit och så såg jag genom studiefönstret här, så såg jag Nelly och så var jag så här, herregud.
0: Nu måste jag ut och se på cykeln. Och det är fort som sagelig. Orsaken till varför du är här är för att du ska sända radio idag.
2: Ja, det var inte för att jag ville kacka på vägen.
0: Nej. Jag måste skita. Vart ska jag fara? Lojo. Jag får till Yle sen. Jag ska få hem tillbaka nu.
2: Jag får till Yle. Jättebra. Jag måste träffa Nelly.
0: Ja. Nej, du ska ju sända extrem kväll idag mellan klockan 5 och 7.
2: Ja.
0: Vad ska du bjuda på?
2: Alltså, grejen är, jag har liksom så mycket som jag vill bjuda på. Jag hinner inte med allt.
0: Nej.
2: Men jag tänkte alltså att jag ska bjuda på fredagsmusik. Det är bra. Det kommer här komma. Men sen också typ 9-11 och förhållande.
3: Oj. Herregud, högt och lågt.
0: Allt i en med, liksom allt i en pratar.
2: Det finns liksom egentligen, för det finns ett starkt samband där mellan de två i mitt liv. Så jag ska liksom komma till det.
0: Det är sant, jag har hört den här storyn många gånger. För att jag vet vad det är.
2: Ja.
0: Jag vet vad det är idag. Det är en stor dag för Emilie idag.
3: De som vet, de vet.
2: Ja, snart vet alla.
3: Herregud, håller inte tillbaka någon.
2: Nej.
0: Det handlar om Emilies förhållande.
2: Ja. Jag blev till på 9-11, skoja.
3: Nej.
2: Men jo, faktiskt, de har ett samband. Och jag tänker att man kan ju hedra 9-11, det är 25-årsdag idag. Jag har ju varit jätteinsatt i det också senaste tiden.
0: Ja.
2: Jag har ju blivit galen, jag har ju sett alla dokumentärer.
0: Det har kommit en ny dokumentär nu på Mix. Streamingtjänsten som det heter. Metmix. Det är inte alltså något som man tar efter klockan 12 när du är ute och klubbar. Metmix. Utan det du tittar på. Det är Ketmix. Så du tar inte Metmix.
2: Okej, men jag såg faktiskt, är den hur ny är den här?
0: Jätteny, en vecka. Liksom
2: okej,
0: två,
2: för jag såg för 3 veckor sedan såg jag, men den här kommer ut 2024.
0: Är det den då? Men varför har den du, vet du vad? Det kan vara att
2: det samma.
0: No, men för att jag hatar ju Metmix, streamingtjänsten. För att ibland så gräver du upp något från 90-talet bara för att det nu är något som närmar sig. Så det kan vara att det är den.
3: Så den newly added, om man är så, nej, fast den här är ju från 84.
2: Ja, men de hade ju också, nej, men det här var inte på Metmix. Det här var på Fisny Fluss.
0: Fisny Fluss,
3: ja, den också.
0: Ja, jag vet.
2: Jo, okay. Det är sant. Ja, okej, men bra, då har jag en ny att se på. Kanske ikväll.
0: Det kan du titta på, kanske ikväll. Och du som lyssnar, något annat som du kanske kan lyssna på ikväll är Emilie Nordström här i Extrem efter.
3: Nej, Extrem själv. Men på Yle Extrem i alla fall.
0: Ja. Jag heter Titus. God morgon.
3: Jag heter Emilie och den som ska sända Extrem kväll. Ja, jag är Kjell.
0: Ja. Lyssna alltså på Extrem kväll med Kjell Nordström idag. Nej, det är Emilie som sitter här i studion och håller dig i sällskap mellan klockan 5 och 7 idag. Här kommer Miley Cyrus splittar nya låt. Best Pursuits.
2: Yeah.
0: Miley.
2: Bass.
0: Jag tycker det är så fucking svårt. Jag hatar engelska.
3: Du är jätteduktig.
0: Tack. Lyssna på Emily, hej då.

0: Miles nya låt Bass vad heter?
1: Persuades.
0: Persuades?
1: Ja.
0: Vad betyder det?
1: Övertala. Så basen övertalar. Betyder det? Håller du inte med om det då?
0: Jag vet inte vad det betyder. Persuades.
1: Ja.
0: Vi ska vara härifrån, det är fredag nu.
1: Ja, nu bär det av.
0: Nu nalkas det hemkomst.
1: Ja.
0: För Nadde och Nelly. Vi är tillbaka igen på måndagen klockan ett.
1: Mm.
0: Då ska vi säga god eftermiddag.
1: Ja,
0: och nu ska vi ge över åt Emilie som håller dig sällskap i extrem kväll mellan klockan 5 och 7. Det här är Aves.
1: Ja, Aves.
0: Olivera med Nobody Here Knows. Jätteglad fredag på dig där ute som lyssnar. Hoppas du har ett bra veckoslut. Hej då!
1: Puss och kram!

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var,
0: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
1: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hattigt. Så. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

härlig dag med mig, Emilie. Jag är här med dig idag ända fram till klockan 7. Och vi måste köra igång här med

Fredagslåt skulle jag ändå vilja kalla det. Jag fick i alla fall igång min energi riktigt, riktigt mycket. Klockan är alltså 5:02 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emilie. Det kom en fråga, Malin slutar. Nej. Malin är precis som väldigt många andra just nu väldigt sjuk, antar jag. Det går lite väl mycket influenser och grejer, så hon kommer nog tillbaka. Men jag hoppar in här för henne istället idag och är med ända fram till 7:00. Man får jättegärna hänga med mig också på WhatsApp, där är numret 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Vi hade någon förhör med som skriver jaha! Bra fredagsfilis. Skicka gärna in, vad har du för fredagsplaner eller helgplaner överlag? Själv inte väldigt mycket planer. Jag har liksom, jag tänkte att jag ska ta en sån där liksom så där kom, hur ska man säga? Jag tar det som det kommer, helg. Öppen för massa grejer, men får lite se vad som kommer hända. Måste ändå ta lite lugn helg den här helgen, för att nästa veckas fredag ska jag på dokuresa till Rhodos, så det blir en hel del efter nästa veckas fredag. Men vi körde igång här med Bubbel av Kaptenen, och alltså, som jag sa, kanske en av mina just nu favorit så här fredagslåtar. Har du någon fredags, någon så här som om du måste ha otroligt bra feeling på fredag, vilken låt spelar du då? För mig är det nog nästan alltid någon sån här epadunk, fjortisdunk liknande. Jag tycker ju nog att epadunken har fått lite mer mot fjortisdunken och faktiskt måste säga att I love it. Men skicka in, vad är din fredagslåt? Kanske, vet ni vad, kanske den kan dyka upp i spellistan ikväll. Om jag tycker att den är tillräckligt fredagsfilis. Jag vill inte ha någon gråtballad faktiskt nu. Jag skulle vilja ha en då riktigt trevlig filis. Skicka in det på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Kanske det här också någons favorit fredagslåt. Det är Boko Youth med låten Gusto.

Gusto av Boko Youth var det. Klockan är 6:06 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emilie. Jag funderar, vad håller du på med denna fredag? Och så vill jag också veta att har du en låt som riktigt kan hypa upp dig när det liksom behövs taggas till lite, vilket det kanske behövs på fredag. Och det är jätteokej också om man kanske man jobbar eller kanske du jobbar imorgon, du har morgonskift. Men jag tycker ändå att alla kan ta en liten stund och tagga till när man riktigt vill det. Jag har fått in några bidrag här. Jag är anonym, skriver i arena-chatten. Snowstorm, sommarnatt är ju den givna låten. Det ringer inga klockor i mitt huvud. Jag tror jag måste lyssna på det. Jag hade en annan sån också som faktiskt ringde inga klockor, men låter riktigt, riktigt trevligt. Det är på vår WhatsApp. Där kan du också skicka in 044-7800-180 numret. Lisette som skriver Welcome to Nesbro av Klöben. Alltså direkt när det är någonting, det står sådär typ Klöben med ett ö, så känner jag sådär att det här är nu musik som jag skulle riktigt tagga till. Och jag vet inte, måste ha lyssnat på den också. Måste kanske lite ta och uppdatera mig. Sen får vi in ett meddelande av Jonas. Naken på balkongen med Fröken Snusk. Vet ni vad det är? Som slår aldrig fel. Sen är frågan, är det nya eller gamla Fröken Snusk? Jag har ju lite, kanske en liten beef mot nya Fröken Snusk. Sen ska vi se, Michelle skriver in alltså personligen är ju nog Ekenäs, mitt Ekenäs, en fredagsfavorit. Alltså måste ändå sägas att jag har faktiskt i misstag blivit tvungen till att tagga till Ekenäs, mitt Ekenäs. Alltså det är låten som förra året på välgörenhetsshowen så blev jag tvungen att skriva en låt om min värsta rival Ekenäs. Det är så att är man från Karis så måste man hata Ekenäs. Det är liksom det är skrivet i själen. Och då har jag skrivit en hyllningslåt som tyvärr blev en riktig banger. Och jag tycker det är fruktansvärt egentligen. Men alltså man kan absolut tagga till den. Jag väljer kanske att inte göra det. Det behövs kanske 15 öl för mig innan jag är okej att tagga till den. Och Jonas skriver gamla frögar. Jättebra Jonas. Det tycker vi om. Sen ska vi se, vi har Jesper som skriver jobbar hela helgen. Det ser ut som att Jesper är taxikusk. Det måste jag ändå säga att känns det riktigt trevligt att jobba som taxikusk på helgen. Förutom kanske de som är för fulla människor, de som är druckit 15 öl och lyssnar på Ekenäs, mitt Ekenäs. Men ändå så här, roliga människor, tänker jag. Man får cruisa runt. Fint väder idag också. Så det är ju trevligt körväder. Så all lycka till Jesper och fortsätt skicka in om du har någon fredagslåd. Så att kanske om det är någon som jag riktigt taggar till och råkar finnas i vårt system, så alltså man vet aldrig vad som kan glida in på vår spellista. En riktigt bra fredagslåt hör alltid hemma där, tycker jag. 044-7800-180, det är alltså det är WhatsApp-numret. Men Arena-chatten finns också, så där kan du också få. Vi går vidare här med I Roll My Eyes av Ellen Krauss.

12 minuter över 5 är klockan och du lyssnar på Extrem kväll med mig, Emilida, och vi lyssnar just på I Roll My Eyes av Elin Kraus. Ny låt i spellistan, alltså Elin Kraus, alltså hon var väldigt obekant för mig. Så det är som namn, alltså nu har man ju hört flera av hennes låtar, men innan

Så mycket bättre, det här svenska tv-programmet där de gör om låtar. Och alltså good, väldigt, väldigt gullig tjej. Så riktigt roligt att ha henne också på spellistan. Jag har frågat lite, vad är era fredagsplaner eller helgplaner? Kanske ni har något jätteroligt på kommande helgen, det vill jag jättegärna veta om. Kanske man kan smyga med om ni har plats på era planer. För som jag sa, jag har inte jättemycket planerat ännu för den här helgen. Och så funderar jag också att kanske ni inte har några planer, så då har ni inte något att berätta om. Men då vill jag veta, vad är låten du taggar till med till liksom så här fredagen till ära? Kanske du ska ut på fest, eller kanske du ska bara få ta några öl med kompisarna och du behöver liksom lite extra hype. Vilken är låten? Jag har fått in några bra bidrag här. Sen har vi också KP som skrev, jag ska på fotomaraton imorgon, det ska bli kul. Är taggad. Fotomaraton. KP, jag är väldigt, väldigt nyfiken. Berätta gärna mer om det. Jag tänker spontant att det är liksom man samlas en grupp och sen så jag vet inte om ni har sett filmen Yes Man. Men en av mina favoritfilmer skulle jag ändå vilja säga. Jag älskar den filmen. Det är så trög humor och det är precis så som jag vill ha det. Men i filmen Yes Man så där är det liksom en fotogrupp. Eller de typ länkar och fotar. Och sen så ska de då liksom stanna vid olika fina vyer och så tar de bilder. Och alla tar liksom bild på typ samma sak. Så jag tänker att kanske fotomaraton är något sånt. Låter ju jätteroligt i alla fall. Sen skriver förhör in på Arena-chatten. Undrar om många har någon fest idag? Oj, det är en jättebra fråga. Månne många har någon fest?

Det var så att Förhud frågade i arena-chatten att undrar om många har någon fest idag. Och det verkar ju helt klart så, för att där hörde vi ju fest hos många med många makers. Många kom igen nu! Extrem kväll. Det är ju 11 september idag, en dag som många liksom så här kommer ihåg på grund av 9/11 och allt som hände då i New York och USA då 11 september 2001. Det är alltså, jag vet inte, jag är liksom konstigt så här fascinerad, vad ska man säga, nyfiken egentligen om allt som handlar om 9/11. Kanske också för att man har ju själv då kanske just lärt sig gå den 11 september 2001, att jag var så pass liten. Så jag kan ju inte alls hålla med mycket som har kommit nu, att var var du, minns du när du fick höra om allt som hände i New York och allt det här? Jag kan ju inte minnas det, för att jag hade inte ett minne då ännu. Så det är liksom så här på senare dagar som jag har blivit liksom, no, alltså nyfiken, så där man har liksom börjat se lite klipp och sådär, att bara så att oj, liksom, jag annars är inte väldigt så här historieintresserad, men det känns ändå så pass nära på något vis. Och har nu alltså senaste tiden, jag har fått jättemycket klipp om, säkert just för det 25-års minnesdag idag, så jag har fått jättemycket klipp på sociala medier om liksom sån här, som har filmats där runt omkring på området. Men jag funderar liksom på det där, att är det för att jag är då, vad ska man säga, en sån som inte har varit liksom medveten under den här tiden ännu. Att är det därför jag är liksom extra fascinerad av det här? Att är det så att ni som har kanske varit, vad ska jag säga, 20-årsåldern när 9/11 hände, har ni liksom, har ni sen gått tillbaka och varit sådär att oj, nu vill jag se liksom dokumentärer, jag vill se videon, jag vill se klipp liksom. För att liksom bara veta om hur det har liksom, vad som har hänt och hur det har gått till. För jag, alltså, jag såg här för några veckor sedan, såg jag en dokumentär som den var gjord när det var 20-årsjubileum, tror jag. Så såg jag en dokumentär, för jag var väldigt sådär, alltså nyfiken. Det är många, man har ju många frågor, speciellt när man inte har liksom fått läsa om det eller höra om det så mycket. Så såg jag en dokumentär och väldigt, väldigt intressant. Kan absolut rekommendera om jag skulle veta vad den hette. Men det är ju alltså såhär, många frågor också som jag har blivit sådär att det, jag kan inte liksom, jag har inte fått dem besvarade. Så jag har gått faktiskt ChatGPT mycket senaste tiden och frågat. Till exempel det att det är ju två enorma kyskrapor som har då rasat ihop. Och det är ju ganska mycket så här bråte och så här som har blivit kvar då. Så ifall det är någon annan som undrar, tydligen 30 maj 2002 har de fått den här Ground Zero Space uppställd. Så det tog väldigt, väldigt länge. Men ja, absolut en dag liksom att minnas idag. Tänka på alla som har gett upp sina liv för andras liv och tänka på alla som har klarat det, och faktiskt att fruktansvärda saker kan ju hända. Men och rekommenderar absolut, kolla sådana här dokumentärer och sånt om du är intresserad, och besvara gärna min fråga. Har du liksom, när har du blivit nyfiken? Fick du allting då när det hände? Fick du all info? Eller har du som jag måste liksom ta reda på i efterhand? Och börja nu kanske kolla på massa dokumentärer och sånt. Hör gärna av dig. WhatsApp 044 28 00 180. Och så har vi också arena-chatten.

23 minuter över 5 och du lyssnar på Extremkväll idag med mig, Emelie, och jag är här med dig ända fram till klockan 7 idag, så häng gärna med mig. Det kan du göra på WhatsApp, där är numret 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Jag funderar lite på, det är ju 11 september idag, alltså 9-11, och faktiskt 25 års så här minnesårsdag liksom. Man minns alla offer och alla som har satt sitt liv till på under 9-11 då, katastrofen. Och jag funderar, för jag sa att jag har liksom, jag har ju varit allt för liten. Jag har varit 2 år gammal när 9-11 ägde rum. Så jag är ju liksom, jag har ju inte kunnat följa med det här när det hände. Och sen är det ju liksom, kanske i tonåren så har man fått höra, oftast när det har varit årsdag. Jag vet att speciellt Yle har ofta gjort sådana här kanske att hej, att idag är det årsdagen till 9-11 och sånt. Men jag funderar liksom att hur har andra varit? Har andra varit liksom så nyfikna i stunden? Alltså, det är ju liksom hemskt att säga, men man vill ju veta vad som har hänt, och man vill ju liksom se och höra så mycket som möjligt om det. Ändå fast det är någonting tragiskt. Och jag funderar liksom att är det bara för att jag har varit så liten när det hände som det har kommit till mig så mycket senare, och jag nu har liksom blivit så här jätteintresserad och börjat se massa dokumentärer. Obs också, jag är inte en person som ser på dokumentärer typ någonsin, men det på något vis liksom har det har liksom, jag vet inte, det bara växte fram något intresse. Och Nadde, min kollega här, skickade in, jag satt och tittade live med mamma i vardagsrummet i Hangö när andra planer flög in i andra tornet och de rasade. Mamma skrek galet att man fick vara med om det. Jag blev nyfiken samma dag det hände. Jag skulle faktiskt just fylla 7. Jag älskade. Alltså det är ju det som är så hemskt, det är så att man blir ju så fascinerad. Det är ju väldigt intressant. Det är ju liksom, det är sjukt, men det är ändå intressant att det kan gå så där. Sen fick vi också in ett meddelande här av Markus som skrev: jag var i en datasal på Tekniska högskolan och såg live när 9-11-flygen flög in i skyskraporna. Det är också så, jag tycker det är intressant det här liksom att folk faktiskt minns det. Det är väl många så här saker i historien som har liksom skakat om folk så mycket att man minns var man var när man fick höra om det. Jag vet att det här, alltså Diana när hon dog i den här bilolyckan, det har väl också varit så att många vet om när de har liksom fått höra det, och de minns var de var. De minns så där att vem de har suttit med och hur de har reagerat. Jag har inte varit i liv då heller, så det kan inte jag heller minnas, men det som jag istället minns är väldigt bra är när Avicii dog. Så det är liksom min Diana egentligen. Jag minns att jag var i pappas vardagsrum och det var pappa som berättade, och han satt med någon kompis och vi var alla helt chockade tillsammans. Också jätteroligt att pappa var så, han var faktiskt, alltså han var liksom väldigt till sig, han var väldigt ledsen över att Avicii dog. Väldigt stolt över min far i det ögonblicket.

0: Förlåt, otroligt opassande låt att spela efter att snacka 9-11, men det var i alla fall Ida Lova med Mörka himlar.
1: Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Puss, puss, hej!
0: Vi är här med Be The One av Adam Port och SG Lewis. Klockan är 17:30 och du lyssnar på Extrem kväll med mig, Emilie Ida. Häng med mig på WhatsApp, numret 044 2800 110 eller på arenachatten.

snacka lite här om att det är 25 år sedan idag som det är 9/11. Och många uppmärksammar den här dagen på väldigt många olika sätt. Och speciellt i år när det är liksom sådär, vad ska man säga, liksom jämnt år sedan det har hänt. För mig är liksom 9/11 det är någonting helt annat än ett liksom brutalt terrordåd i USA. För mig är 9/11 alltså... Då pratar jag om datumet 11/9. Idag är det faktiskt min och min festmans årsdag. Så tyvärr alltså så det här är en dag när jag firar mitt eget. Man får ju sörja för de andra, men firar mitt förhållande egentligen. Och det är ju många som har frågat att, men herregud, att varför har ni blivit tillsammans 11/9? Att har ni inte tänkt efter? Det har vi absolut inte gjort. Som jag sa också, för mig har det kanske aldrig varit lika stort datum, för att jag har varit så pass liten när det har hänt, så det har inte kanske varit liksom lika relevant i mitt liv. Eller sådär att man har inte hört om det lika mycket. Så jag har inte tänkt då att 11/9, nu är vi tillsammans, men det här var inte ett bra datum. Det är också så att vi har ju liksom, vad ska man säga, valt datum. Inte helt direkt, men ofta tänker jag nu så att i dagens läge att man kanske inte skickar en lapp och frågar, vill du bli ihop med mig? Eller, jag tror nog vissa har kanske ändå ett så här samtal med sin partner och så där, eller blivande partner och så där, att är vi liksom, är vi pojkvän, flickvän? Ingen aning hur det går till, men för mig och min fästman så bara, vi bara mitt i allt var tillsammans. Vi båda fattar väl det, men vi liksom sa det aldrig. Så då har vi valt vårt datum 11/9 då, enligt när vi har erkänt det någon första gången. Vilket jag tycker ändå är ganska bra sätt liksom att välja datum. Men då är jag väldigt fundersam att hur har du och din partner, eller om någon tidigare partner kanske, om inte du har någon just nu. Vad har liksom ert datum, vad är det liksom, har ni haft en diskussion då som ni har kommit fram till att ni är tillsammans, ni är exklusiv, ni är bara med varandra, eller hur har ni fått ert datum? Många har ju liksom första gången man har knuschat runt med varandra, kan ju också vara riktigt bra, kanske det är liksom first kiss. Jag vet inte faktiskt. Jättenyfiken på det. Så berätta, hur har du och din partner, eller som jag sa, kanske din tidigare partner, hur kom ni fram till ett datum? Eller har ni bara sittit i datum? Kanske ni inte vill fira, många vill ju inte heller. Men hör av dig på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Väldigt, väldigt nyfiken. För så jag har ju kanske det värsta datum av alla datum som jag har valt. Så... Det kan inte bli värre än så. Du vågar nog berätta. Sen har jag också faktiskt på söndag har jag årsdag för liksom förlovningen. För att jag har varit tillsammans med min fästman i 11 år. Och det är liksom det vi firar då idag. Och på söndag firar vi väl egentligen att vi har varit förlovade i 1 år. Så det finns ju 2 datum. Jag tycker så här, förlovning alltså... Jag tycker att man kanske inte ska fira det så mycket. För att man vill ju sen fira bröllopsdag istället. Att det är ju liksom så här... Kom till saken. Liksom. Vi har inte kommit till saken ännu faktiskt. Så jag tänker att det är den här 11 år idag. Jag tänker att det är det som väger mera. Det är mer coolt. Liksom. Alltså, 11 år tillsammans. Jag har också varit tillsammans med min pojkvän sedan jag var typ 4 år gammal. Det är därför det är 11 år redan nu. I will always...

passande låt när jag ställer frågan när, eller hur har du och din partner, eller kanske en tidigare partner, kommit fram till att det här är ert datum, det här är datumet ni ska varje år fira, att det här liksom, nu firar ni 3 år och 2 år och 72 år. Ofta är det ju liksom bröllopsdag och sånt, men innan det, om man inte kommer till bröllop, så hur kom ni fram till era datum? Jag berättar att jag och min fästman som idag så firar årsdag 11 år. Så vi har liksom kommit fram till att det är första gången vi har erkänt till någon att vi var tillsammans. Innan det var det bara så att vi var väl typ tillsammans, men att vi vågar inte säga det till någon. Det är faktiskt min bästa kompis från barndomen som var den första som fick ett ja på när hon ställde frågan om vi är tillsammans. Så den frågan har jag ställt och vill gärna svar på. Skicka in på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Eller kanske inte ni har ett datum. Kanske ni tycker det är skitlöjligt att fira årsdagar, och det får man ju också tycka. Men om inte, och vet du vad? Tycker du så? Skicka in det också. Jag är väldigt, väldigt nyfiken. Vi ska få dra vidare här med Harry Styles och låten Dance No More.

Harry Styles. När klockan är 6:15 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emily, och jag är här med dig ända fram till klockan 19. Extrem kväll. HBL skrev en artikel om Helsingfors konstigaste arbetskurser i höst. Jag berättade igår faktiskt, när jag också var här, så berättade jag att jag har faktiskt tagit steget in i medelålders pensionärsvärlden och börjat gå en arbetskurs, en grundkurs i italienska. Förhoppningsvis ska jag lära mig något där. Det känns riktigt trevligt hittills. Men det finns ju otroligt stora utbud av arbetskurser. Det finns mycket konstiga saker, mycket vanliga saker. Det fanns otroligt mycket pilates när jag bläddrade igenom katalogen, i alla fall i Raseborg. Men Helsingfors Arbis, de har liksom börjat testa på nya saker, nya kombinationer egentligen av program. De skriver att de erbjuder till exempel pilates på franska. Och vad jag tolkade, så var det inte sådär att för fransmän i Helsingfors, utan det är typ så att du ska både typ lära dig pilates, men du ska också lära dig franska. Sen kunde man också gå sång och lek på danska. Alltså det tänker jag ändå att det skulle kunna vara helt roligt. För att jag tänker så här, sång och lek, jag tänker lite så här oseriöst. Man kanske, alltså jag antar att det här för barn, men ifall jag nu ska vara där. Så då, det är liksom så här, man sitter på ett golv och sen ska man liksom lite så här skoja, stoja runt, och det är lite bollar. Och så ska man sjunga några små trudelutter. Så det är nog liksom, stämningen tror jag är ganska rolig. Och jag tror att allting blir ju roligare på danska. Så faktiskt supportar det. Sen har du förstås jättemycket vanliga kurser också. Men jag funderar på det här, liksom, vad mer ska man kunna kombinera? Liksom, vilka grejer, hur ska man spajsa upp de här vanliga arbetskurserna? Just så här att pilates på franska, det är ju ganska simpelt ändå att sätta ihop två lärare bara. Sätt franska läraren och pilates läraren i samma rum, så funkar det ju bra. Det första jag tänkte var så här att jag alltid tänkte att jag skulle gå någon sån här keramik, så här drejningskurs. Men det låter lite torrt ändå. Jag tycker ju om att göra saker när det är mycket ljud i bakgrunden. Helst är det så här en serie som spelar. Kanske det är en bra spellista. Och då tänker jag så här, motsatsen till keramik, metallmusik. Det skulle vara shit nice. Alltså, jag tänker där att man gnider händerna och lagar en vas. Och sen så spelar det liksom skrik och bröl i bakgrunden. Så det är skitroligt. Sen tänkte jag också pilates, om inte det är på franska, så jag tänker sådär att med blåsinstrument. För jag tror att pilates är lite som yoga, att man ska liksom andas rätt och liksom göra saker i rätt utandning och inandning. Så då tänker jag att om man skulle kombinera pilates med blåsinstrument, för där är ju också, blåsinstrument krävs ganska mycket mycket liksom. Alltså det är en viss teknik för att blåsa in i de där instrumenten för att få ljud. Så jag tänker varje utandning, liksom så att jag upp, liksom, inte vet jag, frog's pose, och sen så får vi ner och liksom i en tuba. Det skulle ju vara jättekul. Sen, jag vet att i alla fall i Raseborg så går det såskurs. Så då är det sådär att, okej, såskurs, vilket språk? Absolut spanska. För det är ju salsa. Salsakurs. Man ska också kunna kombinera såskurs med en salsakurs. Alltså dansen. Sen också tänkte jag, korvkurs, för det har också funnits i Karis. Jag vet inte om det finns för tillfälle. Jag skulle absolut vilja gå den. Men det skulle man ju absolut vilja ha på tyska. För det är ju, herregud, vem vill inte ha en bratwurst?

Helsingfors Arbis har satt fram lite nya förslag på kurser. Jag vet inte faktiskt om de har fått många anmälda, men låter riktigt, riktigt skoj. Bland annat har de pilates på franska och sång och lek på danska. Lite kombinera kanske det språk med aktivitet, och hade själv några förslag på det. Bland annat så tycker jag alltså korvkurs på tyska. För alltså jag vet inte, men jag antar ju att korven kommer från Tyskland. Det skulle ju vara logiskt. Alltså jag tänker, när man tänker Tyskland så tänker man ju korv, en bratwurst. Men också, alltså, slog mig tanken att det är ju jättebra det här att kombinera en aktivitet med ett språk. Jag är ju inte kanske en otrolig språk, eller jag är inte jättespråkkunnig inom många språk. Jag skulle vilja säga att kan svenska riktigt bra, kan engelska riktigt, riktigt bra, kan finska absolut inte alls. Där skulle jag ju ha världens chans att de skulle kombinera. Det finns ju otroligt många kurser på finska på Arbis, men det är ju problemet med att jag förstår ju inte vad de säger. Jag skulle vilja liksom lära mig att just till exempel gå en korvkurs på finska, makkara. Så då ska jag liksom få veta att okej, nytt laitan, malet köti, tarmissa, ja sit close the skin. Det där är för riktigt min finska kunskap. Det är fruktansvärt. Så faktiskt en korvkurs på finska skulle inte vara helt fel för mig. Det skulle vara bra att lära sig lite saker i köket. Jag tänker också att ska man beställa mat, brukar jag göra det på engelska, och det är liksom jättetöntigt. Sen är det så här att varför pratar inte du finska, så måste jag börja komma upp med någon story om hur jag har flyttat hit nyligen. Och så, så kanske, alltså tips till Arbis, korvkurs på finska. Och inte bara på finska, utan korvkurs där du lär dig finska.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är det extrem.
2: Ja, det var nice, okej. Okay.
3: Extrem varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.
1: Klockan är 6:02 och lyssna på Extrem kväll idag med mig, Emilie, och jag är här med dig i ungefär en timme till, ända fram till klockan 19. Vill du hänga med mig så gör det på WhatsApp 044 28 00 110 eller på Arena-chatten.

0: väldigt mycket så att när jag lyssnar på musik, jag funderar inte. Jag är sådär att okej, jag hör artist och låtnamn. Fine, kanske kommer ihåg det. Ibland kommer jag inte ihåg det. Kan älska en låt och ha absolut ingen aning om vad artisten heter eller vad låten heter. Vissa är ju väldigt insatta och sådär att de älskar en låt, de vill veta allt om den. De vill veta liksom bakgrund, de vill veta var har den här personen skrivit låten och allt sånt här. Och alltså jag är ofta sådär att couldn't care less. Men alltså jag vet inte, någonting har hänt med mig nu med ett band där jag har liksom, jag har blivit jätteintresserad över hur deras musik blir till. Måste faktiskt prata om det här just idag för att jag tycker att det här bandet är väldigt fredagsband. Det är som att det är ett otroligt dansband. Men det är faktiskt, alltså det här är liksom helig musik och det är ju alltså förstås bolaget som jag pratar om. Bolaget som blev till, jag tror det var 2019 eller något sånt, 2020. Och de lagar alltså väldigt mycket så här typ partymusik. Texten är ganska så här alkoholrelaterad ofta. Men de har alltså ganska roliga stories till liksom överlagens hur bandet har blivit till och hur många av deras låtar har blivit till. De har alltså, deras första låt som de har skrivit så har de, alltså på en förfest, alla var lite fulla. De har alltså flesta från bolaget, tror de är fyra killar, så de är så här ishockeykillar. Så inte egentligen alls musiker, men de har suttit hemma på en förfest och jammat lite med gitarren och varit så att psykbyt, jättebra. Och så har de varit så att okej, vad ska vi skriva den här låten om? Att vi har ett bra beat, liksom, vi behöver bara text. Vad har de framför sig? Jo, öl. Så de har då skrivit låten 5,2. Och nu har jag fått mera lore. Alltså det bara dyker upp nu. Alltså, ibland älskar jag algoritmerna som ser till att jag får sånt här liksom inrakt spyttat i mitt face. Men det finns tydligen en SVT-serie som heter Vår älskade låtskatt. Och det kommer ett klipp därifrån. Svensk musikserie alltså. Vet inte exakt så här. Det är mycket bakgrund bakom musik och så här. Men svensk musik. Finns många avsnitt som det kan man säkert kolla på det här SVT Play. Men där kom det ett klipp då från från den här det ena avsnittet. Och det låter så här.
1: Vår manager Emil hade en restaurang i Falun. Och på högsta våningen så byggde vi en studio. Och den ligger mitt på torget i Falun. Så när du sitter på den våningen så ser du ut över hela stan. Och då hade vi ett gitarriff. Och sen så kollar vi till genom fönstret och så ser vår kompis Hagge. Jag tittar på vad han har gjort. Och sen är plötsligt så ramlar han. Och sen är han lite förfriskad så han tar sig inte upp liksom. Han kan inte gå. Alltså så här. Och sen så blir det melodier på det till slut. Och sen blir det text. Och sen blev det hooken till Jag kan inte gå.
0: Alltså hur jävla bra! Herregud! Alltså, otroliga killar, älskar dem mer och mer för varje dag som går. De har alltså haft en studio högt uppe i ett hus som de har sett ner över ett torg. Och sen har de sett sin kompis när de har suttit uppe där i sin nylagade studio. Och de har sett sin kompis gå omkring där på torget, falla för att han var full. Och då säger han, men shit, hej, sjukt bra lyrics, det här skriver vi en låt om. Den låten är också, har varit tror jag, sen 2022 januari väldigt nonstop på Sveriges topp 50 på Spotify. Så det går väldigt bra för den låten. Men alltså så sjukt, jag älskar de här storyna. Också när det är lite så här, det är lite slappt. Det är inte sådär att jag skrev det här om min släkting som blev sjuk. Alltså det är ju också fint, men det är sådär att jag älskar när folk är bara ärliga och är sådär att herregud, vi var i fyllan, förlåt, vi skrev en låt, vi hade bra jam. Vad har vi framför oss? Jo, 5,2.
2: This is a sound about the greatest beer.

5,2 av bolaget. En låt som för mig har kanske fått lite extra. Alltså den har liksom det, jag älskar den här låten så länge jag, sen första gången jag hörde den, många många år sedan. Men jag tycker det är så roligt när man får höra backstory, speciellt med så här, alltså den här låten, lyriksen är ju så otroligt otroligt trög. De sjunger alltså om en öl, alltså 5,2. Bland annat har vi här i texten: och jag vet att jag såg dig i någon bar, jag är straight men ville ha dig i min bak. Jag tycker det är otroligt. Alltså här är också det, vet ni vad, vem som helst kan vara låtskrivare. Det är alltid behöver typ rätt beat och rätt feeling. De har ju otrolig feeling också på scenen. De är ju alltså de är galna på scenen. Tycker det är skitroligt. Men alltså jag rekommenderar också här, SVT har en serie som heter Vår älskade låtskatt, och där kan man få alltså lite backstories om olika svenska låtar och artister och så här. Så det rekommenderar om man tycker om att se på sånt. Det är alltså helt liksom serieavsnitt. Det finns, vi ska se, 4 avsnitt på ungefär en timme långa. Och där har de också mera bolaget. Jag fick alltså upp på Instagram ett litet klipp där de pratar om hur kom de på låten Kan inte gå, som har varit alltså sjukt populär låt och fortfarande sjukt populär låt. Älskar det här också att på deras Spotify-sida, så när andra är sådär att artist from Sweden do a lot of pop music, nej de har inget sånt, de har talang är för töntar. Så det är så sjukt bra, mera sånt i världen. Jag vill inte ha någon så här finslipat shit. Jag vill ha liksom äkta vara. Sjung om din öl, sjung om att du vill ha den i baken. Får se vad Slater gör med brand new Chanel, om det är något i baken där också.

Klockan är 6:12 och du lyssnar på Extremkväll idag med mig, Emilie, och jag är här med dig ända fram till klockan 19 idag. Har funderat lite här också i början av sändningen att vad är dina planer idag eller planer för helgen? Vill jättegärna veta och dela med dig av det på WhatsApp. Numret är 044-7800-180. Och så har vi också en arena-chat. Skriv in där, vad ska du göra eller vad gör du just nu? Jag tänker 18:12, då är väl ändå... Jag tänker att många, de flesta kanske har kommit hem från jobbet. Om man förstås jobbar något kvällsskift eller något sånt. Men var liksom, eller kanske du är på väg hem från jobbet, det kan ju också hända. Det är ju inte så att man bor bredvid jobbet. Så vart är du på väg? Vart, det är som På spåren nu. Vart är vi på väg? Det vill jag veta. Skicka in det. Mattias har skickat in skål och ett stop. Otroligt, otroligt fint ölstop och ser väldigt öligt ut där i innehållet också. Och på det här är det då Edvard Blom, en liten bild av honom.

Och så står det, när man festar, festar man, och då festar man rejält. Alltså, jag vet inte, jag kanske nu har levt under 40 000 stenar och inte kanske riktigt fattar så mycket. Men ursäkta, är det Edvard Blom som har sagt det? Alltså jag tänker ju bara på den här låten, när man festar, festar man, och då festar man rejält. Som är typ samma lyrics hela sången igenom. Men va, ursäkta, Edvard Blom? Va? Nej. Jag tycker ju, han är ju en intressant karaktär. Och på något vis har jag ändå svårt att säga att han har kommit fram med de orden. Hör gärna av dig, Mattias. Varifrån har du fått den stopen? Är du ett Edvard Blom-fan? Eller inte vet jag, är det Edvard Blom som sjunger på låten? I don't know. Men ändå en liten sån där i hjärnan att herregud, Edvard Blom har något att göra med det här. Men skicka in alltså, vad är dina helgplaner? Vart är du på väg? Bilder kan gärna tas emot. Skicka på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Där kan du också vara anonym ifall kanske inte mamma vill veta att du är på väg att dricka öl. Så då kan du skicka riktigt anonymt där i Arena-chatten.

mycket som har följt med mig, jag skulle vilja säga nästan senaste månaderna. Och jag kan liksom inte lista ut ett svar på det här. Jag kan bara filosofera. Och det är också det jag tänker nu. Sådär, att om du kanske sitter i bilen på vägen hem just nu och funderar på du måste diska när du kommer hem. Så vet du vad, nu får du något mycket, mycket roligare att fundera på. Jag behöver inte ens svar på det här. Utan jag känner bara bli hörd. Jag vill att jag sätter den här tanken i andras huvuden också. Men jag funderar på det. Att förr i tiden så hade man ju ofta väldigt, väldigt stora familjer. Man kunde kanske ha 10 barn, 8 barn. Det var liksom inte alls konstigt. Man hade, jag vet inte heller när kondomen blev till, liksom, att fanns det sådana möjligheter. Kanske det var dyrt också. Alltså, allt var ju dyrt förr. Inte vet jag, kanske man använde så här ekorrskinn, men inte vet jag. Korvskinne funkar ju till annat än korv, tänker jag. Sätt tarmar och sånt. Men om man hade tillgång till sånt så kanske det är ganska många barn och det var väldigt vanligt. Men det är liksom ett litet problem där. För jag säger att fine om ni inte hade preventivmedel och ni liksom boinka, alltså skitade med varandra så det bara kom barn efter barn. Men jag tänker speciellt när jag sett på så här typ gamla filmer eller liksom filmer som ska liksom spegla att de är på, jag vet inte jättedåligt, på så här årtal, men kanske så här 20-tal, 30-tal, 40-tal. Så man bodde ju ofta ganska smått. Om man bodde i en så här stor herrgård, det fanns ju dem också, men till exempel bodde du i kanske Helsingfors eller kanske Stockholm eller något sånt här, så bodde du kanske på 30 kvadratmeter. Och inte bara du, utan också hela din familj bodde där på 30 kvadratmeter. Så då har jag liksom funderat på det här att ni delar alla rum. Det är sådär att ni tänker att ni är en studerande bostad. Och där är liksom mamma och pappa och 8 barn. Och nu vill då mamma och pappa, de vill nu boinka till det så här på fredag kväll. Var gör de det här? Var tillreder de nästa barn när alla delar rum? För jag har ju sett också där, det är liksom säng efter säng efter säng efter säng. Att är man liksom bara där under täcke och försöker vara tyst? Alla vet ju att försöka vara tyst funkar ju inte. Det kommer ju alltid komma ljud, speciellt också om du inte har en vägg emellan så kommer ju folk höra. Men så är det liksom sådär att har man boinkat där bara framför barnen? Är det liksom så som de växte upp? Eller har man liksom gått i utedassen och boinkat sen där utedassen? Var har alla de här 10-tals barnen blivit till som man har haft? Eller har man liksom sådär att man tog en hotellövernattning för att skapa varje barn? Men jag tänker inte, hade man råd med sånt heller? Det var ju skitdyrt att leva för. Det är därför man bodde på 30 kvadrat. Var blev barnen till? Alltså som sagt, jag behöver inte svara på frågan. Jag vill bara sådär, jag vill bara nu liksom smeta in det här i din hjärna. Så det aldrig kommer ut därifrån. Så du har någonting att tänka på hela kvällen till. Hela den här kvällen. Och så, inte vet jag, alltså fundera riktigt hårt på hur knuschar man till det för att laga alla 1000 barn.

förr i tiden så delade hela familjen på 13 pers, ungefär en etta kanske, kanske 20-30 kvadratmeter. Och speciellt om man bodde inne i städer, tänker jag att i alla fall, det här är nu just det att jag har sett på filmer. Men i alla fall i filmen så är det ofta sådär att ja, där bodde familjen och nu har man ju varit inne i sådana här Runebergs hem eller något sånt. Och inte är det ju stort, det är ju ofta ganska smått liksom. Och då har jag funderat liksom att hur blir alla barnen till om alla delar rum hela tiden? Att är man där liksom och knuschar framför barnen, eller sen, man kan ju vänta tills de går och sova, men det är ju ändå liksom, det är ju risky business. Och det här är bara någonting som jag har tänkt på otroligt mycket senaste tiden, att liksom, vad hade man för lösningar för? Jag tänker så att om jag nu skulle vara en mamma då på 12-talet, jag vet inte, 1912 kanske det här hände. Att vart får man liksom att laga nästa barn när man redan hade barn i sitt lilla hus? För man vill ju inte liksom, man vill ju inte scar them for life. Förhud skriver i Arena-chatten, sluta smeta saker i min hjärna. Ja, för jag sa att jag är liksom, jag behöver bara bli hörd nu. Jag behöver bara få det här smetat i andras hjärnor, för att det är liksom, jag tycker det är intressant att tänka på det. Jag kom på lite till liksom lösningar på om man nu skulle hamna, vi alla hamnar i tidsmaskinen och vi alla hamnar tillbaka till förr i tiden och vi måste skaffa jättemånga barn. Så om man nu är sådär att oj shit, herregud, hur ska jag göra om jag skulle vara en sån från förr? Så jag kom på bastun, för jag tror bastun fanns ändå ganska mycket förr i tiden redan. Och jag tror att barnen föds ju ofta i bastun, så det är redan liksom kanske ganska, såhär, det är ju alltid naken stämning där. Kanske lite sexig stämning i bastun. Sen är ju utedasse, för det var det man hade då förr. Inte kanske lika sexig stämning där, men kanske något alternativ. Sen tänker jag också, barnen kanske, nej, barnen gick nog inte i skolan förr i tiden. Jag vet inte om de gick i skolan, men det är så att hade man paustid, det känns som alla jobbar så hårt, man hade lite tid, så man måste liksom passa på där när man ligger i sängen på kvällen. Det är jätteintressant att tänka på det här. Alltså, jag är så att jag skulle ju vilja nu prata med någon som levde förr i tiden. Kanske som hörde mamma och pappa knuscha i sängen. Och laga nästa barn, och nästa barn, och nästa barn. Speciellt om man första barnet. Inte jättekul.

Noah Kahan med låten Orbiter. Klockan är 29 minuter före 7 och lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emily, och jag är här med dig ända fram till klockan 7. Och jättegärna får du hänga med mig på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Jag funderar här, inte bara idag och inte bara nu utan väldigt länge, på hur blir barnen till, eller hur blev jag tänker stanna där, hur blir barnen till? Vill jättegärna veta, skicka in på WhatsApp 044-2800-180. Men hur blev barnen till för när man delar jättesmå utrymmen? Kanske man bodde liksom i en etta med hela familjen på 12 personer. Att var knuschar föräldrarna så det blev mera barn? Att, har det här hänt framför barnen? Har vi haft en hel generation som har varit liksom kärrade? Liksom, som har hört och sett mamma och pappa varje kväll? Jag vill bara tänka på det, för det är liksom, det är nog en sjuk tanke. Tänk hur annorlunda det var förr. Nu är det liksom så att man har, kanske du till och med studerar och du bor på liksom 72 kvadrat. Det är liksom andra tider nu. Man har privatliv. Men då skriver jag, är anonym, skriver på Arena-chatten. Man får antingen till Haparjan, andra våningen på UF-lokalen eller bakom Pitjärv paviljong. Nu okej. Okay. Vet du vad? Jättebra. Och också Tassin kom som förslag. Men okej. Vi måste stanna där. Pitjärv paviljong. Är det här ett riktigt ställe? jag vill jättegärna fara dit lite. Också Pitjärv paviljong. Det är liksom, varifrån har det fått sitt namn? Eller har du skrivit fel? Jag hoppas du inte skrivit fel. Jag hoppas faktiskt att det finns Pitjärv. Vet ni vad? Man kan ju också faktiskt göra så här att man tar en snabb googling. Pitjärv paviljong. Oj! Kai har ju en låt som heter Polka på Pitjärv paviljongen. Herregud. Okej, så det här är på riktigt. Herregud, vet ni vad? Nu är ju den stora frågan om vi har Pitjärv då i vårt system. Skulle ju vara jätteroligt. Vet ni vad? Det har vi. Vi ska se om vi hinner ladda ner den. Så ska vi lyssna på Pitjärv paviljong. Var finns den här Pitjärv paviljongen? Det vill jag ju också veta. Så jag är anonym. Om du är med här ännu, jag vill ha all info du bara har. Eller om någon annan har info om Pitjärv paviljongen. Säger jag det också rätt? Ska man literally bara säga Pitjärv? Men var finns Pitjärv paviljong? Vad brukar man göra där? Är det liksom ett så här knuschärställe? Är det dit man far på helgen och hitta sitt liksom helgens ligg. Faktiskt all info är välkommen. Vet ni vad, vi ska vänta på den här låten, laddar ner och så tar vi och lyssnar på något annat här emellan. Så återkommer vi till Pitjärv.

0: genom natten. En låt vi ska faktiskt dra igång väldigt långt bort från, för att jag har nu satt in som nästa låt på spellistan Polka på Pitjärvpaviljongen. Det här för att jag visste absolut inte att det finns någonting som Pitjärvpaviljong. Tydligen finns det i Vörå, har jag fått veta via arenachatten. Det var alltså så att jag har funderat hur skapar man barn när man hade 1000 barn och alla delar ett rum, även föräldrarna, förr i tiden alltså. Så jag har liksom funderat vart for man, och då skrev jag anonym in på arenachatten: hapar jag andra våningen på UF-lokalen eller bakom Pitjärvpaviljong? Tydligen var alla de här Kai-referenser. Lite för dåligt insatt i speciellt sådana här äldre Kai-låtar. Man har de där vissa som man har hört, men jag måste helt klart läsa på lite, för det är ju lite nollåt att vara så här dåligt insatt. Men jag sökte upp också Polka på Pitjärvpaviljongen texten, och herregud, det är ju som att den besvarar alla frågor som jag har ställt här senaste stunden. Så tänker vi lyssna på den, och så ser vi, kanske det blir klart i någon annans huvud också.
1: Och nu är det dags att ta en sipp av en nostalgitripp, för här kommer Kai med Polka på Pitjärvpaviljongen.

tillbaka några år när livets rosor stod i blomning i min ljuva ungdomsvår. Jag var dräng på store bondshemman, både flitig och lojal. Men var tredje helg då flydde jag både plikter och

tillbaka på Pitjärv paviljong, hör du här i Vegas, skulle jag vilja säga. Herregud, den var ju, den kändes ju som att den var från förr. Och då menar jag inte liksom från året den kom ut, vilket jag också tog jag ganska länge sedan. Utan jag menar från, den här låten var från 1920. Alltså trevlig låt ändå. Jag tycker, vet du, det ska ju vara skoj när det är Kai. Och jag tycker absolut att jag hade cool. Kanske inte den bästa sådär fredagsfeelingen. Men vet ni vad? Någonting var det i alla fall. Vi ska gå vidare här med lite mindre Pitjärv och lite mera Ed Sheeran här med låten Sapphire.

precis en vecka, så då sitter jag på ett flyg till Rhodos. Traditionell semesterort, I know, men det är så att jag ska fara på för 3 år sedan och ska nu igen på en dokuresa till Rhodos med mina kompisar. Vi är 8 stycken som far, plus faktiskt några andra som lite overlappar med oss där några dagar. Och vi ska få dit och bara, vi har ett stort jävla hus och pool och ölbutiken några steg från dörren. Så vi ska liksom bara lite slappa slöja, dricka öl och alltså, it vet jag, få se på bargatan. Vi har liksom inga planer annat än, bargatan är nog en plan skulle jag vilja påstå. Men annat än det så är det liksom väldigt planlöst och chill och så här. Och jag har ju varit då till Rhodos en gång för 3 år sedan och jag tyckte det var jättekul. Liksom samma koncept precis, så det var inte jättemycket så här sightseeing. Jag är inte heller jättemycket den här turisteren som vill fara runt och titta, utan jag vill ha liksom värde med och chill. Det är liksom det jag söker efter. Och faktiskt skitgod sidor har de i Grekland, så det ska jag också slurpa i mig en hel del. Men nu inför min Rhodos-resa så har mamma tyckt att hon ska bjuda in mig till en Facebook-grupp där tydligen hela Sverige är med. Gruppen heter något så här Bielska Rhodos eller något liknande. Och mamma då invitar mig till den här gruppen så att jag kan liksom läsa, speciellt nu också, det har varit magsjuka på Rhodos och sånt, så att jag kan vara förberedd. Och det enda som jag har fått ut av den här gruppen är aggressioner. Jag är så trött på folk som, alltså då, som sagt, det är svenskar i den här gruppen, kanske några finlandssvenskar också, högst antagligen. Men det är så att folk i den här gruppen, finns mycket bra content också, folk rekommenderar hotell till varandra och sånt. Men jag vill att folk ska sluta fråga efter, nu var det en idag som skrev, hej, att jag söker en restaurang som har bra thai-mat. Varför far du till Grekland om du ska äta thai-mat? Jag säger att far till Grekland, du äter gyros och så här souvlaki, inte vet jag, franskisar och fårkött. Det är väl så mycket sånt som de har där. Liksom njut av det. Och också folk som frågar efter, finns det någon svensk karaokebar på Rhodos? Varför ska du till Rhodos och sjunga karaoke på en svensk karaokebar? Också skulle det vara mycket roligare att fara till Grekland och sjunga karaoke på en grekisk karaokebar. Jag förstår inte de här människorna. Jag sådär att om det är så svårt att fara hemifrån och lämna Sverige eller Finland då, så varför far du alls till Rhodos? Kanske det finns jättebra svenska karaokebarer där på Rhodos. Who am I to talk egentligen? Men roligt ska det bli. Jag ska absolut införa och äta thai-mat eller få till en svensk karaokebar. Vet ni vad? Jag ska ha det grekiska livet. Eller vet ni vad, det finska fyllelivet som man lever på Rhodos.

Great Expectation av Sienna Spyro. När klockan är 9:09. Du lyssnar på Extrem kväll med mig idag, Emily. Och jag kommer vara här ännu i ungefär då 9 minuter till och hålla dig sällskap. Vill du ännu slänga in ett meddelande så ska du göra det på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Jag berättar just att om precis en vecka, liksom riktigt precis en vecka, så sitter jag på ett flyg till Rhodos, ska på en alltså så kallad dokuresa. Alltså jag ska fara och supa med mina kamerin i en vecka i en villa i Rhodos. Och det är kul, alltså, för som sagt 3 år sedan senast så var jag på en sån här semester också till Rhodos då. Med ungefär samma sällskap, vi har bytt ut några personer, men så här, stora hela samma sak. Vi ska också till exakt samma villa. Tyckte det var fantastiskt bra och behöver inte något mer eller mindre än det vi hade där. Men nu, för 3 år sedan då, hur gammal var jag då? Jag var 24 år gammal. Då var det ingen som höjde ögonbrynen eller rynka på pannan när jag sa att jag ska på dokuresa till Rhodos. Men herregud, vad många som nu. Nej, man får inte tydligen, nu är jag 27 år gammal. Man får tydligen absolut inte vara mera och docka med sina kompisar till Rhodos. Och speciellt inte vara på bargatan. Där hade också varit många, många miner av folk när de är såhär, ska du till bargatan? Och jag säger, jo, absolut ska jag till bargatan. Och då är det så här, men inte för de yngre. Nej, vet ni vad? Jag bryr mig skit och ingenting om vem som är på den där bargatan. Men jag är där i alla fall. Och vet ni vad? Skrämmer jag bort de andra, då är det bra så. Det får vara så. Då kanske inte är de som är hemma där. Jag ska få dit och shaka loss en hel vecka. Kanske inte en hel vecka på bargatan, men i Rhodos ska det vara en vecka. Det ska bli riktigt, riktigt bra så. Men hej, 8 minuter kvar av den här sändningen. Som sagt, vill du skicka någonting? Kanske du har tips, kanske du har varit i Rhodos. Jävligt många finlandssvenskar har ju varit där. Skicka in det på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten.

Jag får in otroligt fina tips här på vad jag ska göra när jag far till Rhodos om en vecka. Som sagt, ingenting planerat annat än jag ska far till Bargatan och jag ska dricka öl. Så tusen tack för tipsarna, hej. Ska absolut ta dem med mig bakom öra. Hej, det är så att den här sändningen börjar lida mot sitt slut. Och vet ni vad, jag börjar den här sändningen med en fredagsbanger. Så jag tänkte att jag måste ju också avsluta med en fredagsbanger. Enligt mig i alla fall. Alla får ju tycka vad de vill tycka. Men jag tänker i alla fall att vi ska avsluta den här sändningen med lite Scooter och kanske en personlig favorit, 4AM. Hej, tusen tack till alla som har varit med i både WhatsApp och Arena-chatten och ha en otroligt jävla bra helg, så hörs vi igen.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: det händer ju någonting med en treårings hjärna, tror jag. För det här, nu sen Kajus fyllde tre, så är det som att han är en mera så här människa, alltså mera levande, öppen. Det händer saker i huvudet som inte hände förr. Och han är mera självständig förstås och så här på många sätt. Men det är någonting att han har blivit större rent liksom psykiskt, verkar det, plötsligt.
1: Ja, ja, men det händer ju nog grejer när de är tre. I vårt fall så har det väl blivit mest alltså mycket nej och absolut inte. Och det är jag som bestämmer. Det har varit mycket sånt.
0: Ja, vi hade ju ett par veckor av det där för några månader sedan, men sen gick det över.
1: Mm.
0: Men det är ju just att man får som vuxen en möjlighet att se barndomen. För att inte minns man ju själv hur det var.
1: Nä.
0: När man var tre. Och inte minns man har vaga enskilda minnen och så vidare. Och två fotografier som nu finns som man kan titta på och försöka föreställa sig hur det var. Men att man får uppleva det. Och nu gör jag just det där som vi, jag och mina bröder gjorde också. Att vi sitter länge på vässa och det här, eller i hans fall på pottan nu då. Och så har vi med oss böcker. Och Kajus har nu bett om att han ska få ett underlag så att han kan sitta på pottan och ha böckerna på underlaget framför sig och läsa dem medan han kackar eller vad han nu gör då.
1: Mm.
0: Och det här var en stor del av liksom min upplevelse av barndomen också. Att man barrikaderar sig på vässan med en hög med böcker eller serietidningar. Och så hade vi just framför vässan ett sånt här underlag där man kunde stapla det man skulle läsa.
1: Intressant, alltså, för det där är ju totalt obekant för mig. Alltså att det var ju liksom... Vässan var ju sådär att man var in och ut för att det var ju liksom tid bort från annat.
0: Nej, vässan var ju som, det var ju julafton. Nu får jag få in och vara själv och sitta och läsa och vara i fred.
1: Men har du inte berättat i den här podden en gång också att du brukar äta tvättpulver när du var på vässan?
0: Ja, men det var då jag var och köttes hos mamma och moffa. Där fanns inte någon läsunderlag och ingenting att läsa, så då måste man ju bli kreativ. Jag läste, alltså orsaken till att det blev tvättpulver var ju att jag just läste förpackningens, alltså text,
1: ja,
0: på det här tvättmedlet. Men
1: Jag tror också sådana här vässa underlag är inte heller liksom helt bekant för de flesta. Kan det ha varit någon sån här liksom ställning som dina föräldrar gjorde åt dig just så att du inte skulle äta tvättpulver?
0: No, i vårt fall så var det en pall som min storebror hade gjort i slöjden.
1: Mm-hmm.
0: Han är ju då äldre än mig och det var inte en speciellt fin pall, så den gick inte att använda till så mycket. Men den passade bra som vässa läsningsunderlag. Och det som var roligt var att min bror använde den här som dagbok. Att han skrev saker under pallen med en blyertspenna som fanns gömd under badkaret i vässan.
1: Så att när han var där och antingen åt tvättpulver eller inte, vet vi inte, men att när han var på vässan så då skrev han saker på det här WC-underlaget.
0: Ja, precis. Han liksom fördrev tiden då med att endera läsa serietidningar eller då att skriva dagbok under vässaläsningsunderlagsstolen. Och just apropå det här att som få en inblick i barndomen, för att den här står fortfarande på vässan där i SS. Och alltid när jag är i SS så då brukar jag vända på den och läsa. Och det är ju jättespännande som tanke att man skulle som... få faktiskt som en liten pojkes dagbok.
1: Mm.
0: Men det är bara men det är liksom bara en sak som står där. Och det är då ett datum och så står det: jag satt och skejt då jag skrev.
1: Mm.
0: Och det här är ungefär, jag vet inte om du har sett då i The Shining, så är det ju den här scenen där Jack Nicholson, när det visar sig vad han har suttit och skrivit hela vintern.
1: Mm.
0: Så är det ju hundratals sidor med bara en rad som upprepas om och om igen. Och det här visar ju då hur galen han är, eller har blivit. Men det liknar det när man vänder på den här stolen. Det är som rad efter rad efter rad efter rad med bara samma information, med olika datum. Att han satt och tjejt och har skrivit.
1: Alltså har han skrivit det flera gånger det där alltså?
0: Alltså det är det enda som står där.
1: Men jag, på ett sätt så tycker jag att det påminner också om sådana där liksom gamla sådana där liksom runskrifter och sådana där, vad heter det, hällristningar, alltså sådana här graffiti som de hittar liksom i Konstantinopel, så har de då hittat hon en viking och liksom klättra helt otroligt högt upp och så står det bara typ: jag klättrar upp hit. Ja. Alltså att det på något sätt att den där liksom mödan för att göra det har liksom tagit allt, så att det finns ingen kreativitet kvar, så man bara skriver liksom det som är top of mind just då.
0: Ja, men det är ju sen i efterhand, det är ju ett otroligt slöseri då. Man skulle vilja veta vad den här pojken satt och tänkte på den dagen, eller vad som hände, någon minne, vad hände den 8 september 1988.
1: Ja.
0: Men istället får man bara veta att han satt och tjejt, precis som alla andra dagar. Så jag tror det är liksom barndomens paradox, att man alla har ju upplevt den, sin egen barndom, och sen glömmer man den. Och man kan inte som få en heltäckande minnesteckning över hur det var, utan det är bara sen om man får egna barn och kan på något sätt se hur de är och hur de tänker och agerar, så då kan man som pussla ihop det hela. Men sin egen barndom förblir ändå som ofullständig.
1: Men jag tror, men det är väl just det där, alltså ofullständig tror jag är rätt ord, för man är ju ofullständig som människa också när man är barn. Alltså att man har kanske en alltså för ofta så är det ju när man är äldre som man då nostalgiserar över det där, och då har din hjärna blivit mer utvecklad, och då tror jag att man har kanske en tendens att på något sätt försöka läsa in kanske någon form av liksom större intellekt eller någonting i ens barndom som förstås inte fanns. Utan jag tycker den där repliken, jag satt och tjejt till jag skrev det här, det sammanfattar på något sätt att ja, så där är du när du är barn. Jag har för mig att jag läste någonstans, nu kommer jag inte ihåg att om det var liksom det här det kan hända att det var från Nya Zeeland, alltså hur de ser på barn, alltså att deras liksom förhållningssätt till barn är att men de är abstrakta, ologiska, ofullständiga varelser som man aldrig ska ta på allvar. Att det är liksom den största missen du kan göra, är att du på något sätt försöker svara med logik på dem, för det kan man inte göra. Utan man måste bara på något sätt liksom fösa dem och bara säga att ja, nej, men nu ska vi gå hit. Och man kan som aldrig liksom gå med i deras abstrakta resonemang på något sätt.
0: Nej, alltså för de är ju som skillnaden mellan det jag tänker och fantiserar och upplever i mitt inre och det som alla omkring mig borde veta. Så den gränsen är otydlig. Mm. Och sen är det här med nuet också, som ju den där raden under vässa underlaget pekar mot, alltså att man lever i nuet hela tiden.
1: Ja,
0: att
1: är det.
0: Nuet är det enda som finns.
1: Ja.
0: Och det där också, Kaius ofta på kvällen så frågar han att vad har vi gjort idag? Mm. Och jag har som tänkt på det här att han vill att jag ska berätta, typ liksom dra dagens händelse nästan som en saga. Men jag tror nog också att det är lite att han har redan glömt vad vi gjorde idag.
1: Ja.
0: För att vi har gjort så mycket och han har varit i så många olika headspaces och liksom tänkt så mycket olika saker. Och han vill att jag ska sammanfatta det då. Han kanske förstår att jag håller koll.
1: Ja.
0: Och har helhetsbilden.
1: Det finns nog någonting i det där. Alltså, Ian har ju också börjat att allt som är liksom imperfekt, så säger han att det var i fjol. Och det kan alltså hända att det var liksom i morse han syftar på, men att han säger i fjol. Och han frågar också så där att vad vi har gjort men han är liksom, och vad hände sen? Och mera. Vad gjorde vi också liksom, att man ska liksom fylla på de här detaljerna tills han på något sätt är nöjd med den här, när man har liksom förklarat på nytt hur frukosten var. Och sen är det också alltså att när de också vilar på dagis, så han är ju så där alltså på något sätt att det är ju som en ny dag efter att han har sovit. Att det är ganska oklart det där också, att är det jaha, vi äter liksom frukost bara när vi har sovit på natten. Det är inte liksom frukost igen nu, att det är inte en ny dag nu. Att det är ganska svårt nog det där.
0: Ja, på ett sätt skulle jag vilja som försöka så tidigt som möjligt då uppmuntra honom då när han kan börja skriva, att skriv dagbok. Skriv bara en rad om dagen. Men nu vet man ju ändå vad som ska stå där sen om, när man bläddrar i den då om 10 år, för att få inblick i en 3-4-5-årings hjärna.
1: Men kanske du skulle kunna ta det ett steg vidare, liksom att förstås han ska skriva, jag satt och tjejt och jag skrev det här, men om han ska som skriva vad han ska göra efteråt ännu, så han ska jag drick och boy. Men det där, ju mer jag tänker på den där repliken också, så det skulle vara en jättefin titel på din biografi också, det där.
0: Vadå? min storbror.
1: Ja, men bara på något sätt, alltså bara liksom mängden timmar du har suttit på vässan i ditt liv.
0: Och att funderat.
1: Och det är klart att när du funderar på dina memoarer och sådär, så att det är klart att det är på vässan du ska göra det. Boen burmo bulto sar botning som talas dit så popna popkum så vi popnu denna popkum så vi lys på tätt och kaj. Jag inser nu att om jag någonsin skriver memoarer så borde ju titeln vara att jag varit shitty på att jag skrev det här. Alltså av hönor då. Mm. De har börjat... alltså det är liksom svårt det här nu. Och på något sätt så... Jag är ju inte överraskad. Men på något sätt att hur jag påverkas av det så har varit överraskande för mig. Alltså de är könsmogna nu. Och nu är det enda de gör. Alltså det liksom de står i kö till tuppen.
0: Ja.
1: Och han är nog... Han, alltså det är...
0: Men förlåt, nu ska man inte stoppa det här. Det blir väl kycklingar då?
1: Nej, bara, det blir kycklingar bara om de liksom tillåts ruva tillräckligt länge på de här äggen. Men för de går ju lösa då. Och vi har ju alltså i vardagsrummet så har vi ju en glasdörr och en trappa. Så att nu har de börjat, alltså de kommer upp på trappan. Och så väntar de tills man kommer in. Alltså tills de får ögonkontakt med en i vardagsrummet. Och så fort de ser en så då hoppar liksom tuppen upp på en höna och börjar på.
0: Så han vill ha publik? Han är exhibitionist?
1: Ja, alltså det är på något sätt alltså att de visar upp det. Men det är också sådär att när de liksom flyttar på sig att ska vi gå till skogen? Ja, nu kan vi det nog. Och så får han liksom på tre hönor på en gång. Bara liksom i en förflyttning, i en liksom transition från punkt A till punkt B, så är det liksom hönssex 5-6 gånger.
0: Kan vi lite nu repetera hönssex? Har tuppen en synlig penis i det här, alltså när han är i gasen?
1: Ja, alltså de har ju nog det, men inte så att man riktigt ser det, men att det är ju ganska så där. Alltså det ser ju inte, det är ju inte som en sån här, det är ju inte, det ser inte romantiskt ut. Om vi säger så, utan att det är nog ganska...
0: Nej, det var inte det romantiken jag var ute efter. Men det är ju något med kloaka och grejer och sånt här.
1: Ja. Nej, men alltså tuppen har ju nog en snopp. Men det är ju inte så där som att den är liksom supersynlig i akten.
0: Ropar han kockeliku också när han går igång?
1: Nej, han gör inte.
0: Man skulle tro att det här är ju det här stridsropet, och just att just då när han gör sin alltså när han gör livets arbete.
1: Ja.
0: Så då skulle man ju tro att han använder det här finaste ropet.
1: Nej, men han gör inte, men för att ofta så håller han i sig med näbben också, så att han har liksom han det skulle kanske bli så dämpat det här stridsropet, så att det är därför som han inte gör det.
0: Nu försöker Janika skydda hönorna nu då, eller som har någon sorts sån här, vet du, intimitetskoordinatorroll här?
1: Nej, alltså vi har på något sätt inte riktigt pratat om det, för jag tror att hon är också liksom påverkad av det. Alltså för på något sätt så känns det som att det känns olustigt, tycker jag. Och Ian är ju så där alltså att han kommer glad in och säger att de red på varandra och så där. Och åt Lo så är det ju sådär, ja, men de parar sig liksom, att det är liksom, det är ju ändå liksom, det är djur och det är natur och sådär, men att ändå så känns det på något sätt som att, ja, men måste ni göra det här? Måste ni göra det nu?
0: Och planen var väl inte att ha en topp överhuvudtaget, så det här skulle inte ha varit en grej, och nu snart, alltså jag tror ju inte, alltså om äggen befruktas så nu kommer ni ju i något skede att ha kycklingar här.
1: Nej, bara som sagt, bara om de tillåts ruva, och det ska de inte liksom tillåtas göras, men de är nog länge i skogen också, så att i förra avsnittet så pratade jag om att jag aldrig hade tänkt på det, att de tänker om de har liksom hemliga ägggömmor i skogen, och det kan ju hända.

0: att de har. Sen var det också en annan alltså överraskande sak, alltså för jag vet ju att alltså min mommo och moffa så var ju, alltså de var ju bönder, alltså de hade ju, de hade kossor och häst och höns och sådär. Och jag har ju vetat att de hade höns. Men sen när jag pratade med min mamma om det så sa hon att, eller för jag var så, alltså ja men hur många höns var det? För jag tänkte, okej, okay, säkert hade de kanske liksom 20 eller 30. Alltså för jag menar, man hade, om man en gång hade höns på den tiden så då hade man ju ganska många. Och så sa min mamma då, nu var det säkert närmare 400.
1: Mm-hmm. Det var en hel farm.
0: Jag har ingen aning om det. Alltså sådär att i min släkt så är vi liksom hönsfarmare på den nivån. Och det kom liksom bilar och köpte ägg. Och min mamma och min moster måste liksom putsa äggen varje dag. Och så kom det liksom grannar och köpte ägg som hade fallit sönder billigt. Och att det var liksom det enda som livet kretsade kring var de där äggen. Och moffa skulle ha 6 stekta ägg med sig varje dag när han for till skogen och högg ved. Och det var liksom väldigt mycket om hönor och ägg.
1: Men hur har ni missat det här med tanke på hur mycket ni har tänkt på hönor, ja, men det, och så här?
0: Ja, alltså jag har bara tagit det som alltså givet.
1: För vissa instinkter nedar, så tror jag nog. Och inte vet jag, det är ju Janikas projekt, men det är ändå din present till henne.
0: Ja, alltså jag, tydligen så är det ju så här undermedvetet då liksom att jag har liksom hönsfarmeri i blodet. Men på tal om blod också så det finns också liksom en tredje vändning nu. Och det är nu att när Janika har filmat när den här ena hönan också galar nu.
1: Jaha.
0: Så att nu
1: någon sorts transition som pågår.
0: Nej, men alltså det tydligen är det, alltså för Janika har hela tiden varit att den här ena, alltså bro heter hon, att hon också är en tupp, och jag har liksom blånekat det här, att nej, för att då skulle han gala. Och nu har han gjort det då. Och tydligen så alltså han är en sån, alltså för Crow då, alltså den här riktiga tuppen, han är så dominant och så stor på sig så att den här då, den här sekundära tuppen är liksom underställd honom. Och därför så kan det också hända att de kan liksom leva tillsammans, men det kan också hända att de kommer att liksom ta livet av varandra någon dag. Och det är väl kanske just nu när det här höns, det här, ja, men när det här könsmognaden har inträffat, så det är nu som det kan börja hända grejer.
1: Men här finns ju nog alltså upplägg för riktigt sån här klassisk så här drama, sån här, den här hero's journey, alltså den här liksom tomboy hönan då, som sen visar sig vara då maskulin då, en man som då liksom är underställd och som ser hur den här tuppen liksom gå på de här stackars hönorna och sen ändå i något skede då kommer att ta makten och liksom återställa någon sorts sån här styre med ömhet och liksom respekt och inte det här toxiska toppväldet. Det är något så litterärt med det här, det första galandet, att man liksom, man känner inom sig att någonting är liksom, ja, någonting är inte fullständigt än, jag har inte hittat mig själv och jag, alla behandlar mig som en höna, men jag känner mig inte som en höna, och så plötsligt en dag så bara brister dammen och så öppnas strupen och så bara kommer ett ljud ut som man aldrig har tänkt att man har inom sig, och så reagerar alla i omgivningen och så är dynamiken förändrad för alltid.
0: Och så blir man dödad, för det får bara finnas en topp.
1: Men då börjar kampen och listen övervinner styrkan.

0: jag känner fortfarande en sån här oro i kroppen när jag inte har möjlighet till att stänga in mig på vässan. Och av en händelse så jag är nu på mitt arbetsrum och väntar hit en rörmokare. Jag upptäckte igår att det går inte att spola på vässan. Den där vattentanken inuti så fylls inte. Den här är en sån här integrerad vässa så jag kan inte heller öppna den för den är inne i väggen. Så nu är det någon kunnig som ska komma hit och fixa det här. Men det är alltså dels att jag inte vet när hen kommer hit och sen också att jag inte riktigt kan gå på vässa om hen plötsligt kommer hit. Och annars det går ju att spola med en hink med vatten och så här, så det är inte att jag inte kan använda vässan, men jag känner mig olycklig när jag inte får den här ron.
1: Mm. Men har du också så där, alltså för jag känner ju starkt att om jag har, alltså så där att man inte har ett klockslag utan att man vet att någon gång under dagen så kommer en gubb eller så ringer någon eller att det är någonting så här, så då alltså hela dagen får helt i hucka. Alltså du, för egentligen så du sitter bara i beredskap tills det där inträffar.
0: Ja, om man hamnar ur fas, alltså man vågar inte sätta sig in i någonting för att man vet att ändå så kommer det att när som helst att avbrytas.
1: Och det är extra svårt också om det har någonting att göra med vässan alltså, eller badrummet, alltså för att jag har så många gånger varit med om det att okej, okay, men det är något sånt där, alltså vi har ju bott på många olika ställen i många olika lägenheter, och om det är något att nu ska någon främling komma och göra någonting där, så och det kan vara någon gång under dagen. Så då är det förstås alltså direkt efter alltså att man är så, nej men nu jag måste på vässan nu och jag kan inte liksom hålla mig längre, att måste jag vara på vässan. Och så får man då på vässan och så gör man då uträttar sina behov och sen är det liksom så fort man är färdig så plingar det på dörren och då ska liksom presidenten och hans kansli ska in i badrummet just när man har varit där. Och ändå är det ju sådär att det är ju en vässa, liksom att alla vet ju vad man gör där och att det förekommer odörer etc. i en vässa. Men att ändå så är det på något sätt sådär som att man har en sån här stark skam att jag är den enda i världen som har gjort någonting fruktansvärt i den här toaletten. Och nu är det liksom, nu ska alla dit.
0: Ja, men hade det också blivit, för min pappa var i armén väl på 70-talet eller någonting, eller 60-talets slut, 70-talets början, och alltså han har berättat om det här att, som man ju hörde om, det som Elisabeth Rehn avskaffade, alltså att de satte upp väggar mellan vässorna, ja. Men han var då innan, och han har ju berättat om det där att de satt där bredvid varandra och liksom uträttade sina behov på helt, ja, öppna vässor.
1: Och han måste ju ha haft jättesvårt där alltså att på något sätt, om han inte hade sitt WC-underlag med sig, att han inte kunde sitta där och läsa böcker.
0: Men var det Elisabeth Rehn som skapade skammen kring liksom toalettbesök? Att innan det var det, precis som för alla andra djurarter, så var det naturligaste i världen.
1: Ja.
0: Man hör ju, det var på medeltiden så tömde de ju latrinkärlen ut på gatan och så här, inte var det någon skamfullt med det.
1: Nej, alla sysslar med det där. Men Elisabeth Rehn hade liksom, hon tyckte att det var så äckligt så att hon sa till att alla andra började tycka det också. Jag har inte tänkt på den vinklingen. Hon heter ju Rehn också i efternamn.
0: Ja, nej men...
1: Men skulle du ha varit okej med det? Alltså att sitta på rad?
0: Nå, kanske på 70-talet innan Elisabeth Rehn kom och skapade den här skammen, det är ju det.
1: Ja, för jag skulle nog inte ha varit okej med det. Inte ens på 70-talet.
0: No, men det här har nu då lett till att jag satt extra länge på vässan hemma för att jag visste att här på arbetsrummet så kommer det inte att gå att njuta av det här. Så jag satt väldigt länge och läste noggrant alla nyheter och tidningar på morgonen. Och...
1: Du måste liksom njuta i förtid nu för att när du inte vet hur mycket njutning du kan ha under dagen. Men det är också det där, alltså, jag har aldrig njutit på vässan. Alltså, så där, att det är ju inte så här ställe, vad skön, nu ska jag njuta. Alltså det är ju, du får ju in och gör det du ska och så får du ut.
0: Men det är som att du går in på en restaurang, kasta i sig maten och skynda därifrån.
1: Nej, det är en jättedålig liknelse det.
0: Lev i nuet. Sitta och skriv dagbok om hur viktigt det är, den där ögonblicket.
1: Jag skit då jag poddar det här.
0: Men jag fastnar för en artikelserie. För det är tre artiklar nu. Och jag förstår inte det här. Men det är på Svenska Yles webb om en sån här Nykarlebybo som heter Thomas Wikblom. Och han håller på nu att gå från Enare till Nykarleby för att han förlorar ett vad. Han är då någon sorts tränare eller någon sorts, han ansvarar på något sätt för idrottsföreningen IF Minken i Nykarleby. Mm. Och de har varit med i en skidtävling och han har slagit vad om att de kommer att placera sig bra. Och sen har det skit i sig och som straff nu då ska han gå från NR till Nykarleby.
1: Men vet du vad, jag köper inte där. Jag tycker det där, det är på något sätt, alltså när människor slår vad och de här straffen, alltså det är alltid något skumt med det. Jag tror att det är människor som med flit försätter sig i sådana situationer för att de egentligen vill de ha det här straffet. Det är så specifikt det där och att från enare till Nykabi. Så det är nog någonting han har tänkt på länge och vill göra, men upplever att han ska framstå som så crazy om han bara ska göra det. Så då har han liksom fabricerat det här, att nej men jag slog vad, eller så har han liksom manipulerat sina kompisar och så här att jag slog vad om att, och så är de så här nu vad ska du göra då? Så jag inte vet, jag går från enare till Nykab. Och så försätter han sig i den situationen.
0: Ja, men i det här fallet så det är nog inte så, för när man läser den här artikeln så genomgår det som en genreförändring. Alltså från att inledas som en sån här lättsam, skojig grej, så blir det liksom fasansfullt. För alltså han skulle då starta i fredags och hade räknat att det här kommer att ta 11 dagar. Mm. Vilket ju ändå är också en lång tid att som bara mitt i allt. Att,
1: det är ju,
0: att
1: nu, det är ju som nu, en...
0: lägger jag allt på paus, arbetet, familjen, allting, 11 dagar för att jag mockar. Jag satsar fel.
1: Skulle Nico vara okej med det att du skulle säga det? Att nu är du borta 11 dagar från familjen för att jag förlorat ett vad. Jag var på kasino och nu måste jag gå så här.
0: Ja, men sen så, alltså redan första dagen så måste han gå alltså bara hälften av det han hade tänkt gå. Andra dagen så blev det mindre än så. Och i söndags så måste han ge upp efter 23 kilometer. Fötterna bar inte längre. Varje steg gör ont, säger han.
1: Ja.
0: Med den här farten som han har nu då, så har han 23 dagar kvar. Alltså han kommer att vara bort över en månad.
1: och så kommer han ju att vara helt invalid sen när han kommer hem. Alltså han kommer
0: steg gör ont.
1: Ja, att han kommer att sitta i rullstol sen ett halvår efter det där.
0: Ja, man undrar ju alltså med jobb och familj och så här. Och inte vet jag om han har någon partner eller någonting så här hemma. Men,
1: och folk gör ju sånt där också. Alltså att man samlar in pengar till välgörenhet och så där. Men det är alltså inte något sånt nu. Utan att nu, det är bara det här att han förlorar ett vad.
0: Ja, och man får ju bilderna av Jesus som vandrar till Kolgata så här långsamt, ett steg i taget och det är en plåga.
1: Men ska han fullgöra det här nu då, eller är han liksom, får han med det helg hem nu då?
0: Artikeln slutar mitt i: jag ska aldrig mera slå vad om något, lovar Wikblom, och har då ännu alltså 700 kilo, alltså nästan hela resan kvar ännu och är redan desperat.
1: Ja.
0: Och ingen info om hur han övernattar, hur han har liksom löst det här praktiskt i vardagen. Det är en jättemärklig saga det här. Så och en tragedi.
1: Nästa artikel så kommer ju vara alltså att han är livlös i ett dike 70 kilometer utanför Enare.
0: Han har korsfäst sig själv i Vuokatti för att han orkar inte mer. Men jag blev också överraskad att det är 800 kilometer från Enare till Nykarleby. Men jag insåg att det här hör ihop med en av veckans stora nyheter. Alltså att man ska överge Mercator-projektionen på kartorna, världskartorna, och börja använda en Equal Earth-karta istället, som bättre då alltså visar storleken på de olika landområdena.
1: Ja, det här som gjorde Trump förbannad.
0: Ja, no, det är ju bara USA som röstar emot att börja använda den här nya kartan, vilket ju är alltså hilarious och konstigt. Men det här för Finland, alltså när man ser Finland på ett papper, så då förstår man inte riktigt hur liksom långt landet är och hur stort Lappland är.
1: Men hur är skillnaden nu då? Alltså för jag tycker jag har bara sett bilder liksom där man ser att Afrika är mycket större och Ryssland är mycket mindre och USA också och Grönland. Men hur påverkas Finland? Alltså kommer Finland att bli större eller mindre i den nya kartan?
0: Nej, alltså Finland blir ju mindre på kartan. Finland är ju ett litet land.
1: Mm.
0: Men jag tror att det är någonting nog med liksom, för att Finland är så långt och att vi liksom täcker så många breddgrader, Så att när man plattar ut landet så då ser det helt enkelt mindre ut ju längre norrut man tittar.
1: Kan man använda det här, vad sa du, alltså heter det Mercator? Vad sa du? Vilket ord?
0: Nej, det är den som har använts sedan 1500-talet.
1: Ja, kan man börja liksom,
0: den som vi är bekanta med.
1: Men kan man börja liksom säga det som, alltså sådär att när någonting är större eller tar längre, alltså att du skulle kunna säga att när man orsakar varför du var så länge på vässan var för att du har den här Mercator vässan och därför är det liksom längre och större för dig. Att man kan skylla på det. Att man har olika syn på saker och ting.
0: Alltså om proportionerna är fel, du exempelvis så utnyttjar ju inte möjligheten att vara på vässa, och det är säkert oproportionerligt kort tid där inne.
1: Mm.
0: Att det kan ju inte heller vara bra för liksom varken tarmsystemet eller psyket.
1: Eller så har jag kontroll över mitt tarmsystem och är sådär att alla är medvetna om att nu är vi här, nu liksom everything is ready, vi trycker på alla knappar och så är liksom mission complete och så får vi därifrån. Medan när du får på vässan så är liksom din kropp sådär att va? Var är vi? Vad är det som händer? Ska vi sova? Och så tar det liksom jättelänge innan du alls liksom hamnar in i rätt sinnesstämning.
0: Det var någon poet som skrev att när man sitter och kitar så då strålar hela universum igenom en. Man är öppen, vet du, från båda hållen.
1: Var det din storebror som skrev det?

konverserar. Köper drinkar, min tjej står bredvid mig. Ser till att vi synkar. Lampor blinkar, ögonkast. Klänningen skiner, ser din glöd i natt. Dansgolv, basen vibrerar. Och när jag ser på dig blir jag röd och generad.

0: svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
3: Ja.
1: Okej, där är
3: det. Ja, det var nice, okej. Okay.

0: det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Ja, det var nice, okej.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Ja, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej!

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Nomen tjena morgens kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Programmet för dig som tycker om ny musik, populärkultur och att hänga med mig. För här får du göra en timme precis varje dag, eller inte varje dag utan från måndag till onsdag. Då får du hänga med mig klockan 5 i extrem eller på arenan. Och hörni, tiden är här igen, det är dags för Supernova. Let's go! Jag är jättespeedad idag. Och när är jag inte? Kanske någon vill svara på den frågan. Jag vet inte. Men idag är liksom riktigt hyper out of this world. Jag vet inte vad som har hänt med mig, men jag tror att det beror på att jag har precis uppgraderat min studio lite. Jag har fått ett par nya högtalare. Jag har fått en överdrift. Det här är ju ändå dyra prylar och jag har utfört en liten byteshandel med en annan musiker och har bytt ett par mindre högtalare mot ett par större. Och man tänker ju ofta att bigger is better, eller hur? Och jag tänkte ju att yes, det här kommer se så jävla badass ut. Jag kommer ha de här stora bjässarna i min studio och vem som än kommer in hit kommer bli alldeles livrädd av de här två lejonen som står uppställda nu kring min datorskärm. Och tänk att ja, men här måste ju göras seriös och bra musik. Men det är lite för stor. Men ni, ja, min studio är ändå liksom ett ganska litet space. Nu vet jag ingenting om kvadratmetrar, men jag skulle tippa på kanske 8. Och det ser så fånigt ut när de här står här nu. Att jag för första gången i mitt liv har förståelse för det här med minipitt-syndrom. Ni vet när man ser en outrageously stor eller någonting annat. Vad kan man ha för några stora grejer? Kanske en motocross eller något. Jag vet inte namn till det. Men när man ser en sån stor bil och så tänker man, ja, här det ser nog ut som ett asshåll. Han måste ha lilla kuk. Ja, det här är lite samma sak nu som jag har gjort. Att jag har liksom köpt den här jättestora rammen. Och nu vet jag inte riktigt hur jag ska hantera det, för mitt ego hänger inte riktigt med. Så nu sitter jag här i tvivel och är ju orolig. Jag har ju ingen pitt. Jag vet inte om man ska jämföra det här på kvinnlig nivå. Det är väl tissant då. Så jag vet inte, jag måste väl göra ett boobjobb helt enkelt för att växa in i mina nya högtalare. Som tur var är ju det här ingenting ni behöver oroa er för. Ni kan bara sit back and relax, för ni slipper se på mig. Och ni slipper se den här studion jag är just nu också, för det är roddot och äckligt. För precis som när jag har varit ute och rest någonstans så lämnar ju min kappsäck öppen i typ 2 veckor innan jag orkar städa upp här. Och samma sak när jag har flyttat någonting, eller nu i det här fallet fått nya högtalare. De här lådorna kommer stå här i en månad tills någon är sådär, Fanny, Jesus, nu måste du börja städa upp det här. Så att det är bra att vi hålls på lite armlängds avstånd då jag. Men någonting jag ska nå ut till dig med idag, det är musiken. Och först ut idag så har jag faktiskt en jävla intressant artist som jag hittade riktigt bara för någon timme sedan. Och jag är obsessed. Det här är artisten Biji som är en svensk-kurdisk musikduo faktiskt. Robin Nazari och Maceo Frost. Och de har nu skapat ett fantastiskt projekt tillsammans där de blandar liksom västasiatiska musiktraditioner med hiphop och sen afrobeat och dans. Och alltså det låter bara så jäkla bra. Jag har ju länge sagt att jag tror att arabisk pop är någonting vi kommer få mycket mer av i västvärldens popfält i alla fall. För det känns som en typ av musik som vi lite glömmer bort. Det finns jättemycket bra, men vi har inte riktigt ögonen ditåt ännu i alla fall. Det här ska vi försöka ändra på. Så hörni, vi tar och lyssnar på Biji här med låten Legends och värmer upp för en härlig timme med Supernova.

ibland känns det som en feberdröm för mig, men jag har ju faktiskt studerat musik på universitet. Och det här är ju någonting som är lite kontroversiellt inom skaparkretsar. Det behövs ju absolut ingen utbildning för att till exempel skriva ett skivkontrakt eller bli artist. De flesta är ju självlärda, till viss del i alla fall. Men i Norden så har vi ju den fantastiska förmånen att man kan studera och få bidrag för det. Och det gör ju också att många kulturarbetare gör det. Det är enkelt att några år bara få lite tid att gå på bidrag, lära sig ett instrument, fördjupa sig i någonting man gillar. Och det viktigaste som jag tycker var med min utbildning, det var att få träffa folk. För fortfarande idag så har jag ju liksom en arsenal, en lille armé med musiker som jag kan ringa upp när som helst när jag behöver en pianist till exempel, eller en gitarrist, eller någon som är bra på studioteknik. Så känner jag massa folk, och det här är ju vikten av utbildning tycker jag. Sen är man från USA så tror jag nog kanske inte att jag skulle lägga, ja herregud, vad sätter de på en college-utbildning, typ $400,000 på att bli musiker. Då kanske jag skulle satsa det på något annat istället. Men i alla fall, tillbaka till utbildning. Jag var ju kanske världens sämsta studerande. Alltså jag tror det tog 7 år för mig att göra mig färdig. Men med det sagt så har jag ju ändå fortsatt att jobba inom musik, så att någonstans var jag väl inte helt ut och cykla. Men jag lärde mig massor på musikutbildningen som jag då tyckt att var så snark. Till exempel, jag har ju alltid haft en riktig aversion mot musikteori. Och det här kanske ni känner igen, ni som har gått i någon musikinstitut eller någonting, traggla piano eller gitarr och måste sitta på de här tvångsmässiga teoritimmarna som, alltså, det var ju som till gå i skola bak att man hade slutat skola. Riktigt ruttet koncept. Och jag minns att jag tyckte det här var så jäkla tråkigt, och inte ens när jag kom upp i universitetsålder så kunde jag tolerera det här. Jag tyckte det var så tråkigt, för att för mig att lära mig musik och handla så jättemycket om gehör. Jag är en sån som bara går på öra nästan. Men med det sagt så förstår jag ju också varför musikteori är bra. Jag är ju till exempel jättedålig på att spela piano, att förstå liksom ackordföljder som make a sense. Jag kan ju absolut lyssna mig fram till sånt, men det tar lite längre än om jag bara nu skulle ha satt de där timmarna och lärt mig teorin. Men jag tror att det här har någonting att göra med att jag är lite ADHD i brain, och då kan det vara ganska svårt att lära sig någonting som man har noll intresse för, och där dessutom tröskeln att förstå det är lite högre än att bara lyssna. Någonting som vi tog upp i musikteorin dock, som jag back in the day himla med ögonen åt, men som jag nu tycker är väldigt, väldigt intressant, det är skalor. Och varför jag pratar om det här är för den här låten som vi precis lyssnade på, Biggie med Legends. Nu vet jag ju inte exakt vilken skala de använder sig av, men det är ju ändå västasiatiskt inspirerat. Och där finns en helt annan musiktradition än vad vi har i väst. Alltså man tänker skalor, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Det är ju liksom den där basic som alla lär sig och som är så himla tråkig. Herregud hörni, det finns jättemycket spännande skalor. Det finns frygrisk, dorisk, lyrisk, massa olika. Och så finns det arabiska skalor. Det finns från alla håll och kanter i världen massa olika spännande skalor. Och det här är någonting som jag blev, eller tillät mig att bli lite intresserad av för några månader sedan, och djupdök totalt i just mer arabisk musik, musik från Mellanöstern. Jag tycker bara att de använder sig av såna fantastiska skalor. Och orsaken varför jag blev så intresserad av det här var på grund av att jag var i Grekland, och Grekland är ju ett kristet land, ett ortodoxt land till största del, men jag åkte en busstur med en turkisk busschaufför som spelar någon slags muslimskt böneutrop, och jag har alltid varit så fascinerad av de här böneutropen, för jag tycker de är så extremt vackra. Och det är ju för att man använder sig av en helt annan skala rent tonmässigt än vad vi i väst vanligtvis gör. Och jag tror det är därför jag tycker just en sån här låt som den här med Biggie är så intressant och känns så fräsch och ny, för att det här är ju någonting som vi i väst är lite svältfödda på, att höra lite andra toner och ackordföljder än det vanliga C, G-dur, alltså ni vet, det blir lite trist efter ett tag. Så min slutsats med det här är väl att vara lite nyfiken på musik runt om i världen också, för det blir ganska tögot med det här samma poptragglasi som vi har här i väst.

Jag älskar ju artister med opassande artistnamn. Och jag trodde först att så var fallet med den här låten. Jag trodde att den här coola DJ:n hette Carita. Men Carlita var det här. Med Stevie Appleton och låten One More Dance. Men tänk DJ Carita ändå. Carita från Bibban. Eller Carita från... ett fint namn. Jag säger ju inte det. Men det är kanske inte det jag tänker mig att en DJ heter. Vet ni? DJ Bengt. Skulle vara ganska bra. Det finns mycket bra namn som man kan ta om man sitter och tvekar på sitt artistnamn. Få bara till närmaste bibliotek eller typ Kela-kontor och fråga vad folk heter. Och så tar du det namnet som klingar allra sämst i en DJ-kontext. Det vore nog någonting bra. Om du gör dansband så funkar dock inte den här regeln. För Lars Kristers känns som ett perfekt dansbandsnamn. Så, nu vet ni, det beror lite på genre. Men hörni, såg ni, by the way, att någon har varit och vandaliserat Dolly Partons kärna på Walk of Fame i Hollywood? Jag blir på riktigt ledsen av det här. Någon har liksom varit och rispa på Dolly Partons kärnåk. Det här skedde väl kanske då i samband med att Dolly ju tyvärr gick bort här nu, bara för några dagar sedan. Och hon har redan blivit begraven i en liten ceremoni i Nashville. Men trots att det var en liten ceremoni så sörjer ju hela världen Miss Dolly Parton, som ju alltså vi inte har något mer. Nu har dock Nashville gått ut och sagt att de funderar på att döpa om en flygplats till Dolly Parton. Och det här tycker jag är ju superfint. Det finns många flygplatser som är uppkallade efter artister faktiskt. Bland annat i Liverpool så finns John Lennons flygplats. Det finns också i Salzburg Mozarts flygplats. Och så har vi Louis Armstrongs International Airport i New Orleans. Och jag tycker ju att Dolly borde ju verkligen få en flygplats. Alltså har vi inte en enda kvinnlig flygplats? Nu måste vi ju lösa det här. Jag har aldrig flugit till Rovaniemi. Men om inte Rovaniemi flygplats heter Lordi flygplats, så måste jag faktiskt skicka ett brev till borgmästaren, för det är inte okej. Jag är också förvånad att Vasa flygplats inte ännu heter Kai Lentokentä. Det är ju nog jättemärkligt. Alltså det är en tidsfråga. Sen vet jag inte riktigt med Vanda vad man skulle kunna döpa om den till. Jag tänker samma med Arlanda i Stockholm. Det finns ju ändå ganska mycket stora artister från genom Stockholm skulle man ju kunna ta ABBA-flygplatsen, whatever. Det finns många tillfällen på där. Jag skulle helst se Sara Larssons flygplats, men jag antar att det kanske behövs lite mer erfarenhet och legacy för det. Även om förstås Sara, det har gått bra för henne, men jag tänker man ska ju nog ha sån här riktig ikonstatus. Man får inte få en egen flygplats om man inte är över 80. Det känns inte okej. Undantaget i det är ju dock Kai och Lordi. Alltså de tycker jag kan få sina flygplatser. Jag tänker med Österbotten också som strugglar lite med att få folk att flytta dit och sådär. Det är ju ett superdragplåster. Nu flyger vi till... Det är ju perfekt! Det behövs ju tre bokstäver på den där lilla taggen som man sätter på sitt bagage när det står då Hell för Helsinki eller Arn för Arlanda. Kai! Alltså det är perfekt! Ge Kai deras flygplats nu!

satto. Bra ny finsk musik. Det här var Jambo med Tien ett så satto. Satto. Ni märker att jag ska uttala finsk. Jag liksom inte, går inte på räls inte. Men jag försöker. Hörni, vi ska prata lite om en K-pop-stjärna som valde att gå från supergruppen Blackpink. Det är många som har gjort det och skapat sina egna karriärer efteråt. Och det känns ju som ett ganska tydligt tema för många K-pop-artister att sen vara sådär, hörni, vet ni vad? I don't need you guys. Nu tänker jag köra solokarriär. Och nu ska vi prata om artisten Lisa som nyligen var med i en dokumentär om Lisa själv, så hon fick sitta där och tala om sig själv. Det var säkert trevligt. I den här dokumentären så säger hon då bland annat att det var jävligt jobbigt, för att när hon var med i Blackpink så var hon tvungen att dölja vem hon dejtade. Och det här är ju kanske inte news för er som håller koll på K-pop-artister. Det är ju tunga, tunga kontrakt som de här artisterna sätts i när de signar att vara med i en grupp. Bland annat, det kanske mest vidriga som jag har hört om, det är när vissa stjärnor blir tvungna att gå med på plastikkirurgi och olika operationer och enhancements för att se snyggare ut på scen. Och det här ingår alltså i själva skivkontraktet. För att du ens ska få vara med i den här gruppen så måste du ändra på din kropp och se ut på det här specifika sättet. Jag tycker det här är disgusting. Men den här datingfrågan tycker jag är ganska intressant. För när jag läste det här så tänkte jag, gud vad skönt. För hörni, om vi lägger moralen åt sidan en stund, det är ju förstås jättekonstigt. Och det är ju på grund av marknadsföringsorsaker att, ja men om du är ett förhållande så är du inte lika attraktiv mot fansen längre. Eller ja, blaha, jag vet inte vad de justifierar det med. Men i alla fall, alltså, tänk att du är en superkändis. Hur fan får man på en första dejt? Alltså du kan ju inte liksom test ens. Du får på en dejt, får på en restaurang med någon. Det går åt helvete och du är sådär, jag vill aldrig se den här människan igen. Nå, nästa dag ser du den igen på en löpsedel. En fin bild av er två som sitter och käkar. Och nu vet allihopa att ni har någonting på gång. Det där måste ju vara fruktansvärt. Så egentligen är det ganska skönt att få dejta i hemlighet. Dejterna måste dock vara ganska spännande. Jag tycker ju, alltså jag blir alltid livrädd när någon kompis är sådär, jag ska på en första dejt och vi ska vara hem hos den här personen. Då säger Fanny Forsander nej. Alltså det tycker jag är scary. Ge mig ett offentligt rum så jag kan blink om jag behöver hjälp. Att sitta hem i någon soffa, dels tycker jag det är jätte awkward, för det är sådär, vem vet, motherfuckern kanske inte ens har lagt på någon musik. Så sitter man där i tystnad och är bara sådär, ja. Och så får man ju liksom, det är personligt att se någon annans hem för första gången också. För då går man ju som in på WC, vet ni, och säger att, okej, här liksom punghår på ringen här. Och här finns ett shampoo som gick ut 2009 och här är inte bara ett shampoo utan här liksom en to the 7-in-1 lösning. Så att det är ju så blottande på något sätt att gå hem till någon. Så att om man kan lite dröja på den här förödmjukelsen av att visa upp sitt hem till någon, så tycker jag man ska göra det. Men det här måste ju vara så som de här stora kändisarna dejtar. Och nu i och för sig har de väl också mansions med städare, så det kanske inte är så mycket punghår på ringen där. Men jag tycker att det måste vara ganska sad. Alltså det måste döda en hel del romantik att vara sådär, jo, vi kan absolut få på en dejt, men kan du ringa mig på signal när du står utanför? Okej, okay. Det dog lite sex appeal till det. Nåja, i alla fall, bra på att göra musik. Det tycker jag att Lisa är ändå. Vi ska ta och höra på hennes senaste singel här.

Tycker du att popmusik är fånigt? Tycker du att jag spelar för mycket pop och blasé-grejer i Supernova? Ja, då ska du kanske få lite ändring på det här. Jag kan nämligen också känna så ibland att oh my god, de här artisterna, de levererar inte. Eller, ja, det gör de ju förvisso, men inte någonting intressant och nytt i alla fall. Jag har känt att det kliar lite i mina fingrar. Att jag skulle vilja spela mer osignad musik i Supernova. Och därför, hörni, ska jag nu komma med en liten god nyhet om ett nytt koncept som vi faktiskt ska börja med imorgon. Det är så att jag har tagit fram dammvippon och damma av ett riktigt gammalt gött segment osignat. Och det här var någonting som jag lyssnade på i extrem, alltså herregud, vilket år kan det ha varit? 2004 kanske? Det är länge sedan i alla fall. Men jag minns att jag älskar det här. Och osignat kommer alltså vara ett segment där du som skapar musik får skicka in din musik. Jag efterlyser alltså demos och färdiga låtar. Det spelar ingen roll. Har du gjort mossa så vill jag höra den. Och vi vill ju förstås allihop höra på den här i radio. Så varje onsdag kommer vi köra en liten osignat-runda där vi spelar två stycken nya låtar från er. Jag vill höra från lokala artister. Sitter du hem i ditt garage och gör musik eller har du en fin studio? Det spelar ingen roll. Jag vill höra från just dig. Så ni kan redan nu ta och skicka in era demos till supernova@yle.fi och så kommer ni få vidare instruktioner där. Men jag tycker att det här är så himla viktigt för att idag lever vi ju i en värld där skivbolag, när de signar nya artister så tittar de nästan alltid uteslutande på hur mycket TikTok-följare har du, hur mycket Instagram-följare har du, hur mycket streams har du. Och det här är ju någonting som är extremt svårt att få langa till sig, för att det släpps ju 100 000 låtar per dag på internet. Tänk er hörni, så att nå ut genom bruset är jättesvårt. Och det här vet jag ju med mig själv. Alltså jag har ju släppt musik i 10 år. Och I know, det är super svårt att få en syl i vädret. Men jag tänker här att osignat revival kommer vara en liten push i rätt riktning i alla fall. Så som sagt, gör du musik och vill ha din musik på radion, så skicka in den till supernova@yle.fi. Det här är någonting som vi kommer börja med, alltså imorgon på onsdag redan, så att, och sen kommer vi fortsätta med det. Och jag har också stora planer, jag ska inte säga så mycket mer ännu, men jag tror att det nalkas att vi kommer göra någon liten tävling av det här också, där det förstås utlovas väldigt fina priser. Och nu snackar inte gärna i satans extremstrumporna, utan faktiskt verkliga priser som kan hjälpa dig framåt i din musikkarriär. För jag vet att det finns så himla mycket bra musiker och artister ut i svensk Finland som bara sitter och ruvar på massa guld. Ni måste börja lämna ifrån er det. Ge det till mig. Eller ni ska inte ge det till mig, men låt mig få spela, låt mig få värna om ditt musikaliska guld. Så ta alltså igen och skicka in till supernova@yle.fi. Och gör du inte musik men vill lyssna på det här, så kan du förstås jättegärna vara med oss imorgon. Osignat kommer alltså komma varje onsdag i Supernova. Så hörni, vi väntar med spänning och ser vad Svenskfinland har att bjuda på. Jag vet att det kommer vara mycket bra. Och jag har redan två stycken artister som har varit ivriga på bollen och redan skickat sin musik. Så att morgondagens osignat är kirrad redan. Men som sagt, det finns mycket veckor ännu. Så jag ser jättemycket fram emot att höra från just dig. Vi ska ta och prata lite mer om vad just en radiospelning, att få sin låt i rotation på radio och så vidare, kan göra för en musiker eller en artist idag. Det kanske inte låter så sexigt, men det har sina fördelar. Så det ska vi prata mer om en liten stund. Men först ska vi ta och lyssna på lite Phoebe Bridgers från nya plattan. Här kommer I Can't Wait.

Vi ska alltså varje onsdag här i Supernova spela lite osignade artister, och om du vill vara med och ha chansen att få din musik spelad i radio, så kan du enkelt skicka in din låt till supernova@yle.fi, så kommer det vidare instruktioner där. Och hörni, jag är inte döv och blind. Jag förstår ju att radio kanske inte är det coolast för kidsen nå mer. Och när jag var ny i musikbranschen så var jag redan då av den åsikten att åh, men gud, vem bryr sig? Men jag hade inte koll på ett skit. Alltså verkligen inte. Jag fick väldigt, väldigt snabbt se att många av mina kollegor faktiskt får sina största intäkter från just radio- och tv-kanaler, för att ersättningen ser så mycket bättre ut där än vad den gör på till exempel streamingplattformar. Det går liksom inte ens att jämföra. Det är förstås siffror som är omöjliga att säga på förhand. Hur mycket du får i ersättning beror helt på storleken av kanalen, hur länge din låt spelas, och förstås också om du är en enda upphovsman på låten, då får du ju 100% av intäkterna. Men finns det flera som har skrivit låten till exempel, vilket det ju ofta är, så delar du förstås intäkterna med alla dem. Men jag har liksom totalt inte förstått vilket värde det har med radio fram tills de här senaste åren. Och också ur ett rent så här kvalitetsstämpelperspektiv, så ger det någonting extra när man håller på att pitcha sin musik till till exempel skivbolag eller whatever, att kunna säga att min musik har faktiskt varit spelad på den här radiokanalen. Och jag säger nu inte här bara som en muta för att ni ska skicka in er musik. Gör det jättegärna, supernova@yle.fi. Men jag säger det på riktigt, sincerely, för jag vill ju också hjälpa artister som finns där ute i svensk Finland. Jag vet hur tungt det är. Och det här kanske är ett sätt för oss tillsammans att kunna styra saker och ting i lite rätt riktning. För precis som jag sa, det är svårare än någonsin att nå ut idag. Och jag som har som arbete att sitta och kolla igenom musik, jag känner ofta att jag liksom blir alldeles, alltså jag får fatig. Jag blir så överväldigad av mängden musik som det finns, och det är jättekrävande att sålla igenom. Därför tänkte jag nu att det är bäst att jag har en inbox dit ni har direkt access och bara kan skicka så fort ni släpper någon ny musik. För jag blir ofta lite illa berörd när jag inser hur mycket fantastisk musik jag missar. Jag tänker bara liksom på mitt eget Instagram-konto. Jag följer ju massa människor i svensk Finland som gör musa, och jag missar hela tiden när det kommer några nya släpp. Och det är ju inte för att jag inte vill se dem, utan det är ju för att, nej men nu tycker Instagram att du ska se på bröst istället. Och sen man säger, jaha, okej, jag skulle gärna ha hört den här nya singeln, men just så, det här var algoritmens väg för mig idag. Så att, hjälp mig på traven här, jättegärna, och skicka alltså in din egen musik på supernova@yle.fi, så ska vi se vad vi kan göra åt det här fruktansvärda musikklimatet som vi lever i just nu. Jag har ju också någonstans en liten förhoppning av att typ hitta, scouta någon artist. Och det betyder inte att jag kommer vara en sån här creepy skivbolagschef som vill ni sätta fötterna på bordet, tänder en cigarr och är sådär att jaha, okej, sign det här pappret bara, så äger jag din själ i resten av ditt liv. Men nej, det kommer jag inte göra, men det skulle bara vara roligt om man faktiskt hittar någon liten artist som gömmer sig där ute i finska skogarna, och att vi faktiskt skulle kunna pusha din karriär och ge dig den uppmärksamheten som din musik förtjänar. Och så tycker jag också att det är roligt att höra på lokal musik. Alltså jag tänker nu för er som inte alls är musikskapare som lyssnar och bara, jaha, vad ska jag göra med den här infon? Hej! Vi kommer ju få massa nya spännande artister att lyssna på, och jag kommer ju inte ge någon feedback heller. Jag kommer inte vara sådär, åh, vitsig! Bengt från Larsmo, det här var en pisslåt. Utan jag kommer vara väldigt, väldigt snäll. För det är ju ändå jag som har valt ut de här låtarna som sist och slutligen får spelas. Och det betyder att I like it. Så hörni, som sagt, supernova@yle.fi. Nu ska jag sluta babbel om det här. Vi ska ta och lyssna på lite härlig jungle till näst. Här kommer Heavy on My Soul från senaste albumet. Alltså jag såg jättemycket fram emot det här jungle-albumet, men jag tycker att det är ganska tråkigt. Det var ju de som släppt Back to 74, som blev en enorm TikTok-låt för några år sedan. Och jag såg så mycket fram emot det här albumet, men det är ganska mid, tycker jag. Jag tycker att de flesta låtarna har ganska samma sound, och de har ju ett vinnande koncept de kör på, sån här disco, house, retro, men ändå fräscht. Och ja, vi får se. Det här var i alla fall en låt som jag tyckte var helt okej från nya skivan. Heavy on My Soul kommer här.

Jag har ju pratat en hel del om mitt hat för en av de största tjejgrupperna vi har på planeten Tellus just nu. Cat's Eye. Jag tycker de gör så himla puckad musik bara. Och jag tycker att allting är ragebait. Jag förstår att man tycker om det här om man är 12. Och då får man ett pass. Då får man höra hur mycket Cat's Eye man vill. Men man kan inte vara en vuxen människa och på något sätt försvara sin kärlek för Cat's Eye. Då måste man komma med bra argument. Och jag har fortfarande inte hört några. En sak som gjorde mig ännu mer lite vagt äcklad av den här gruppen och konstellationen är ju det att de blev till på ett väldigt, väldigt konstruerat sätt. Det var ju en Netflix TV-show som handlade om att skapa en tjejgrupp, och det var så här som gruppen Cat's Eye skapades. Så det var ju inte riktigt organiskt, om vi säger så, och inte behöver ju allt vara heller, men precis som vi har rört här tidigare i programmet idag så är det ju en väldigt toxic work environment ofta i de här tjejgrupperna och killgrupperna för den delen också. Det är väldigt mycket tryck på att du ska se ut på ett visst sätt, du ska jobba stenhårt, öva hela tiden, och det här syntes ju även i Cat's Eye. Vi har ju Cat's Eye. Okej. Vi har 2 medlemmar som redan har lämnat den här gruppen. Men nu ska jag prata om en medlem som, eller faktiskt aldrig blev en medlem, för hon var med i de här auditionsen, men de i juryn sa att nej, du kan inte vara i den här gruppen för du är för bra för dig själv. Du är inte en tjejgruppsmedlem utan du ska vara din egen artist. Och det har börjat gå så jäkla bra för henne. Jag pratade om henne förra veckan redan och det här är Adela från Bratislava i Slovakien. Vilket ju också ger henne lite mer cred tycker jag. Det är trevligt när någon inte är från fucking Los Angeles hela tiden. Adela har släppt sitt debutalbum här nu. Det här albumet heter Prima och jag har redan sett många låtar från det här albumet snurra runt i sociala medier bland annat. Och jag tycker att det låter ganska bra faktiskt. Jag är också intresserad av att dela som person. Alltså jag tycker hela den här historien med att hon just inte är från USA utan hon kommer från Slovakien. Det tycker jag är superspännande. Och hon försöker ju också inkorporera det här i sin musik. Hon har en jättefin musikvideo där hon har med sig folkdansare. Alltså slovakiska folkdansare och blandar det med någon slags striptease. Och det här blir ju bara spännande. Det här är ju right up my alley. Hon verkar också vara en extremt osympatisk person. Det var en sån intervju med henne där hon var så där, pratade om hur mycket hon googlar sig själv och att hennes mest spelade musik är hennes egen musik. Och vet ni vad? Jag har sagt det förr, jag kommer säga det igen. För att bli en megaartist så måste du typ vara så här sjuk i huvud. Alltså du måste vara obsessed med dig själv. För om inte du är det så kommer ingen annan vara det heller. Så att jag liksom ursäktar hennes vansinniga ego och kan tycka att det är lite diva behavior, men faktiskt, det kommer sig rätt till pass i den här genren. Och sen är det ju också så att många artister bygger upp en persona som är kanske lite mer utåtriktad och savage än vad de själv är privat. Så jag tycker det här är okej. Och vi ska ta och lyssna på en låt som verkligen har poppat upp från den här skivan Prima här nu. Det här är Dela med Nicole Kidman.

A del av det här med Nicole Kidman. Och hörni, mina sockertoppar, det börjar vara slut på Supernova för den här gången. Men ni vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Var hittar man det här då? Nå, det gör man om man till exempel slår på Extrem klockan 5 eller går in på arenan. Där hittar man det också enkelt och gratis. Så fin tid och lyssna. Hörni, jag har ju babblat sönder idag om min nya satsning här i Supernova. Att vi ska ta tillbaks osignat varje onsdag. Men jag vill bara påminna om det en ännu sista gång. Alltså, du som skapar musik, vi vill jättegärna spela din musik i Supernova. Så ta och skicka iväg dina låtar till supernova@yle.fi. Så kanske vi tar och spelar dem. Det kommer alltså vara varje onsdag ett litet osignat segment här där vi lyssnar på lokala artister. Lokala artister låter som en så jävla diss också. Jag vill hitta ett bättre ord, men det är ju det jag menar. Alltså, vi vill ju höra på folk i svensk Finland. Med det sagt så finns det ingen gräns. Man behöver inte vara från något specifikt område alls. Men det jag nu har fått in hittills så är av folk som i alla fall har en koppling till svensk Finland. Men det är absolut inget krav. Du får vara precis var som helst ifrån i hela världen. Men i alla fall, vi vill ju förstås lyssna på din musik, även om man kanske inte vill kalla sig för en lokal artist, för det låter faktiskt jättefånigt. Alltså det låter som att man står utanför på någon parkering någonstans med en dåligt stämd akustisk gitarr och ja men baskar. Men det är inte det jag syftar på, utan jag vet att det skapas jättemycket högkvalitativ musik i svensk Finland och även i andra hemmastudior runt om i världen. Så som sagt, skicka in din musik till supernova@yle.fi så ska vi se om vi kan spela just din låt. Och jag kommer vara snäll, alltså jag kommer inte diss någon av oss sådär, får man det här var shit, alltså, jag väljer ju de låtarna också som jag tycker faktiskt är bra. Men med det sagt så brukar det komma in väldigt mycket musik till mig, så det finns tyvärr inga garantier att jag spelar just din låt, men du vet i alla fall, du har mitt ord att jag ska försöka mitt allra bästa för att få med så mycket som möjligt. Så det här alltså på onsdagar i Extrem, vi återupplivar osignat. Men hörni, nu ska jag lämna er här snart. Ni ska få en riktigt härlig ny beta av Fred Again, Latin Mafia och Mabe Fratti. Den här låten heter Mabe och jag tyckte det här var en sån här klassisk sad club-låt som bara Fred Again kan göra riktigt. Men ni, han gör sån här emotional house som får en att vilja gråta samtidigt som man också vill dricka tequila. Och här är en jättespännande känsla. Här får artisten som får en att känna henne. Men man vill liksom med tårarna i halsen svälja så många shottar man bara kan när man hör på Delilah. Och jag är fan, jag kan inte vara ensam om att känna så. Jag kan vara hemma en torsdag kväll och Delilah kommer på och jag bara, åh nej, dags att bli heartbroken igen på klubben. Så, det här kanske en känsla som igen återväcks av den här låten som vi ska lyssna på. Men hörni, jag lämnar er som sagt med det här. Skicka in din musik till supernova@yle.fi. Vi ska alltså börja spela lite mer lokalt i radion. Det tycker jag är toppen. Så skicka in dina låtar dit. Och annars så hörs vi ju som vanligt nästa gång i Supernova. Måndag, tisdag och onsdag, alltså klockan 5. Hörni, ta hand om er jättemycket. Ge dig själv en stor kram. Och ge någon du tycker att förtjänar det en till kram. Och så hoppas jag att du har en super fin vecka tills vi hörs igen nästa gång. Ta hand om dig.